Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det händer att hon vaknar av att han ligger intill henne och skriker. Ett skrik av skräck och vrede. Hon har aldrig hört något som liknar. När hon försöker tala med honom svarar han inte, ligger med ögonen på vid gavel och stirrar ut i mörkret och är någon helt annanstans. Hon känner sin egen andedräkt, sina egna lugnande ord bränna mot läpparna när det studsar tillbaka mot hans svettiga tinning, hans svettiga öra. Men han känner ingenting, ingenting annat än det som rasar inuti honom. När det blir varmare i vädret drar han iväg förstås, med Benner och säkert andra båtsmän. Till Vårtinget går det tillsammans till Tranvik, super ihop där och sover inte när andra sover. Går på byn och söker sådant som går att äta eller sälja. Roffar åt sig det får händerna på. Den djävulen Henrik Falk från Lumpo är med. Om Algot är galen så är Falk galen dubbla resor på det. Har ett farligt i blicken för jämnan. Han är gift till Tranvik, har svärföräldrarna på Markusas och trivs väl i byn där han kan kräva husrum och mat med mågrätt i gården. Inte så att han direkt bjuder Algot och Benner och de andra med hem till Markusas, men nog slutar det med att alla sitter i stugan där och dricker och äter. Det är inte lustigt att vakna upp den andra tingsdagen. Algot mår fan så dåligt. Han är sjuk, kanske. Har fått något över sig som ger huvudvärk och ett tryck över bröstet som gör det tungt att dra åt sig andan. Ingen vågar sig på en skock båtsmän i bakfylla. Det drar genom byn som kungar, eller i alla fall majorer. Möter ingen annan på nära håll. Folk håller sig undan. Det är det tacksamma med att det väsnas och låter att folk kan höra den på långt håll och gömma sig. Men Mikkel Kruse, han har mött ondskan förr och han viker inte för den, för han vet att det enda som är värre än ondskan är rädslan för ondskan, och den gödslar man när man viker undan. Inte viker han, i synnerhet inte för en flock bakfulla båtsmän. Det är Algot som säger det. Där går den arme Mikkel Kruse, han som vill dö men inte kan. Dö, skrattar Falk, vad är lättare än det? Så är de alla över honom, som är ett anfall fast utan vapen, mer än nävar och sparkar. Han låter inte ett ljud komma över läpparna till en början, Mikkel Kruse. Tystnaden är över dem alla. Det enda som hörs är flåsande andhämtning, ljudet av nävar mot en gammal mans ansikte och kropp, sparkarnas hårda träffar i kroppen. Nu ska han få dö, Mikkel Kruse. Då visar det sig att han inte vill. Han vill inte dö, så han skriker. Med det sista av sina krafter skriker han. Han ber inte om förskoning och nåd. Han försöker inte ropa båtsmännen till besinning. Förbi dem skriker han. Skriker för att andra ska höra och komma till hjälp. Det plundrar honom då, Falk och Algot Holm. Tar pipor och penningar och sedan ska det fly. Skena genom skogarna ur Tranvik ska det, var och en åt sitt håll, en svärm som splittras så ingen får tag i dem. Griper man den ena så sinkas jakten på den andra, så har det tänkt det. Falk och Algot Holm och Benner som är med som ett oundvikligt. Men inte hinner det, inte hinner det skena åt varsitt håll. Här är folk samlat, det är ting och länsman är på plats. Och helt oförberett är det väl inte heller att det kan bli bråk när folk har gått nästan man ur huset för att vara med vid tinget. En flock tjurkalvar är det, samlade i folkhopen och fösta i ett hörn, fast farligare än tjurkalvar, ondskefulla. Så det slutar illa det här tinget. Det slutar i fängelse till Kastelholm för Algot Holm och Benner och Henrik Falk. Så får socknen en lugn stund för dessa båtsmännen i alla fall, bakom lås och bom där det hör hemma. Man kunde kanske låsa ordentligt och kasta nycklarna i slottsundet, vara av med dem. Av allt det goda Mikkel Kruse gjort är kanske detta det godaste av allt, att han ropade på hjälp och fick båtsmansflocken inspärrad i fängelset vid slottet. Det är Mats som söker upp henne den här gången. Han var med vid tinget och såg Algot när Algot var som värst. Hittar inga ursäkter längre. Ingenting försonande, säger han. Du har alltid gjort som du vill, Ilja, men nu måste jag råda dig med det största allvar. Algot Holm är inte klok. Akta dig. Håll dig borta från honom. Det är det där med hingstsparkarna, att hon är rädd för att lämna sparkhåll åt Algot om han får henne för ögonen just när han ska upp på bakbenen och sparka runt. Och hon tagit det där stegen undan honom så att han ser att träffa och lägger kraft bakom. Hellre en spark på nära håll än en på långt håll, det vet du. Det finns det som får leva utan att bli sparkade alls, som är fria, utan rädsla, som inte behöver ha ögonen på det ena och det andra för att gå skadelösa fram. Ofri, hon är ofri, bunden till händer och fötter. Det ena binder hårdare än det andra. Först binder sorgen efter Anders henne, och sedan rädslan för att mista Greta. Så binder rädslan för att ligga Mats till last henne, och sedan rädslan för att svika sina löften till Algot. Nu binder skräcken för Algots galenskap henne. Du har Greta, säger Mats. Hon väntar dig varje dag. Frågar efter mor. Hon gråter inte längre. Är glad och nöjd på alla sätt. Men hon väntar dig. Det är just det. Hon vill inte vara väntad. Hon kan inte vara väntad, värjer sig för vad det betyder, att någon behöver henne, behöver något annat än hennes uslighet. Och sin uslighet, den är det enda hon har som det är något med, något mera än önskningar och ansatser. Hon måste ha fått frossan som hon skakar nu och blodet är som smältvatten i ådrorna, iskallt. Hon står i ett kallt regn utan skydd och skyla, och orkar inte ta ett enda steg undan ovädret. Det blåser och det regnar, säger hon. Det är inget vett i hennes ord heller. Det är maj och varken blåst eller regn. Det är vackert och vårvarmt och stilla. Men Mats förstår. Ja, säger han. Det blåser och det regnar. Varje klok människa söker skydd. Jag är inte klok, säger Ilja. Jag är usel. Ja, säger Mats. Du är usel, och än usligare om du inte begriper vad jag säger nu, vad jag ber dig om. Laga dig härifrån medan tid är.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen av bostadsområdet Piloten vid flygfältet. Och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska snart påbörjas. Det är fastighetsutvecklaren Crestum som siktar på att kunna erbjuda minst 100 kompakta hyresbostäder. Vi hör Crestums vd Simon Karlsson.
1: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland, och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
2: I den kommande etappen delas husen upp. Dessutom krymper lägenheterna ytterligare för att hålla ner hyrorna.
1: För att bygga så mycket som möjligt kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan, när vi har gjort undersökningar bland våra boenden, har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare, men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
2: Och till och med lite mindre lägenheter då?
1: Ja, exakt. Så vi minskar vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
2: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
1: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar. Det är i princip ingen som bor här som reagerar på det.
0: Där hörde ni Simon Karlsson som är grundare av Crestum, som träffade Ålands Radios Björn Nylund vid det växande bostadsområdet Piloten. Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår i Alandica mellan 18 och 20 augusti. Konferensen, som ordnas av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters, syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
3: Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det ju också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite, eller så är det för smutsigt. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak, och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
0: Det sa professor Björn Klöve, och mer om den här konferensen hör ni god morgon efter riksnyheterna. Den eldrivna bärplansbåten Nova, som tillverkas av svenska Candela, har tagits ur trafik i Stockholms skärgård efter återkommande tekniska problem. Nova började i juni trafikera en försökslinje mellan Sollenkroka och Möja, men sedan trafikstarten har ett stort antal avgångar ställts in. Senast togs båten ur trafik på grund av problem med styrningen på en av drivenheterna, rapporterar Dagens PS. Candela har tidigare visat upp sin bärplansteknik på Åland. Ålands radioprov åkte 2023 en mindre modell som hade tagit sig över Ålands hav från Stockholm till Mariehamn. Tekniken innebär att båten i högre hastigheter lyfts ovanför vattenytan på bärplan, vilket minskar vattenmotståndet och energiförbrukningen. Försöket med Nova i Stockholms skärgård var planerat att pågå till hösten 2027, men nu är det ännu oklart när båten kan återgå i trafik. Så vädret. Idag lovas det strålande sol hela dagen. Temperaturen blir 18 grader som mest och vinden blir sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Till en början svag vind av varierande riktning. Senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. God sikt. Det råder fortfarande varning för terrängbrand på Åland, vilket innebär att man inte får göra upp eld utomhus. Och pollenprognosen, den lovar låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, och fler nyheter finns på vår sajt alandsradio.ax och i appen. Nu blir det riksnyheter.
4: Bejade mopedister och oprovocerat vapenhot vid vägrenen. Ja, det har inte gått som smort för polisen de senaste veckorna. Nu medger polisöverdirektör att man misslyckats. Förhandlingarna på arbetsmarknaden har blivit som snabb dating enligt avgående riksmedlare Anu Sayavaara. Och i USA hotas mängder av haitier av utvisning på grund av Donald Trumps vallöften. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God onsdagsmorgon. Polisens agerande har ifrågasatts i tre olika fall inom loppet av en och en halv vecka. I början av augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att han skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Och igår blev det känt att en person avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Polisöverdirektör Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte varit lyckad under den senaste tiden.
5: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
4: Vi ser oss i spegeln och ska rannsaka hur vi agerat, sa Koskimäki. Alla tre fall kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart, sa polisöverdirektören i går kvällens A-studio. Efter 4 år som riksmedlare lämnade Anu Sayavaara i början av augusti sitt uppdrag. När hon nu ser tillbaka på medlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare konstaterar hon att mycket har förändrats och inte till det bättre. Mattias Forsblom har träffat henne.
6: Ett av de växande problemen på arbetsmarknaden är den allt snabbare omsättningen på förhandlare. Det säger den tidigare riksmedlaren Anu Sayavaara. Förbyggde förhandlingsparterna upp en långsiktig relation med varandra, men så är det inte längre.
7: Jag tror att ett stort problem är att tidigare alla förmedlare kände till varandra och man hade mycket tillit och man kände hur man beter i förhandlingar. Men nu för tiden man har nästan varje gång man förhandlar, man har nya människor. Så att det blir på något sätt en speed dating process.
6: Jämfört med andra nordiska länder har Finland haft betydligt fler tvister och konflikter på arbetsmarknaden. Enligt Anu Sayavaara är en orsak till det att samtalskulturen inte är lika utvecklad som i grannländerna.
7: Vi talar om svenskar som diskuterar så mycket. Vi borde diskutera mycket, mycket mer i Finland också.
6: Hur blir man då en bra förhandlare? Den viktigaste egenskapen är förmågan att faktiskt lyssna på motparten, tycker Anu Sayavaara.
7: Om du vill lösa dina egna problem, du måste först lösa din motparters problem. Så att det är en bra guidance om man tänker på hur man förhandlar.
6: Under Anu Sayavaaras 4 år som riksmedlare har politikens betydelse för arbetsmarknaden förändrats. Hon säger att regeringen Orpos stora arbetsmarknadsreformer har resulterat i att stämningen i förhandlingsrummen fortfarande är ganska laddad.
7: Jag tror att stämningen är nu ganska spänd så att man måste tänka noggrant vad man säger och det finns tabuer som man kan inte tala om.
6: På frågan om vad arbetsmarknaden borde tala mer om säger Anu Sayavaara att förhandlingarna ofta fastnar i detaljfrågor från 90-talet. Stora omställningar som artificiell intelligens påverkar redan tjänstemannajobb, jurister och ekonomer men diskuteras sällan vid förhandlingsborden.
4: Det rapporterade Mattias Forsblom. Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen ska under dagen bekanta sig med lokala företag i Östnyland och träffa invånare i Borgå, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Och så ska vi till skolvärlden. För en vecka sedan rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som det är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att föra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienter tycker om saken.
8: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här. Då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver. Så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här. Att jag vet nog liksom att vad jag skriver, men då kanske det här systemet som vi har för tillfället funkar bättre. Enligt mig så är det nog ett för tillfället riktigt bra system. Att man får välja vad man vill skriva och vad heter det. Liksom. Du väljer det och så sätter du in det i det. Så det tycker jag liksom om att det är på det sättet enkelt.
9: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjä-Järvi.
10: Jag ser att det finns för- och nackdelar i det här. Att nuvarande system är ju riktigt bra. Och det är ingenting som jag vill ta tag i det. Men det är ju bra att prova på nya idéer också. Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad om och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ger dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
4: Jonathan Fagerholm var reporter. Utrikes. I Sverige har det rapporterats om flera fall av mässling runt om i landet. Fallen kopplas till en utomhusfestival i Sollefteå i Västernorrland. Det är ovanligt med mässlingsutbrott i Sverige då vaccinationsgraden är hög. Enligt Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, är risken för ytterligare spridning liten.
11: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige.
4: Det sa Magnus Gislén till Sveriges Radio. Mängder av människor från Haiti i delstaten Ohio i USA har fått kallelse till immigrationsmyndigheten ICE för att diskutera ändringar i sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Många av dem som kallas till samtal riskerar att utvisas omedelbart eller att få fotboja i väntan på att deras ärende vidarebehandlas.
12: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
13: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Kallelserna började skickas ut i Ohio strax efter att den temporära skyddsstatusen, så kallad TPS, som många haitier lever under i USA, upphörde att gälla i slutet av juli. Florijan säger att många av haitierna som följer instruktionerna och infinner sig hos ICE kommer ut med en fotboja, trots att de kanske har en pågående asylprocess och inte nödvändigtvis är på väg att utvisas. Han säger att fotbojorna väcker dåliga historiska minnen till liv från den tid när Haiti var en slavkoloni.
14: Telling the Haitian that you're gonna put something in the ankle is trying to remind him of what slavery was.
13: Att be en haitier sätta något kring benet, det påminner dem direkt om slaveri. Det är vanärande. Och här i USA betyder en fotboja vad det betyder. Om någon ser dem bära dem kanske de tänker att de är kriminella. Och de är inte kriminella, säger han. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Det här trots att USAs utrikesministerium samtidigt för närvarande avråder från resor dit under alla omständigheter. Omkring 350 000 haitier bor i USA. Av dem bor mellan 12 och 15 000 i Springfield. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod. Haitian Support Center och många andra liknande organisationer arbetar med att försöka hjälpa haitier med den rådande situationen. Men Fleurisson medger att det är ett svårt läge.
14: For me it's a type of catch 22 because I cannot tell somebody to go and get it, but I would not advise them not to go either.
13: Fleurisson säger att det är som ett moment 22. Han kan inte avråda haitier från att följa ICE instruktioner, men han vill inte heller råda dem att göra det med tanke på vad som kan hända.
4: Det rapporterade Thomas Silén på plats i USA. Vädret idag, det är halvklart i mulet och det regnar. Särskilt i landets östra och norra delar kan regnmängden vara riklig och i väst förekommer också åska. Det är mellan 17 och 21 grader varmt. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet.

God morgon! God morgon och varmt välkomna hörni till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdagsmorgon den 19 augusti då Magnus och Måns har namnsdag. Idag så är det skolstart och vi kommer att vara på plats vid Lemlands skola där skolåret inleds lite annorlunda för eleverna. De ska nämligen gå i skola i baracker medan skolan renoveras för mögelproblem. 7.40 så ska vi bege oss till flygplatsen. Där i närheten håller nämligen Krestums nya lägenheter på att bli inflyttningsklara. Och i fokus efter 10 får vi bland annat höra om att MCA-försäljningen väcker frågor. Och hur stadsarkitekten förhåller sig till en flytt av Österleden västerut. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att besöka den nordiska hydrologikonferensen som pågår som bäst på Åland. Mer om det efter musiken med Amanda Jensen.

0: A Thousand Wildcats Cry hörde vi här med Amanda Jensen. Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår på Alandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen som arrangeras av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
1: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Så den har blivit första gång arrangerat 60 år sedan eller något sånt.

0: dagarna på Åland. Vad ska ni i huvudsak prata om?
1: Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det ju också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite, eller så är det för smutsigt. Så det kommer ju med massa problem till samhället också. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak. Och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
0: Ett tema heter då hydrologi i en föränderlig miljö. Observationer, modeller och beslutsstöd. Det handlar bland annat om klimatfrågor, har jag förstått.
1: Jo, det är ju så att vi vet ju att vi har en klimatändring och vi har liksom mer energi som kommer in i vattensystemet, och det här förar till att hydrologiska processer och klimatiska processer sker mycket raskare, och det är stor variation i både mängd vatten och distribution av vattnet. Så då får vi längre och kanske oftare torkperioder, och det förar till då olika konsekvenser i samhället. Men sen samma gäller det då med om vi har för mycket vatten, så får vi ju skador knyttat till dess. Så det är också ett problem. Så det vi ofta ser på är också samverkan då mellan klimatändring och andra ändringar vi gör i miljön också. Så vi har ju behov för att använda vatten till jordbruket, till att bevattna olika plantor, eller så kan vi använda vattnet till energiproduktion. Så vi har olika mänskliga aktiviteter som också påverkar vattensystemen. Så vi prövar också då att komma fram med lösningar så vi får en mindre effekt av torka och kanske mindre översvämningar.
0: Har du några exempel på sådana lösningar?
1: Jo, alltså vi kan ju ha vatten i vattenreservoarer till exempel. Och sen hur vi använder de här reservoarerna har ju då en effekt på lågflödet i vattensystemen. Och sen så kan vi kan ju begränsa hur mycket vi tar ut vatten till jordbruket. Sen att vi får tillräckligt vatten i älvarna, både för då mänskliga, men det är också ekologin som spelar in här, att vi måste ju ha vatten också för ekosystemer.
0: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
1: Det viktiga är ju att vi diskuterar vetenskapliga lösningar, praktiska lösningar inom då vatten och hydrologi. Sen så är det också viktigt att vi träffas och ses socialt, och olika sociala aktiviteter också. Vi ska gå till det här maritimt och Pommern. Sen så har vi konferensmiddag, och sen så ska vi, några av oss ska på båttur och andra till Kastelholm slott. Så vi har lite socialt aktivitet också som är viktigt för forskarna, för att vi kan träffas och prata och planera vidare forskning och samarbete i Norden och Baltikum och andra ställen också.
0: Så man behöver lite mer otvungna saker än en strikt föreläsning, måste jag säga.
1: Jo, helt klart. Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare, att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt, och vi har alltid mycket samarbete oss emellan, så att vi får utvecklat vår förståelse bättre. Så vi delar ju mycket. Det är väldigt viktigt att man delar sin kunskap och sen också hör på vad andra säger, så får man ju då en bättre kunnande och lärande av vattensystemen.
0: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
2: Det är ju ändå stort att den är på Åland, en nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
0: Vad tog du upp?
2: Jag börjar först att berätta lite kort om vår historia och lite allmänt om Åland. Det som vi alltid måste förmedla eftersom vi är lite annorlunda och många inte känner till det. Sen så gick jag ju vidare in på deras favoritområde, vatten. Och där diskuterar vi ju, eller jag berättar om våra förhållanden med sjöar och vad vi har för grundvatten och ytvatten och vad vi dricker för vatten och mycket brunnar vi har och sånt här. Så att de fick en liten bild av hur det ser ut på Åland. Det är så att det känner nog inte så många till. Inte ens ålänningar, tror jag.
0: Vattensituationen just här på Åland, hur skulle du säga att den är just nu?
2: Det är ganska lågt vatten i sjöarna om vi pratar om sjöar. Grundvattnet är garanterat samma sak, fast jag inte har en siffra nu. Sommaren har varit bra när det gäller bad, eftersom det har varit kallt och blåsigt. Så på det hela taget så är det väl inte något stora problem, men nivåerna i sjöarna börjar bli ganska så låga.
0: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån?

0: som du kan dra nytta av?
1: Jo, jag har som en grej att jag skaffar mig kontakter, och det gör jag här idag igen, som kan hjälpa Åland och oss i framtiden. Det här är experter inom hydrologi i Norden. Så det är väldigt mycket kunskap här, så jag gav dem en stafettpinne att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem. Jag menar, 2018 hade vi ju låga grundvattennivåer och sjöar. Och sen har vi ju de här stora höstregnen och skyfall. Så vi har ett problem. Och de här människorna här, de kan hjälpa oss att lösa det i framtiden.
0: Vad tror du de kommer att måste hjälpa till med mest då?
1: Det är ju så att de forskar ju, de flesta som är här. Men deras forskningsresultat kommer att leda till lösningar. Kanske tekniska lösningar i framtiden. Så ju bättre de forskar idag, desto bättre lösningar har vi imorgon.
2: Det sa Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Thomas Tornefjäll. Klockan, den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Och efter nyheterna så beger vi oss till flygplatsen. Där i närheten så håller nämligen Krestums nya lägenheter på att bli inflyttningsklara. Det och mycket mer att komma här under morgonen. Nu blir det i alla fall lite musik av Status Quo. Det här är Whatever You Want.

0: Whatever you want här med Status Quo. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: 100 små hyreslägenheter uppförs nära flygfältet.
2: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland.
1: Vatten i fokus när nordisk hydrologikonferens hålls i Mariehamn.
3: Vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
1: Och dansband blir tema för Ålands projektkör. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag god morgon. Ja, det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen av bostadsområdet Piloten vid flygfältet. Och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska snart påbörjas. Det är fastighetsutvecklaren Crestum som siktar på att kunna erbjuda minst 100 kompakta hyresbostäder. Vi hör Crestums vd Simon Karlsson.
4: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
5: Men man får, det är compact living som gäller numera.
4: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 70-80 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad. Liksom.
6: Enligt Crestum så saknas det hyreslägenheter i Jomala kommun. Och särskilt för små hushåll.
2: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland. Och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
6: I den kommande etappen delas husen upp. Dessutom krymper lägenheterna ytterligare för att hålla ner hyrorna.
2: För att bygga så mycket som möjligt. Kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan, när vi har gjort undersökningar bland våra boenden, har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare. Men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
5: Och till och med lite mindre lägenheter då?
2: Ja, exakt. Så vi minskar vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
5: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
2: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar. Det är i princip ingen som bor här som reagerar på det.
1: Där hörde ni Simon Karlsson, grundare av Crestum, som träffade Ålands Radios Björn Nylund vid det växande bostadsområdet Piloten. Och efter nyheterna så hör ni ett längre reportage därifrån. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,6% i juli 2026 jämfört med juli 2025. Det skriver Åsub i ett pressmeddelande. Främst var det driftskostnader för personliga transportmedel som påverkade uppgången. Högre priser på el, gas och andra bränslen, bar- och restaurangtjänster, tobak samt vattenförsörjning och diverse andra bostadstjänster bidrog också. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade uppgången mest. Den eldrivna bärplansbåten Nova, som tillverkas av svenska Candela, har tagits ur trafik i Stockholms skärgård efter återkommande tekniska problem. Nova började i juni trafikera en försökslinje mellan Sollenkroka och Möja. Men sedan trafikstarten har ett stort antal avgångar ställts in. Senast togs båten ur trafik på grund av problem med styrningen på en av drivenheterna, rapporterar Dagens PS. Sammanlagt hade 55 avgångar ställts in fram till förra veckan. Enligt Candela beror inte alla inställda turer på tekniska problem. Bland annat har laddningssystemet varit försenat och det har förekommit bemanningsproblem. Candela har tidigare visat upp sin bärplansteknik på Åland. Ålands Radio provåkte 2023 en mindre modell som hade tagit sig över Ålands hav från Stockholm till Mariehamn. Tekniken innebär att båten i högre hastigheter lyfts ovanför vattenytan på bärplan, vilket minskar vattenmotståndet och energiförbrukningen. Försöket med Nova i Stockholms skärgård var planerat att pågå till hösten 2027. Det är ännu oklart när båten kan återgå i trafik. Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår i Alandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen, som arrangeras av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters, syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
7: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite, eller så är det för smutsigt. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak, och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
8: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
7: Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare, att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt och vi har alltid mycket samarbete.
8: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
9: Det är ju ändå stort att den är på Åland, är nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
8: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån som du kan dra nytta av?
9: Det här är experter inom hydrologi i Norden. Så det är väldigt mycket kunskap här, så jag gav dem en stafettpinne. Att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
1: Det sa Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så lite kultur på slutet här. Ålands projektkörs nästa stora projekt handlar om dansband. Jag lyssnar väldigt sällan på dansband för jag får lite allergiska utslag av det. Så det är därför det blir vårt nästa stora projekt, säger Johanna Gryssner, som är körens dirigent och ledare. Konserten kommer heta Svensktoppen i nytt ljus och premiären väntas bli i mars 2028. Just nu håller projektgruppen på att utforma arrangemangen. Vi plockar texter och melodier och omformar och gör om allting annat för att göra musiken intressant. Projektet startar på riktigt i januari 2027, säger Gryssner. Så vädret. Idag lovas det strålande sol hela dagen. Temperaturen blir 18 grader som mest och vinden blir sydlig till sydvästlig, 4-5 meter per sekund. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det lokalt komma regnskurar, men annars blir det halvklart till soligt, 15 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Till en början svag vind av varierande riktning, senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. God sikt. I natt på norra Östersjön lokalt regn och åska. Det råder varning för terrängbrand och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Och så morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute, nordvästlig vind, 1 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, västlig vind, 2 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydostlig vind, 2 meter per sekund, 14 grader. Märket, sydvästlig vind, 3 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 19 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 8 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Dansband, om Johanna får allergiska utslag av det, hur ska det gå? Hur ska det gå för Ålands projektkör då, om hon ska stå där och leda en kör?
1: Ja, precis.
0: I några timmar. Mm, hur lång nu deras det show är.
1: Det lät ju lite grann som att de kommer att göra dansband på ett nytt sätt då kanske.
0: Ja. Mm. Vad säger du om dansbandsmusik?
1: Ja, men vid rätt tillfälle så är det aldrig fel.
0: Ja, ja. Brukar du dansa?
1: Jag dansar om... ja, jo, men det gör jag.
0: Ja.
1: Det är inte så himla ofta man kanske har tillfälle till det. Jag har inte varit på någon tillställning där det här spelas dansbandsmusik på länge. Men är jag gör det så dansar jag gärna.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Kanske hellre än bra, men du då, gillar du att dansa?
0: Jag älskar att dansa.
1: Ja.
0: Jag gör ju det nästan varje morgon.
1: Ja.
0: När jag står här i studion. Okej, okay, idag sitter jag faktiskt.
1: Precis, men jag tänker ju så här, styrdans då till leende guldbruna ögon och så.
0: Nej, men jag har på min lista finns att lära mig dansa bugg.
1: Mm.
0: Jag vill kunna bugga. Jag har försökt lära mig x antal gånger, men jag blir så förvirrad när händerna ska, ja, men det är någonting med koordinationen, det bara går in, jag får inte ihop det.
1: Ja, precis. Ja. Men det där, det är ju den som för som ska styra där, vet du. Du ska ju bara åka med.
0: Ja, just det. Lätt. Mm. Ja, vi får se.
1: Man måste lära sig släppa kontrollbehovet bara, så går det bra.
0: Mm, bra tips, Malin. Jag tar det med mig.
1: Ja.
0: Ja, vi ska inte prata om dansbandsmusik eller om dans nu här i programmet mer. Vi ska blicka framåt. Vi ska bege oss till flygplatsen faktiskt alldeles strax. Där i närheten så håller nämligen Kristums nya lägenheter på att bli inflyttningsklara. Innan det, musik med Ariana Grande. Det här, det är Hey That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me här med Ariana Grande. Ett av Ålands snabbast växande bostadsområden är Piloten nära flygfältet. Fastighetsutvecklaren Crestum har nischat sig med att bygga kompakta hyresbostäder i Jomala kommun. Och det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen nybyggnation, och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska påbörjas inom några månader. Bolaget har påbörjat markarbeten i väntan på bygglov och fick nyligen ett räntestöd beviljat av landskapsregeringen. Ålands Radio mötte upp Crestums vd Simon Karlsson på plats.
1: Ja, hur stor lägenhet är det vi står i nu?
2: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
1: Och vilka är det som brukar flytta in i såna här?
2: I den här lägenheten så brukar unga par välja att flytta in, och de attraheras av det stora sovrummet och walk-in closeten, men också uteplatsen.
1: Men man får, det är compact living som gäller numera.
2: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 70-80 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad liksom. Mm. Sen är det ju, det är plats utan betongstomme. Vi har lagt mycket energi på fönstren, så det är specialfönster just för närheten till flygplatsen då. Och väggarna är extra tjocka med rejäl isolering, så att dels har vi bra energivärden, men också närheten till flygplats. Då att vi var lite oroliga. Det har visat sig att det inte är något problem i praktiken, men när vi projekterade så tänkte vi mycket på det.
1: Mm. Och när är inflyttning här?
2: Inflyttningen är redan 15 oktober på det här.
1: Och är alla lägenheter uthyrda?
2: Senast jag kollade så hade vi ett fåtal kvar, men vi håller på att beta igenom den kö som har uppstått under sommaren.
3: Crestum bildades redan för 10 år sedan av Simon Karlsson och Lukas Mattsson, idag 29 och 30 år gamla. Bolaget har gått från att driva glasskiosker till att bli representant för Ingman och Hartwall och bland annat ägnat sig åt recyclingindustrin. Efter att ha investerat i enskilda bostäder köpte och renoverade man länge med de gamla pilotbostäderna vid flygplatsen. Det är kring dessa som det nya bostadsområdet vuxit fram, och planen är att området ska nå en storlek som kan motivera en egen organisation och administration.
1: Hur stort kan piloten bli?
2: Ja, piloten fullt utbyggt så är en bit över 100 lägenheter får vi plats med.
1: På nuvarande område?
2: Ja, ja.
1: Det finns ju ute runt om här. Ser ni möjligheter att bli ännu större?
2: Ja, exakt. Det är ju vår ambition att kunna växa. Men vi måste ha en bra diskussion med markägare och också se vart efterfrågan ligger helt enkelt.
1: Marsta till exempel har ju haft fullt i sina lägenheter. Är det brist på hyreslägenheter i Åland?
2: Ja, det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland, och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
1: Och det här ligger då i Jomala. Har det underlättat eller försvårat, eller vad har det betytt för er att efterfrågan?
2: Ja, men vi ligger helt rätt i efterfrågan. Jomala är ju en av de kommunerna som växer absolut snabbast, och Jomala har inga hyresbostäder. Så till skillnad från Mariehamn där det finns större spelare redan, så vi har hittat en bra produkt, och vi tycker att det är roligt att växa tillsammans med Jomala kommun. Det är ganska intressant att se på var våra hyresgäster kommer. De har så olika bakgrund, men det är många unga par till exempel som väljer att flytta tillsammans, flytta hem, som väljer att flytta till piloten som första boende. Men sen har vi också äldre personer som till exempel säljer sina hus och väljer att hyra hos oss och kanske satsa mera tid och pengar och energi på sin stuga. Så jag skulle säga att det är två ganska tydliga målgrupper. Sen har vi också stora arbetsplatser nära oss. Vi har folk som jobbar på OHS till exempel, och Posten och S-Marke och så.
1: När kommer piloten vara klar i tid tror du? Helt och hållet?
2: Ja, men inom 5 år så ska vi vara nära att klara planen.
1: Det här började ju egentligen med just pilotbostäderna, den här radhuslängan som står bredvid oss. När ni skaffade den, hade ni tankar på att det skulle se ut så här några år senare?
2: Ja, exakt. När vi tittade och räknade på det projektet så såg jag ganska snabbt att det fanns potential för att bygga ytterligare bostäder på det stora markskifte som såldes och hörde till. Och egentligen aktiverade vi den här planen med att kunna utöka byggrätterna direkt när vi hade förvärvat radhusen.
1: Nu går ni vidare med ett område strax nordost om de befintliga, de som snart ska färdigställas. Men då tänker ni lite annorlunda.
2: Ja, exakt. Vi tänker lite annorlunda och det är för att den här tomten dels har lite större byggrätt så det ställdes krav lite på att vi för att bygga så mycket som möjligt kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan när vi har gjort undersökningar bland våra boenden har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
1: Och till och med lite mindre lägenheter då?
2: Ja, exakt. Så vi minskar vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
1: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
2: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar allt från husens placering till materialval och fönster och dörrar. Och när vi har gjort våra undersökningar bland de boende så är det är i princip ingen som bor här som reagerar på det. Och flygtrafiken är dessutom inte så frekvent på Åland.
1: Och när ni planerar er lägenhet så tänker ni inte bara på behovet utan också vad är folk villiga att betala? Det finns en magisk gräns egentligen för vad en hyra får vara.
2: Ja, exakt. Och det har ju drivit oss ända från att vi började med det här så har vi tänkt att hyresgästerna är beredda att betala 1 000 euro i mån. Och det var egentligen det vi beställde och hade upp på första mötet med arkitekten. Att vi vill få så mycket som möjligt till ett så högt värde som möjligt för hyresgästen. Och vi vill att hyran ska vara under 1 000 euro per månad. Och det var beställningen till vår arkitekt. Det är otroligt hur mycket som ändrar när grävmaskinen kommer in och hur snabbt det går. På första huset stod jag här och var stressad 2 månader innan. Hur ska vi hinna? Med facit i hand var det en strategisk bra grej att jag var med och byggde stora delar av första etappen på området men också första huset. Så då var jag med och byggde och lärde mig mycket och finslipa på. Lärde mig processerna och kan ta med mig det. Och sen, vi har ju liksom 100% åländska byggare och vi har ju kört väldigt tajt samarbete med betongleverantörerna och nu ska vi testa en ny sorts betong då som ytterligare har högre miljöklassningar. Så vi har försökt verkligen att få med oss och har fått med betongbranschen på det här. Ett stort framgångsrecept som vi har haft är ju när vi har haft hela området så har vi kunnat återanvända alla massor i princip. Så när vi gör sprängningarna så det använder vi till att schakta liksom under husen. Och samma den där högen du ser där är ju matjord som ska sållas och sen användas på den här gräsmattan. Så vi tänker verkligen efter mycket med materialhantering och användning.
1: Hur är konjunkturen för att bygga just nu? Det har ju varit mycket prat om att det byggs alldeles för lite hus egentligen på Åland de senaste åren.
2: Ja, men jag skulle säga att konjunkturen är helt okej. Okay. Det är ju inte happy days liksom. Men det är, ja, folk hankar sig fram och efterfrågan finns. Men det är inte på samma sätt som när räntorna var på en annan nivå.
1: Jag skulle säga att ni hade bra timing när ni drog igång det här. Hade det här dragits igång idag till exempel?
2: Vi hade väldigt bra timing med det här. Att vi kom igång med första huset. Då stod i princip åländska byggmarknaden stilla och vi var perfekt linade för att trycka på beställknappen.
1: Krestema är ju ett ungt bostadsbolag i flera bemärkelser. Ni är fortfarande unga och redan gjort er kända som multi-entreprenörer på många sätt. Vad kommer Krestema ta vägen?
2: Ambitionen med Krestema är att fortsätta och bygga på de ben som vi har och förtydliga dem också genom att ytterligare förverkliga bostadsprojekt och vara med och utveckla entreprenader men också inom våra andra affärsområden än att renodla dem och bygga vidare helt enkelt.
0: Det sa Simon Karlsson, grundare av Crestum, som träffade Ålands radios reporter Björn Nylund vid det växande bostadsområdet Piloten. Klockan hör ni närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors och efter nyheterna så kommer vi att vara på plats vid Lemlands skola där skolåret inleds idag denna onsdag den 19 augusti. Innan nyheterna, musik med Harry Styles.

0: En prejad mopedist och oprovocerat vapenhot vid vägrenen. Ja, det har inte gått som smort för polisen de senaste veckorna. Nu medger polisöverdirektör att man misslyckats. Förhandlingar på arbetsmarknaden har blivit som snabbdating enligt avgående riksmedlare Anoussa Jawara. Och i USA hotas mängder av haitier av utvisning på grund av Donald Trumps vallöften. Vädret idag är regnigt och i väst åskar det. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Polisens agerande har ifrågasatts i tre olika fall inom loppet av en och en halv vecka. I början av augusti prejade en polis en 15-årig mopedförare av vägen i Tusby så att han skadades. Följande vecka riktade en polis vapnet mot en man som öppnade dörren på en civilmålad polisbil i Tammerfors. Igår blev det känt att en person avlidit på sjukhus efter att polisen använt ett elchockvapen mot honom den 14 augusti. Polisöverdirektör Ilkka Koskimäki medger att polisens verksamhet inte varit lyckad under den senaste tiden.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa, ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Kyllä me katsomme nyt peiliin ja arvioimme sitä, että miten on toimittu.
0: Vi ser oss i spegeln och ska rannsaka hur vi agerat, sa Koskimäki. Alla tre fall kommer att utredas av åklagare, men en intern utvärdering börjar omedelbart enligt polisöverdirektören i går kvällens A-studio. Efter 4 år som riksmedlare lämnade Anoussa Jawara i början av augusti sitt uppdrag. När hon nu ser tillbaka på medlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare konstaterar hon att mycket har förändrats och inte till det bättre.
2: Ett av de växande problemen på arbetsmarknaden är den allt snabbare omsättningen på förhandlare. Det säger den tidigare riksmedlaren Anoussa Jawara. Förr byggde förhandlingsparterna upp en långsiktig relation med varandra, men så är det inte längre.
3: Jag tror att ett stort problem är att tidigare alla förmedlare kände till varann. Och man hade mycket tillit och man kände hur man beter i förhandlingar. Men nu för tiden man har nästan varje gång man förhandlar, man har nya människor. Så att det blir på något sätt en speed dating process.
2: Jämfört med andra nordiska länder har Finland haft betydligt fler tvister och konflikter på arbetsmarknaden. Enligt Anoussa Jawara är en orsak till det att samtalskulturen inte är lika utvecklad som i grannländerna.
3: Vi talar om svenskar som diskuterar så mycket. Vi borde diskutera mycket, mycket mer i Finland också.
2: Hur blir man då en bra förhandlare? Den viktigaste egenskapen är förmågan att faktiskt lyssna på motparten, tycker Anoussa Jawara.
3: Om du vill lösa dina egna problem, du måste först lösa din motparters problem. Så att det är en bra guidance om man tänker på hur man förhandlar.
2: Under Anoussa Jawaras 4 år som riksmedlare har politikens betydelse för arbetsmarknaden förändrats. Hon säger att regeringen Orpos stora arbetsmarknadsreformer har resulterat i att stämningen i förhandlingsrummen fortfarande är ganska laddad.
3: Jag tror att stämningen är nu ganska spänd, så att man måste tänka noggrant vad man säger och det finns tabuer som man kan inte tala om.
2: På frågan om vad arbetsmarknaden borde tala mer om säger Anoussa Jawara att förhandlingarna ofta fastnar i detaljfrågor från 90-talet. Stora omställningar som artificiell intelligens påverkar redan tjänstemannajobb, jurister och ekonomer, men diskuteras sällan vid förhandlingsborden.
0: Det rapporterade Mattias Forsblom. Så politik. Samlingspartiets väljarstöd är nu lägre än den varit på 5 år. Det här enligt Helsingin Sanomats senaste gallup. Statsministerpartiets stöd ligger på 16,5%, vilket är 0,5 procentenhet lägre än deras understöd enligt Yles mätning i början av augusti. Socialdemokraterna fortsätter att leda opinionsmätningen med ett stöd på 23,8%. Sannfinländarnas stöd ligger på 14,6% i den här gallupen. Och Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen ska under dagen också bekanta sig med lokala företag i Östnyland och träffa invånare i Borgå, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Utrikes. I Ukraina utmanar den sparkade försvarsministern president Volodymyr Zelensky. Mikhailo Fedorov har sagt att det borde hållas val i Ukraina trots att det är krig. I ett videosamtal säger Fedorov att demokrati är en av orsakerna till att Ukraina strider idag och kräver mer öppenhet från regeringen och anklagar staten för korruption och ineffektivitet. Fedorov sparkades av Zelensky och beslutet att sparka den populära försvarsministern ledde till gatuprotester. Fedorov är den första framstående politikern som kräver krigstida val i Ukraina. Och i delstaten Ohio i USA har mängder av människor från Haiti fått kallelse till migrationsmyndigheten ICE för att diskutera sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Många riskerar att utvisas omedelbart trots att USA avråder från resor till Haiti.
4: People are so devastated. People are very sad. People are crying. People are willing.
5: Det är förkrossande. Folk är ledsna, de gråter och mår riktigt dåligt. Det här är riktigt förödmjukande, i synnerhet fotbojorna de sätter på dem. Så här säger James Florijan som arbetar som frivillig vid stödcentret Haitian Community Help and Support Center i staden Springfield i delstaten Ohio i USA. Han beskriver läget som ytterst stressigt för de berörda. En del vågar inte lämna sina hem på grund av läget. Trump-administrationen beslöt i februari 2026 att avsluta TPS för bland annat haitier. TPS är tillfälligt skydd för folk från krisdrabbade länder och ger tillfällig rätt att stanna och arbeta i USA. Men enligt Trump-administrationen är TPS inte längre giltigt eftersom Haiti är ett säkert land att återvända till enligt dem. Trumps popularitetssiffror har dalat den senaste tiden och migrationspolitiken är en av de få punkter där han fortfarande åtnjuter ett visst stöd från sina väljare. Att avsluta TPS har varit ett av Trumps mål sedan hans första mandatperiod.
0: Det rapporterade Thomas Silén på plats i USA. Och så ska vi till skolvärlden här hemma. Tidigare rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som det är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att göra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienter tycker om saken.
6: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här. Då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver, så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men.
7: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjä-Järvi.
8: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad om och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ger dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
0: Jonathan Fagerholm var reporter. Och så ska vi till Karis där två grannar tvistar med Raseborgs vatten om kvaliteten på deras dricksvatten. Det kommunala bolaget bytte rören till de andra fastigheterna i grannskapet år 2014, men de två grannarnas hus står kvar med de gamla rören. För tillfället är det oklart om vattenbolaget anser att de har ansvar för de obytta rören som förser grannarna med vatten som inte håller måttet.
9: Vattnet var smutsigt flera gånger. Jag märkte att min hund Sissi slutade dricka vatten inne. Mina naglar blev dåliga. Mina tänder smakar metall när jag borstar tänderna. Och mitt hår blev som hästtagel. Trassligt och råddigt, vilket det aldrig tidigare har varit. Och märk väl, jag är frissa till utbildning. Mitt namn är Mikaela Bollström och mitt dilemma är att Raseborgs vatten levererar giftigt vatten åt mig.
10: Vad innebär det?
9: Laboratorieprovet på vattnet så innehåller för mycket bly, för mycket nickel, för mycket koppar, för mycket järn och för mycket mangan enligt lovliga tarifferna. Jag tycker att Raseborgs vatten ska stå för ny anslutning åt mig och Kenneth på grund av det att de har bytt 2014 alla andra på Stenbrinken och de har ingen förklaring varför det inte bytt mot oss.
11: Jag är Klara Eklund och jag arbetar som direktör för Affärsverket Raseborgs vatten.
10: Kan du kommentera någonting om den här Stenbrinken-situationen?
11: För tillfället är det ett ärende som är under utredning, så när vi kommenterar inte sådana ärenden.
0: Klara Eklund från Raseborgs vatten uppger också att vattenverket utreder vem som har ansvar för rören och vilka åtgärder som möjligen kan tas för att förbättra situationen. Reporter var Ylva Erlin och du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Så språkfrågor. I juli publicerade Svenska Yle en enkät där vi frågade efter publikens favoritordspråk. Över 300 svar senare kan vi konstatera att det finns gott om återkommande klassiker men också populära talesätt och humoristiska variationer. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett ordspråk och ett talesätt? För att reda ut begreppet träffade vi språkvetaren Jenny Sylvin som är lärare i kommunikation på svenska vid Helsingfors universitets språkcentrum.
12: Skillnaden mellan ordspråk och talesätt är den att ordspråket är en mening som står för sig själv. Medan talesätt är någonting som blir en del av en mening. Att talesätt är just det här att du har kniven på strupen eller andra sådana idiomatiska uttryck, billiga uttryck ofta som kommer in i språket. Medan ordspråket står för sig självt. Ofta rimmar de. De är egentligen sin tids memes.
13: Bland publikens favoritordspråk fanns bland annat borta bra men hemma bäst. Tomma tunnor skramlar mest. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Och som man bäddar får man ligga.
12: Livsvisdomar och råd. Så det är sånt som äldre personer har tyckt om att strössla omkring sig med erfarenhetens djupa röst i alla tider. Men det är ju, när någon har sagt något riktigt kärnfullt som det sen lever vidare. Folk kopierar, upprepar och så lever det vidare och det är de som lever kvar. Det händer ju att det dyker upp nya. Och ett talesätt som har blivit väldigt bevingat i Finland är att någonting inte går som på Strömsö. Den här känslan av att man har en storartad vision och sen faller det lite platt är någonting som är bekant för många. Det som jag tycker är det fina med ordspråk och talesätt är att vi har ett gemensamt kulturarv som vi värnar om. Och det är kanske just det här att det finns någon sorts förväntad kunskapsmassa som man kan förvänta sig att folk har. Och det här kan tyvärr också sen fungera exkluderande. Men det finns ju många sätt att vara språkligt framgångsrik. Att man behöver inte vara modersmålstalare, man kan traktera ett främmande språk också alldeles skickligt trots att man kanske inte känner till alla de här finesserna.
0: En reporter var Cornelia Berg. Och innan sporten ett dödsbud, en av originalmedlemmarna i rockbandet ZZ-Top, trummisen Frank Beard, har dött. Han blev 77 år gammal. ZZ-Top valdes till Rock and Roll Hall of Fame 2004. De är kända för låtar som Sharp Dressed Man och den här, Give Me All Your Loving.

0: Förra veckan ställde ZZ Top in sin spelning vid den legendariska Hollywood Bowl på grund av Frank Beards hälsoproblem. Nu sport. EM i friidrott har nyss avslutats, men den inhemska GP-serien fortsätter. I kväll går den femte och sista deltävlingen av stapeln i Esbo med bland annat sprintern Nora Lindahl som affischnamn. Lindahl, som kom snubblande nära det finländska rekordet i Joensuu tidigare i sommar, gör ett nytt rekordförsök på 100 meter. Med på 200 meter finns Riku Illuka, som i EM-tävlingarna förbättrade det finländska rekordet till 20,38. GP-tävlingarna kör igång klockan 18 och sänds på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och i tennis gick Harry Heliövaara och hans partner Henry Patton vidare från den första omgången i Cincinnati. Duon besegrade Jannik Hanfman och Miomir Kecmanovic utan större dramatik med 2-0 i set. I nästa omgång ställs de mot Hugo Niss och Eduardo Roger Vasselin, som kan bjuda på tufft motstånd. I slutet av månaden går Heliövaara och Patton in i säsongens sista Grand Slam-turnering, US Open. På vädret idag, det är halvklart i mulet och det regnar. Särskilt i landets östra och norra delar kan regnmängden vara riklig, och i väst förekommer också åska. Det är mellan 17 och 21 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland, och i norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Till havs varnas båtförare på Finska viken för västlig vind 12 meter per sekund.
1: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
2: Ja, idag utlovas det strålande sol hela dagen. Temperaturen blir 18 grader som mest, och vinden blir sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt går temperaturen ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det lokalt komma regnskurar, men annars blir det halvklart till soligt. 15 grader och nordvind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Till en början svag vind av varierande riktning, senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. Annars mest god sikt. Och i natt på norra Östersjön lokalt regn eller åska. Pollenprognosen visar på låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdags morgon. Och vi ska nu, här och nu i programmet, ta och förflytta oss till Lämland. Det är skolstart på Åland idag, och i Lämlands skola ringer klockan in till första lektion 8.30. I år ser skolstarten ändå lite annorlunda ut än tidigare år. Lämlands skola har nämligen drabbats av mögelproblem, och personalen var i våras tvungna att stänga av två klassrum helt. Initialt såg det svårt ut att få pengar för renovering, men det löste sig, och nu står alltså barackerna på plats för att ta emot nya elever. Jag ger ordet över till Johan Ågren som är på plats vid Lämlands skola.
3: Det stämmer bra, Amira. Vi har begett oss nu hit till skolgården, står jag vid, där det är mycket barn i rörelse. Det är mycket små barn som har väldigt mycket för stora väskor för sin storlek som syns här. Det är omkring kanske en 50-tal med barn som syns här på skolgården, och det är samtidigt 7-8 8 stycken vuxna som har varselvästar på sig så att de yngre ska kunna se exakt vem det är som man ska gå till. Barnen, de har varit trötta, har vi hört här på morgonen när, och barnen har även kommit och kramat om de vuxna som har funnits på plats. Jag står här med Annika Karlsson som är skolföreståndare. Snart ringer klockan

0: tre.
1: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker. Men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det spelar ingen roll. Allt löser sig.
0: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
1: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
0: Hur har vårterminen varit då? Jag tänker efter att möglet upptäcktes i december.
1: Jo, vi hade lite så här, speciallösningar hela vårterminen. Så det var ganska mäckigt faktiskt. Men det gick. Vi höll ihop och det gick. Nu är det bara kom. Funderar vi inte mer på det. Men det var lite mäckigt där ett tag.
0: Vad var det för speciallösningar?
1: Ja, vi hade ju ett klassrum till alla. Så vi hade en klass satt i ett jättelitet rum så de knappt fick rum i. Och jag hade lektioner i matsalen till exempel när jag hade min matte och så här. Så att vi hade väldigt speciellt. Vi hade syslöjden i vår rasthall. Så det fanns liksom ett rum så att det räckte.
0: Vad skulle du säga att du själv ser fram emot mest nu när skollovet var igång 2026?
1: Vad jag ser fram emot mest? Ja, jag ser fram emot att vi så småningom ska få en ny renoverad skola. Det är ju jättespännande. Det ser jag fram emot. Och sen ser jag fram emot att få börja om på nytt alltid. Ja, det är det jag ser fram emot. Alla nya möjligheter.
0: Vi ska se om även barnen som har kommit nu, så har det blivit en väldigt mycket massa mer barn nu. Så skulle jag gissa att vi kanske är uppe i ett 70-80-tal med barn. Vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej! Johan heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Hej, vad heter du?
2: Edmund.
0: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
2: Dåligt.
0: Varför då?
2: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
0: Ja, jag tänker, var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
2: Nej, inte så. Jag brukar ändå vakna ganska tidigt.
0: Det kommer ju vara att ni har undervisning i baracker nu. Att det var ju mögel som upptäcktes i december och nu så blir det baracker. Vad känner du kring det?
2: Det är väl synd om dem.
0: Men det är väl...
2: Jag har inte sett där inne eller någonting fast då.
0: Nej,
2: men vi... Ja, men det är väl bra för hjälpen att några får vara där inne när det är mögel i ett klassrum.
0: Vi ska se om det finns fler personer. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio?
3: Jag vill vara med.
0: Du vill vara med? Ja. Vad heter du?
3: Sam Häggblom.
0: Sam Häggblom. Ja. Och hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
3: Ja, det är väl inte så kul.
0: Inte?
3: Nej.
0: För att?
3: Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
0: Men är det bara trist att det är sommarlovet som tar slut? Eller finns det inget kul med att träffa kompisar igen?
3: Ja, det är väl lite kul att träffa kompisar igen. Men det är väl ännu roligare att vara hemma.
0: Finns det något ämne som du ser mest fram emot nu när du går i skolan?
3: Nej.
0: Inte det heller?
3: Nej.
0: Nej. Men det var roligt att prata med dig, Sam.
3: Ja, men detsamma.
0: Vi ska se om vi hittar... Där någon tjej här också som skulle vilja vara med i radio. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Var ingen så riktigt verkade sugen i det här gänget. Det är... Nu ska vi se. Nu fick vi två tjejer här. Hej, vad heter du?
4: Selma.
0: Selma och?
4: Kajsa.
0: Kajsa. Hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
4: Bra. Ja, det känns ganska bra.
0: Vad är det som gör att det känns bra?
4: Ja, man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
0: Och för dig?
4: Det är nog också kompisarna, att träffa alla kompisar.
0: Men jag tänker med självaste skolan, liksom. Vad har ni sett? Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
4: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sommarlovet tog ju slut här då. Var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
4: Nej, eller det beror ju på hur man har sovit, tycker jag.
0: Hur hade du sovit?
4: Alltså, det var ganska svårt att sova eftersom att jag var lite pirrig eller nervös.

0: sova.
1: Och hur har det gått för dig?
0: Jag sov jättelänge idag, men min mamma kom och väckte mig så jag hann. Men jag var jättetrött, jag brukar oftast vara trött på morgonen.
1: Tack för det, Selma och Kajsa. Är det någon av er som vill vara med? Det är bara korta frågor. Hej, Johan heter jag, kommer från Ålands Radio. Vad heter ni?
2: Alexia.
1: Alma.
3: Julina.
1: Och hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
2: Dåligt. Bra.
3: Det känns bra.
1: Det var lite mixade resultat här. Varför tycker du att det känns dåligt?
2: För att det är tråkigt. Det är det.
1: Men är det inte roligt att träffa vänner och så?
2: Jo, på så sätt. Men alltså, ändå. Ja. Mm.
1: Det är ju inte alla som tycker om skolan alla gånger. Men ni är glada att komma tillbaka.
2: Ja.
1: Varför då?
3: För att det är roligt att lära sig och träffa kompisar som kanske bor längre bort.
1: Och för dig?
3: Det är kul att träffa kompisar igen så att man träffar flera när alla ettorna har börjat.
1: Det låter bra. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er. Så känner jag att klockan, den ringer snart för inringning för er. Så jag ska lämna ordet över till Amira igen i Godmorgon-studion.
4: Tack ska du ha, Johan, för rapporteringen från Lemlands skola där klockan alldeles strax ringer in till första lektion. Ja, lite blandade känslor är det så här inför skolstart. Vissa tycker det är bra och vissa tycker att det är dåligt. Nåväl, vi ska strax få lokala nyheter här i programmet. Innan det, lite musik med Timbuktu.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar vuxen.

0: Rädda liv här med Timbuktu. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: 100 små hyreslägenheter uppförs nära flygfältet.
2: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland.
1: Vatten i fokus när nordisk hydrologikonferens hålls i Mariehamn.
3: Vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
1: Och dansband blir tema för Ålands projektkör. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag på morgon. Det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen av bostadsområdet Piloten vid flygfältet. Och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska snart påbörjas. Det är fastighetsutvecklaren Crestum som siktar på att kunna erbjuda minst 100 kompakta hyresbostäder. Vi hör Crestums vd Simon Karlsson.
2: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
4: Men man får, det är compact living som gäller numera.
2: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 78 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad. Liksom.
5: Enligt Crestum så saknas det hyreslägenheter i Jomala kommun. Och särskilt för små hushåll.
2: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland. Och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
5: I den kommande etappen delas husen upp. Dessutom krymper lägenheterna ytterligare för att hålla ner hyrorna.
2: För att bygga så mycket som möjligt. Kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan, när vi har gjort undersökningar bland våra boenden, har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare. Men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
4: Och till och med lite mindre lägenheter då?
2: Ja, exakt. Så vi minskar vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
4: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
2: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar. Det är i princip ingen som bor här som reagerar på det.
1: Det sa Simon Karlsson, grundare av Crestum, som träffade Ålands Radios Björn Nylund vid växande bostadsområdet Piloten. En moped och en personbil krockade i rondellen invid Holmbergs i Norrböle i Mariehamn på tisdagsmorgonen. Onsdag är det ju idag, onsdagsmorgonen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson säger att mopedisten fördes till sjukhus efter olyckan, men desto mer om förarens tillstånd kan han inte säga. Utöver ambulans så ryckte Räddningsverket och polisen ut till olycksplatsen. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,6% i juli 2026 jämfört med juli 2025. Det skriver ÅSUB i ett pressmeddelande. Främst var det driftskostnader för personliga transportmedel som påverkar uppgången. Högre priser på el, gas och andra bränslen, bar- och restaurangtjänster, tobak samt vattenförsörjning och diverse andra bostadstjänster bidrog också. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade uppgången mest. Den eldrivna bärplansbåten Nova, som tillverkas av svenska Candela, har tagits ur trafik i Stockholms skärgård efter återkommande tekniska problem. Nova började i juni trafikera en försökslinje mellan Sollenkroka och Möja. Men sedan trafikstarten har ett stort antal avgångar ställts in. Senast togs båten ur drift på grund av problem med styrningen på en av drivenheterna, rapporterar Dagens PS. Candela har tidigare visat upp sin bärplansteknik på Åland. Ålands Radio provåkte 2023 en mindre modell som hade tagit sig över Ålands hav från Stockholm till Mariehamn. Tekniken innebär att båten i högre hastigheter lyfts ovanför vattenytan på bärplan, vilket minskar vattenmotståndet och energiförbrukningen. Försöket med Nova i Stockholms skärgård var planerat att pågå till hösten 2027. Det är ännu oklart när båten kan återgå i trafik. Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår på Alandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen, som ordnas av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters, syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
6: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inom hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite eller så är det för smutsigt. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
7: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
6: Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare, att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt och vi har alltid mycket samarbete.
7: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
3: Det är ju ändå stort att den är på Åland, en nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
7: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån som du kan dra nytta av?
3: Det här är experter inom hydrologi i Norden. Så det är väldigt mycket kunskap här. Så jag gav dem en stafettpinne att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
1: Det sa Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ålands projekt Körs nästa stora projekt handlar om dansband. Jag lyssnar väldigt sällan på dansband för jag får lite allergiska utslag av det. Så det är därför som det blir vårt nästa stora projekt, säger Johanna Grysner, som är körens dirigent och ledare. Konserten kommer heta Svensktoppen i nytt ljus och premiären väntas bli i mars 2028. Just nu håller projektgruppen på att utforma arrangemangen. Vi plockar texter och melodier, omformar och gör om allting annat för att göra musiken intressant. Projektet startar på riktigt i januari 2027, säger Grysner. Så vädret. Idag lovas strålande sol hela dagen. Temperaturen blir 18 grader som mest och vinden blir sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det lokalt komma regnskurar, men annars blir det halvklart till soligt, 15 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret. Till en början svag vind av varierande riktning, senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. God sikt. I natt på norra Östersjön lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt och pollenprognosen den talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute, nordvästlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, västlig vind, 1 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydlig vind, 2 meter per sekund, 14 grader. Märket, sydlig vind, 3 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 20 cm enligt det nya N2000-systemet, vilket motsvarar 9 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Här innan nyheterna, Malin, så var vår reporter Johan Ågren på plats vid Lämlands grundskola. Där då skolåret börjar nu. Mm. Det börjar vid 8:30, så de har varit igång nu i cirka 10 minuter ungefär.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg ditt första skolår? Eller din, när, din
1: Min första skoldag kommer jag inte ihåg.
0: Från inte jag
1: första
0: heller.
1: Skolåret kommer man ju ihåg saker. Men,
0: vad kommer du ihåg?
1: Jag kommer ihåg lunchen.
0: Ja.
1: Så kommer jag ihåg att jag hade ett par röda fodrade gummistövlar den där vintern.
0: Ja.
1: Det är väl ungefär det kanske.
0: Lunchen var...
1: Det var bra lunch.
0: Var det bra eller? Ja.
1: Det var jättebra lunch i Rangsby skola gick jag. När jag gick i lågstadiet. De hade jättegod mat där. Det är som min sexåring som snart ska tillbaka till dagis. Han längtar till dagis för att det är så bra mat där. Sen.
0: Oj då.
1: Jag tar det inte som kritik mot min matlagning. Okay. Men den är tydligen väldigt bra på dagis.
0: Ja, men det är bra att de håller samma standard då.
1: Ja, precis. Vad minns du då?
0: Jag minns ingenting.
1: Ingenting? Vad tråkigt.
0: Nej, jättetråkigt. Jag satt här medan Johan då pratade med barnen där på skolgården. Så satt jag själv och funderade väldigt mycket på första skoldagen och sen första skolåret också. Och det är nästan så jag blir lite ledsen av att jag inte minns något.
1: Nej.
0: Hur
1: men
0: jag än försöker gräva.
1: Men samtidigt skulle det ha varit något hemskt, så då skulle du säkert komma ihåg det. Samtidigt var det ju bra då.
0: Ja, vi får väl säga att det var bra.
1: Ja,
0: maten kommer jag ihåg dock.
1: Ja.
0: Hela skolgången. Jag ger en stor diss på det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så att det är bra att höra att någon annan haft en bra upplevelse genom
1: skolmaten.
0: Fint. Tack ska du ha för nyheterna, Malin. Dig hör vi igen 9:30 här i programmet. Och alldeles snart så ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 i kanalen. Men innan det så tar vi lite musik av ABBA. Det här, det är Super Trooper.

0: Super Trooper ABBA hörde vi här. Ja hörni, det är onsdag idag och det betyder att det är dags för arkivpärlan här i Ålands Radio idag klockan 11. Och dagens program är från 1986 och handlar om Ellen Fagan som då, alltså 1986, var 84 år gammal när P.O.s varvar åkte ut till Kumlinge för att träffa henne. Ni ska här och nu få höra ett smakprov ur dagens arkivpärla.
1: Och när det var några som var riktigt mogna sen så satt de där och hackade så att det bara rann ner på bladen och kvistar. Det var förhärligt. Så jag såg bort dem.
2: Du är van att såga, det vet jag. Du såg din ved på vintern också.
1: Ja, ja.
2: Det stämmer det?
1: Ja.
2: Trots dina, vad är 84 år du är nu?
1: Ja. Då trots att jag är halvinvalid så.
2: Var då? Det märker man inte så vik som.
1: Den här fungerar inte som den ska och det här knäet förstörde jag i vårdags.
2: Ja.
1: Jo.
2: Men då hugger du ved?
1: Ändå hugger jag.
2: Har du skogen här nära inpå eller?
1: Jo, här runt omkring.
2: Mm.
1: Så har jag min
2: Så du har vedeldning då eller?
1: Jo.
2: Du har ingen olja eller?
1: Nå, elvärme.
2: Elvärme?
1: Jo.
2: När det är riktigt kallt då?
1: Jag kompletterar med jag eldar i öppna spisen på vintern. Eldar jag nog alla dagar. För det blir en härligare värme inne när man eldar i öppen spis och med ved. Och köksspis har jag med vedeldning. Jag har gasspis, men på vintern så begagnar jag bara ved.
2: Hugger du all din ved själv?
1: Jo, hugger alltihop.
2: Vad är hemligheten bakom att bli så där pigg när man är 84 år?
1: Vad är hemligheten?
2: Ja.
1: Att man håller igång. Man ska alltid hålla igång. Man får inte sätta inne och tvinna tummarna och känna efter att det tar ont.
2: Många brukar säga att man ska varken röka, supa eller göra något annat så här skadligt. Gäller det där?
1: Jag rökte i många år. Och det var en gång som vi var på den här undersökningen. Vad kallar de nu?
2: Sån här lungundersökning?
1: Jo. Så blev jag sen kallad till Mariehamn för de skulle titta på de där lungorna en gång till. Och så sa de, ta det om att jag rökte, hade en fråga. Och så sa han, jag skulle se hur era lungor ser ut så tog ni aldrig en cigarett i munnen. Sen så slutade jag.
0: Ja, 1986 så åkte Per-Ole P.O. Svarvar ut i Kumlinge och träffade då Ellen Fagan i hennes hem där hon berättade om sitt liv och sina tankar om dagens Åland. Och det här, det kan ni höra i arkivpärlan idag klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Gelateria. Gelateria, senaste singeln av Kai hörde vi här. Klockan den närmar sig 9 och vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik med Luke Combs. Det här är Be By You.

0: Domare som begått sexualbrott får fortsätta döma, visar granskning. Ukrainas petade försvarsminister utmanar presidenten och uppmanar till val. Och Sydkoreas och USAs årliga militärövning avbryts efter att Trump uttalat sig. Här är Ekot onsdag morgon. Ja, i Ukraina uppmanar den nyligen sparkade försvarsministern Mikhail Fedorov regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky, och det är första gången som en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots det pågående kriget.
1: Demokratia ne može bude zaručnice Rusije.
2: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhail Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
1: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
2: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhail Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Flera av Fedorovs reformer mot korruption, för mer digitalisering och mindre centralstyrning av försvarsmakten har varit populära. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd. Det har även pekats på många och rätt uppenbara logistiska hinder för att få till ett val medan kriget pågår. Miljontals ukrainare bor i områden som ockuperas av Ryssland eller har flytt utomlands, samtidigt som det skulle vara svårt att säkerställa att soldaterna vid fronten får lägga sina röster.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och i Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden, säger Anastasia Shevchenka som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser att allt fler personer döms till fängelse.
3: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenka. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. I början handlade det om en inställning att det är en stor sorg att vi orsakar Ukraina så mycket lidande, men nu när attackerna sker på rysk mark, när människor själva drabbas, har livet blivit betydande värre, och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenka på ryska antikrigskommittén.
0: Reporter Janet Nisovska. Sverige nu, 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar P1-programmet Kalibers granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna, och vi har bytt ut hennes röst.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter och skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
4: Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp. Det var vad hans förklaring var.
5: Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
7: Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
8: Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
5: Kvinnan på tåget reagerar på att domaren får fortsätta att döma i domstol.
4: Jag tycker att det är fel. Att om man har en förklaring, att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt.
0: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers serie Med makt att döma finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Satsningarna på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg, säger ställföreträdande regementschefen Henrik Peters.
9: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg, för det finns helt enkelt inte tillgång till bostäder till tillräcklig utsträckning i Karlsborg.
10: Under de kommande 10 åren skulle det behöva byggas 70 nya bostäder varje år för att täcka behovet. Men idag har kommunen svårt att lösa det. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
11: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
10: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Det berättar Jill Hermansson Wolf, tillförordnad chef för fysisk planering hos Försvarsmakten.
12: Ifall det bor för många på sådana här platser så riskerar miljötillstånden att inte kunna förlängas.
10: Nästan hela Karlsborg är en sån plats där Försvarsmakten säger nej för att vara säkra på att de får fortsätta med till exempel skjutövningar även framöver. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, moderaten Torbjörn Kolling, han har flera gånger påtalat problemet och är nu glad över regeringens utredning.
13: Jag välkomnar att regeringen nu tillsätter den här utredningen, för att det är ju någonting som vi har önskat länge.
0: Reporter Elsa Ivarsson. Sydkorea och USA kommer att avsluta en stor årlig gemensam militärövning flera dagar i förtid. Det är efter att USAs president Trump uttalat sig negativt om övningarna.
14: Presidenten har uttalat att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelat sig i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen, och idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Hanna Salberg, Bangkok.
0: Och USAs president Trump skjuter även upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada i 3 dagar, rapporterar Reuters. Tullhotet gäller import av varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. Ett kinesiskt rederi som börjat ta en kritiserad rutt via Arktis till Europa nämner även Göteborgs hamn som en planerad destination. Det visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
14: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
15: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
16: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
15: Men det här man annonserar nu att man ska färdas till bland annat Göteborg, hade du förväntat dig det?
16: Nej, det hade jag nog inte.
14: I Kina däremot har det planerats länge för en ny rutt just till Västeuropa. Den norra sjövägen är lämplig för den som söker en snabbare och säkrare frakt, enligt bolaget. Kinesiska medier rapporterar att varorna består av kinesiska exportprodukter inom ny energi och beskriver årets turer som en förberedelse för att kunna ta större framtida marknader under kommande säsonger.
15: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
17: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
0: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakila är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet vid Lunds tekniska högskola som har utvecklat delar av tekniken som används i projektet.
18: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet, om man säger så, där vi har ett fåtal stora kraftstationer och ett nät som förbinder alla kunderna till det. Och vi i framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och lokal lagring i form av batterier. Och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
19: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät, och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust, säger Henrik Ny, som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät på Blekinge tekniska högskola.
20: Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
19: Det tidiga testet i Lund väcker även internationellt intresse, och liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Enligt Fredrik Lundström, som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten, kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
21: Och om det är konkurrenskraftigt, då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem. Men det är mycket som ska bevisas för det, och det finns ju många olika intressen också som behöver konkurrera om vilka lösningar det blir till slut.
0: Reporter Henrik Olsson. Idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på sina håll. Främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Temperatur från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr.
1: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna onsdag morgon ännu i cirka 45 minuter. Och under dessa 45 minuter så ska vi... vad ska vi göra? Jo, vi ska få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Vi ska få lokala nyheter. Men vi ska också ta en titt på dagens händelser i historien. Och det gör vi här till näst efter lite musik av Carola. Det här är Mickey.

Micke här med Carola. Ja, hörni, nu tar vi oss en titt på dagens händelser i historien. Det är onsdagen den 19 augusti. Det är årets 231 dag och det återstår nu 134 dagar av 2026. Mm. Vi börjar med dagens namnsdagar. Magnus och Måns, grattis på namnsdagen om du känner dig träffad av det där. Jag noterar också...

alltså det här namnet Magnus. Måns då. Ja, Måns är ett såklart svenskt namn. Framförallt sydsvenskt. En form av namnet Magnus. Och betyder också den store. Båda de har namnsdag idag. Grattis än en gång. Nu går vi vidare till händelser som har ägt rum den 19 augusti. Och vi går vidare till en händelse som ägde rum för drygt 300 år sedan. 19 augusti 1719, rättare sagt, så var det så att hela Norrtälje brändes ner av ryska trupper under det stora nordiska kriget. Man hade sett de stora ryska fartygen ute på Norrtäljeviken på förmiddagen. Och sen mellan klockan 1 och 2 så landsteg soldaterna och ungefär vid 5-tiden hade staden i stort sett försvunnit i lågorna. Och sen så lämnade ryssarna platsen och där stod Norrtäljeborna kvar utan sina hem och ägodelar. Det här för ungefär 300 år sedan. Nästa händelse handlar också om en stad, men den här gången om kultur. För 1915 så invigdes Västerås teater. Den första föreställningen där var August Strindbergs drama Gustav Vasa. Mm. Och mer teater blir det i nästa händelse när vi hoppar fram cirka 7 år, eller inte cirka, vi hoppar fram 7 år till 1922. För då åter invigdes Drottningholms slottsteater efter att ha varit stängd och bortglömd under mer än 100 år. Och från teater så tar vi ett steg ut i Europa. 19 augusti 1989 hölls den så kallade paneuropeiska picknicken vid gränsen mellan Ungern och Österrike. Det här nära staden Sopron, om man uttalar det så. Under några timmar så öppnades gränsen, en gräns som hade varit stängd i årtionden. Och omkring 700 östtyskar tog då chansen att lämna Östtyskland och ta sig till väst då, helt enkelt. Den här händelsen blev och var en viktig del av utvecklingen som följde, för det är faktiskt så att bara några månader senare så föll Berlinmuren. Mm. Då hoppar vi fram 2 år. 1991 så försökte konservativa krafter inom det sovjetiska kommunistpartiet och försvarsmakten ta makten från president Mikhail Gorbachev. Gorbachev befann sig på semester då vid Svarta havet och sattes i husarrest. Det här kuppförsöket mötte motstånd bland annat från Rysslands president Boris Jeltsin och från människor som demonstrerade mot kuppmakarna. Försöket misslyckades efter några dagar och sen då den 22 augusti så kunde Gorbachev återvända till Moskva. Samma datum, vi är fortfarande på händelser som har inträffat den 19 augusti, men år 2009 så firade Uruguay landets första nationella dag för hushållsarbetare. Den här dagen har införts som en betald ledig dag för hushållsarbetare. Och vi stannar kvar här i 2000-talet men tar oss tillbaka till Sverige. För då stod ett nytt mötesspår klart vid Ångsågsmossen på Blekinge kustbana. Ja, nu vidare till några födelsedagar, för det är många som fyller år idag den 19 augusti. Först ut, Bill Clinton, född 1946 i Arkansas, USA. Han blev och var landets, eller USAs, 42:a president, satt i Vita huset från 1993 till 2001. Innan det så var han guvernör i Arkansas. Och efter sina presidentår så har han bland annat arbetat genom Clinton Foundation som då driver projekt inom bland annat hälsa, ekonomi och samhällsfrågor.

Nästa födelsedagsbarn är den brittiska musikern John Deacon, född 1951. Blev basist i Queen och skrev flera av gruppens stora låtar, bland annat You're My Best Friend och Another One Bites the Dust. Och så vidare till följande födelsedagsbarn. Svensk rocksångare som fortfarande är aktiv. Jag pratar såklart om Joey Tempest, eller egentligen Rolf Magnus Joakim Larsson, född 1963. Sångare och låtskrivare i Europe. Vi vet, det stora internationella genombrottet där kom med The Final Countdown. Sen, sist men inte minst, så fyller även Rickard Herrey år. Född 1964 och tillsammans med sina bröder Per och Louis, känd då från gruppen Herreys. Den här gruppen vann ju Melodifestivalen 1984 med Digilo, Digilej, och vann sen senare samma år Eurovision Song Contest. Förutom att han arbetar som artist så har han också medverkat i tv och film. Och hur i hela fridens namn, bland alla dessa som fyller år idag, väljer man nu ut en låt? Jo, jag ser att det är 3 minuter kvar tills vi ska få lokala nyheter. Jag har dragit in The Final Countdown, jag har dragit in Digilo Digilej och jag har dragit in You're My Best Friend med Queen. Och just nu så ser det ut som att det som passar in bäst här är Queen med You're My Best Friend. Så det är den vi lyssnar till innan nyheterna.

0: 100 små hyreslägenheter uppförs nära flygfältet.
1: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland.
0: Vatten i fokus när nordisk hydrologikonferens hålls i Mariehamn.
2: Vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
0: Och dansband blir tema för Ålands projektkör. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. Det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen av bostadsområdet Piloten vid flygfältet. Och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska snart påbörjas. Det är fastighetsutvecklaren Crestum som siktar på att kunna erbjuda minst 100 kompakta hyresbostäder. Vi hör Crestums vd Simon Karlsson.
1: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
3: Men man får, det är compact living som gäller numera.
1: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 78 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad. Liksom.
4: Enligt Crestum så saknas det hyreslägenheter i Jomala kommun. Och särskilt för små hushåll.
1: Det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland. Och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
4: I den kommande etappen delas husen upp. Dessutom krymper lägenheterna ytterligare för att hålla ner hyrorna.
1: För att bygga så mycket som möjligt. Kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan, när vi har gjort undersökningar bland våra boenden, visar på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare. Men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
3: Och till och med lite mindre lägenheter då?
1: Ja, exakt. Så vi minskar vårt. Största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
3: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
1: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar. Det är i princip ingen som bor här som reagerar på det.
0: Det sa Simon Karlsson, grundare av Crestum, som träffade Ålands Radios Björn Nylund vid växande bostadsområdet Piloten. En moped och en personbil krockade i rondellen in vid Holmbergs i Norrböle i Mariehamn på onsdagsmorgonen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson säger att mopedisten fördes till sjukhus efter olyckan, men desto mer om förarens tillstånd kan han inte säga. Utöver ambulans ryckte Räddningsverket och polisen ut till olycksplatsen. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,6% i juli 2026 jämfört med juli 2025. Det skriver ÅSUB i ett pressmeddelande. Främst var det driftskostnader för personliga transportmedel som påverkar uppgången. Högre priser på el, gas och andra bränslen, bar- och restaurangtjänster, tobak samt vattenförsörjning och diverse andra bostadstjänster bidrog också. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade uppgången mest. Den eldrivna bärplansbåten Nova, som tillverkas av svenska Candela, har tagits ur trafik i Stockholms skärgård efter återkommande tekniska problem. Nova började i juni trafikera en försökslinje mellan Sollenkroka och Möja. Men sedan trafikstarten har ett stort antal avgångar ställts in. Senast togs båten ur drift på grund av problem med styrningen på en av drivenheterna, rapporterar Dagens PS. Candela har tidigare visat upp sin bärplansteknik på Åland. Ålands Radio provåkte 2023 en mindre modell som hade tagit sig över Ålands hav från Stockholm till Mariehamn. Tekniken innebär att båten i högre hastigheter lyfts ovanför vattenytan på bärplan, vilket minskar vattenmotståndet och energiförbrukningen. Försöket med Nova i Stockholms skärgård var planerat att pågå till hösten 2027. Det är ännu oklart när båten kan återgå i trafik. Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår på Alandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen som ordnas av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
5: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så att säga, det är det ju också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite eller så är det för smutsigt. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
6: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
5: Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare, att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt och vi har alltid mycket samarbete.
6: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
2: Det är ju ändå stort att den är på Åland, är nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
6: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån som du kan dra nytta av?
2: Det här är experter inom hydrologi i Norden. Så det är väldigt mycket kunskap här. Så jag gav dem en stafettpinne att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem.
0: Det sa Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ålands projekt Körs nästa stora projekt handlar om dansband. Jag lyssnar väldigt sällan på dansband för jag får lite allergiska utslag av det. Så det är därför som det blir vårt nästa stora projekt, säger Johanna Grysner, som är körens dirigent och ledare. Konserten kommer heta Svensktoppen i nytt ljus och premiären väntas bli i mars 2028. Just nu håller projektgruppen på att utforma arrangemangen. Vi plockar texter och melodier, omformar och gör om allting annat för att göra musiken intressant. Projektet startar på riktigt i januari 2027, säger Grysner. Så vädret. Idag lovas strålande sol hela dagen. Temperaturen blir 18 grader som mest och vinden blir sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det lokalt komma regnskurar, men annars blir det halvklart till soligt, 15 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret. Till en början svag vind av varierande riktning, senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. God sikt. I natt på norra Östersjön lokalt regn och oska. Varning för terrängbrand råder alltjämt och pollenprognosen den talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
7: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55. Nu blir det musik av Hoffmaestro. Det här är Highwayman.

0: Highwayman här med Hoffmaestro. I studion nu Peter Grönholm och Heidi Grandell Sonck. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon, god morgon.
0: Hur står det till idag?
2: Jo, novars. Inga katastrofer vad jag vet ännu.
0: Heidi, hur har morgonen varit hemma hos er?
1: Ja, no.
0: Ja, ja, jag visste det.
1: Tre barn och skolstart.
0: Där hade kanske varit lite katastrof, eller?
1: Tre barn som skulle till skolan. Ja. Det har varit sådär varierande. Men jag drog åtminstone på munnen när jag hörde Johan vid Lemlands skola i morse. Och alla barn var så underbart uppriktiga när han frågade hur känns det med skolstart. Nej, det är skit, tyckte de.
0: Ja, det är skit. Det var någon som hellre hade fortsatt ha sommarlov. För att, var det grävmaskin eller traktor?
2: Traktor var det någon
0: traktor.
2: Skulle köra.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju bara så skönt att höra de barnen. Och jag kan säga att hos oss så var det så att två av tre var liksom av samma skrot och korn som de här som var uppriktiga i radion i morse i Lemlands skola. Så att det var väl kanske en lite tyngre morgon än vanligt, men samtidigt så, nej, men det är sånt man får ta, och det brukar ju gå ganska snabbt, och sen så kommer de ofta hem från skolan ändå och tycker att det har varit ganska bra och roligt.
0: Mm.
1: Och så vet vi ju alla att vi alla mår bra av rutiner, inte sant?
0: Ja då! Ja då, det är det jag har sett under min semester och längtat efter. Mm. Rutiner.
2: Just ju.
0: Ja. Va? Du tror inte alls på det här, Peter. Du tror jag pratar strunt.
2: Det var så här fem fel.
0: Nej.
2: Du har suttit hemma och väntat på rutiner.
0: Helgen innan vad heter det, jobbet skulle börja. Så jag sa, vad jag längtar tillbaka till mina rutiner.
1: Amira, din näsa växer.
0: Nej!
2: Det är tungan svart. Är svart, vad beror det här på?
0: Nej, jag orkar inte.
1: Nej.
0: Oj. Nå, vi går vidare då. Berätta istället vad som händer i programmen.
2: Jag kan börja med att berätta om min skolstart.
0: Minns du den?
2: Ja.
0: Du gör det?
2: Ja, det här,
0: fascinerande.
2: För det utspelade sig, det var hösten efter 1808-1809 års krig. Vi gick i Skarpans på den tiden ännu. Det kan ha varit 1986, borde ju rimligtvis vara det korrekta datumet. Då kom vi in, jag tror att vi var lite nästan sist, så alla barn hade satt sig och alla föräldrar stod ju där. Och så var det någon som sa åt mig att sätt dig vid den lediga platsen. Den enda lediga platsen jag ser är ju katedern. Så jag går ju fram och sätter mig på katedern till stor förtjusning, kan jag säga, bland övriga föräldrar framförallt. Jag minns det som oerhört genant när det visade sig att jag fick också sitta vid en pulpet där i hörnet. Så det var.
1: Du kanske ännu har en framtid som lärare i dig.
2: Vem vet? Jag ser mig som folkbildare när jag sitter här.
1: Ja, precis.
2: Så får det.
1: Ja,
2: okay. Så gick det till 1986.
0: Jag förstår varför du minns din första skola. Det gör jag. Minns du, Heidi?
1: Nej.
0: Din första? Nej.
1: Nej.
0: Inte jag heller.
1: Jag har förträngt.
0: Jag med.
1: Ja.
0: Helt tydligt. Klart.
2: Ja. Nej, men det, ni utmärkte er väl inte helt enkelt på.
1: Det måste ha varit så.
2: Jag gick in och satt standarden.
1: Vi var en del av den gråa massan.
2: Ja, precis. Mm. Jag förstår.
0: Nå, ska vi hoppa till programmen då? Och vad som händer senare i eftermiddag i kanalen?
2: Ja, det kan vi göra. Vi ska nämligen få lite intressanta gäster i eftermiddag idag.
0: Mm.
2: Mikael Larsson har, om jag förstår det rätt då, tagit FM-guld i precisionsflygning med ultralättflyg. Spontant tänker jag att all flygning är precisionsflygning. Jag tänker att man kan inte chansa så hemskt. Så här.
1: Ska vi landa, oprecision.
2: Precis, ska vi landa på landningsbanan i Sveby eller strax bredvid?
1: Men är det här alltså flyg som man själv är i eller flyg som man styr från marken? Förlåt, det kanske
0: relevant,
1: är en dum, det kanske är en fråga, jag vet inte.
0: Relevant fråga.
2: Mm. Det är nog definitivt flyg man är i.
1: Just det.
2: Eller alternativt så är det så att Mikael Larsson sitter i flyg och någon annan står med en fjärrkontroll på marken. Och då tycker jag det höjs liksom ytterligare ett par nivåer.
1: Spännande sport.
2: Ja, då ska man vara modig på ett helt nytt sätt för att göra det. Så det gick ju bra, men det är ju ganska ovanlig hobby, får man säga.
0: Ja.
2: Det är inte alla, han jobbar ju, nu är han väl inte, man kan väl inte kalla han för lastbilschaufför till vardags. Han är ju de facto vd för företaget. Så han kanske inte kör så mycket lastbil till vardags. Nu för tiden. Men det känns ändå som att man puttrar runt med bussar och lastbilar på jobbet och sen flyger man till vardags. Det har något, tänker jag.
0: Ja.
2: Så att, men han kommer hit 13.30 och så ska vi prata lite grann om dels vad precisionsflygning är. Det verkar vara så här orientering fast
0: i luften.
2: I luften, precis. Inga sådana kontroller där man ska stanna och klicka. Liksom, för det kan man inte göra, förstår du Amira, när man är i luften. För då ramlar man ner. Men så att det blir det. Och sen förstås då, liksom flygning som hobby, tänker jag. Mm. Förutom det så blir det trappan.
0: Ja, det är onsdag.
2: Mm. Jag kan säga att jag inledde här, jag tror att jag kanske har blivit inspirerad av Åland idag. För jag liksom, när jag kom ur min, ska vi säga, vad heter det, komatösa sömn i morse, så då liksom vaknade jag till så här, kan vi ha hon här Moderaternas, hon som var kampanja, kan hon,
1: Karin Enström.
2: Kan Karin Enström vara med i trappan? Ja, det kanske kan vara första. Och så låg jag och funderade på det där tills jag liksom vaknade och bara, Karin Enström, vad ska hon
0: varför
2: göra?
0: Varför ska hon vara med i trappan? Varför
2: är det jättekonstigt. Det tror jag det inte blir.
0: Nej, det blir något annat.
2: Det blir något annat. Tre andra saker ska vi väl få till i en trappa. Och sen tycker jag vi är ganska nöjda.
0: Bra. Då ger vi ordet över till Heidi Grandel, sångproducent för dagen.
1: Ja, det är ju så här att vi återigen i åländsk media har anledning att tala om Ålands största upphandling någonsin. Mm-hmm. Senast vi gjorde det så handlade det ju om vårt informationssystem, men nu handlar det om vår egen skärgårdstrafik för 15 år framöver.
0: Ja.
1: Och man har ju då godkänt ett tag på 340 miljoner euro för de här 15 åren. Och de som har följt med sitt närsamhälle i tidningarna och här i radion och så under sommaren, så har ju knappast heller kunnat undvika att det pågår en tämligen hetsk debatt om just den här upphandlingen. I den här debatten så anklagas landskapsregeringen för att ha riggat upphandlingen mer eller mindre så att den ska passa Axferries då, det som man själv äger hälften av, får väl sägas. Och sen så anklagas oppositionen då sin sida för att arenisera med ett norskt rederi, nämligen Torghatten, som skulle ha varit med i den här upphandlingen, men nu istället har gått till marknadsdomstolen med den här samma anklagelsen då att landskapsregeringen har riggat det hela. Det här är en väldigt, väldigt klurig fråga. Men vi kommer att ha en liten diskussion, duell kring det här med oppositionens Ville Valve, Moderatsamlings Ville Valve, och infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna, där vid 15.30. Med försöket att liksom prata om det här på ett konstruktivt sätt på något vis. För vi behöver ju faktiskt skärgårdstrafik i framtiden och sådär. Man kan också fråga sig, hur mycket är politik? Vi har val nästa år. Så man kanske ser lite av det också på insändarsidorna just nu. Så det kommer att hända där vid 15.30, och då kommer den eminente Hans Persson Bru att hålla i rattarna här och försöka, vad ska jag säga, gjuta olja på vågorna, heter det så? Peter?
2: Ja, det heter det.
0: Men,
2: men
0: tryckt,
2: jag tänkte säga det han ska göra.
1: Okej, jag använder det fel.
2: Ja, men jag tänker att det är att lugna ner stämningen. Jag tänker att det är en diskussion som vill man debatt.
1: Ja, fast om vi vill hålla det liksom någorlunda konstruktivt så kanske. Men, det blir nog bra.
2: Ingångsvärde är att den kommer att spåra ur direkt. Ja, men Hasse är här, så frukta inte.
1: Ja, men så ungefär tänkte jag det.
2: Jag förstår.
1: Jag tror det blir intressant hur som helst, och det är viktiga frågor att diskutera, och det är också viktigt för var och en som lever och bor i det här samhället att sätta sig in i det här, tänker jag. Så. Ja, sen blir det mer gäster där vid 16.15, eller åtminstone en. Då kommer vi att få besök av Kim Lehto, som är ny vd för Mariehamnstads affärsverk. Så det blir spännande att höra lite. Det här är ju alldeles nygrundat också, så att vad har han för tankar om det och hur ska det gå? Så. Och sen berättar jag inget mer om vad som händer i 16.40. Det är fortfarande öppet. Men jag är lite sugen på faktiskt att gå vidare med, eller att vi ska gå vidare med den här MCA-affären. Och höra lite fler röster kring det. Vi hörde ju Jesse Eckermann igår. Socialdemokraterna sitter i statsfullmäktige och i lagtinget. Och hon var ju ganska kritisk till hur allt det här har gått till. Det vill säga Olkom köper upp MCA.
0: Hade inte hon också suttit i MCA:s styrelse?
1: Hon har suttit i MCA:s styrelse i många år. Precis så. Ja, det går att, om man vill liksom karpa upp sitt kunnande om det här, så finns det ett flertal inslag att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax. Det är bara att gå in där och skriva in MCA i sökfältet så hinner man ikapp fram till 16.40.
0: Tack ska ni ha, Heidi och Peter, för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Nu, lite musik med The Ark. Det här är Stronger Than.

Stronger Than här med The Ark. Det här programmet börjar lida mot sitt slut och nu i fokus efter 10 så får vi bland annat höra om att MCA-försäljningen väcker frågor och hur stadsarkitekten förhåller sig till en flytt av Österleden västerut. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Innan fokus, lite musik av Tommy Nilsson. Det här är Dina färger var blå.

0: Det finns både bra och dåliga saker med det förslag som Maria Hamnaren Hasse Holmström fört fram när det gäller Österledens framtid. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam. I morse berättade Ålands Radio att Holmström lämnat in ett medborgarinitiativ till staden där han föreslår att Österleden flyttas längre västerut för att frigöra mer utrymme vid Slemmens strand. Det är ett initiativ som tas emot med intresse från åtminstone delar av stadsstyrelsen. Och så här säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam om initiativet.
1: Det är ju alltid trevligt att medborgare är aktiva och kommer med initiativ och deltar i stadsutveckling. Det välkomnar jag. Så att jag tycker det är en intressant tanke som har kommit, lagts fram på bordet. Vi arbetar ju aktivt med området idag på planläggningen. Så att alla sådana här idéer är ju välkomna. Det är ju inte sen sagt att vi tar det i för stor beaktande när vi sen gör de slutliga planerna. Men att det är alltid roligt att se idéer som är helt annat än det vi eventuellt själva har tänkt på.
2: Om man kommer med ett medborgarinitiativ till lagtinget, då krävs det 1000 underskrifter, tror jag. Men här i staden så är det inte alls några krav på antalet underskrifter. Det gör ju att man inte heller vet riktigt hur stort stöd ett förslag eller ett initiativ har. Vad tänker du om det då?
1: No, det är ju, ibland så tänker man att man drunknar i initiativ. Det kommer ganska många initiativ. Många tangerar sånt som vi redan sysslar med. Och det tar ju ganska mycket tid att svara på de här initiativerna. Så att,
2: för det är minimikravet att ni måste ge någon form av respons, något svar.
1: Absolut. Det är ju vår uppgift, så att säga. Så jag skulle uppmana de som tänker sig att skriva något initiativ att först kontakta tjänstemän och fråga att görs det någonting. Och om det så visar sig att vi inte arbetar med det för tillfället, så kom för all del med ett medborgarinitiativ. Det är alltid bra med sådana.
2: Mm. Vilka andra alternativ ligger närmast till hands här nu då, om vi jämför med den här idén om att flytta Österleden? Vad finns det för andra idéer på bordet?
1: Det finns ju många olika idéer, men det har talats lite aktivt om att kanske göra en omformning av Österleden. Det finns, genast när jag tillträdde som stadsarkitekt, så ifrågasatte jag kanske en motorvägsaktig väg som skiljer stranden från centrum. Och där tycker jag att vi har att arbeta på. Och kanske, jag skulle se en framtid där man har en 30-väg istället med många övergångsställen som gör att det är lätt för fotgängare och cyklister att ta sig över till stranden. Och sen ser jag det som en jätteviktig uppgift för vår del igen att hitta lösningar för stranden, aktiviteter som gör att folk trivs där och kan gå längs med hela stranden ända upp till Nabbens simstrand i norr. Jag det där ser inte att bredden på vägen och att flytta sträckningen på vägen har någon större inverkan. Att det är klart det frigör större grönområden, men å andra sidan så har Mariehamns stad mycket lite mark att bygga på, så vi behöver tomtmark för bostäder. Så att jag ser nog att Circa Vigelius föregångaren till mig gjorde ett jättebra arbete med Rönnbergstorg och gjorde en fin lösning som fortfarande är luftig och modern än idag.
0: Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Syftet med stadsplanändringen Rönnbergstorg är alltså att möjliggöra byggande av fler bostadshus längs med Österleden, ovanpå det som tidigare var en deponi. Redan 2018 inkom besvär mot planerna som gjorde att staden fick börja om från början med ärendet. I slutet av november i fjol godkände stadsfullmäktige en ändring av stadsplanen för Rönnbergstorg. Men det ledde till nya besvär och ärendet ligger just nu för avgörande vid Ålands förvaltningsdomstol. 2029 löper dessutom stadens arrendeavtal ut med de bensinstationer som finns längs med Österleden. Avtal som inte kommer att förlängas. Detta öppnar i sin tur upp för en ännu större sammanhängande yta som skulle kunna disponeras helt annorlunda jämfört med idag. Med bostäder, serviceverksamheter, grönområden eller som yta för en alternativ vägsträckning av Österleden. I det medborgarinitiativ som Hasse Holmström lämnade in till stadsstyrelsen förra veckan så argumenterar han för att marken väster om Österleden lämpar sig bättre för väg än för den bebyggelse som planerna på Rönnbergs torg öppnar för. En huvudled ställer enligt Holmström lägre krav på den underliggande markens beskaffenhet. Och en väg skulle närmast utgöra en tätande övertäckning av den del av deponin som den skulle sträcka sig över. Stadsarkitekt Dominikus Björkstam ser däremot inga större hinder med att bygga bostäder över en gammal deponi.
1: Där hade ju gjorts många ganska djupgående analyser av marken med grävhål, borrhål under ett tiotals år, och ändå hade konstaterats att marken är bra att bygga på bara man tar vissa saker i beaktande. Så där ser jag inte ett problem.
2: Sen har vilken typ av beaktningar behöver man göra där då?
1: Det är ju kanske det att det kan finnas ställvis någonting i marken som inte just har funnits under de ställen som man har grävt upp. Mm. Och om det visar sig så måste man ju gå in för en sanering där, eller så låta bli att röra det. Det vill säga, det är ju rekommenderat från konsulten som har anlitats, konsultens sida, att man använder sig av pålning och inte gräver upp marken för att göra en ordentlig grund.
2: Om vi återgår lite till det här medborgarinitiativet vi hörde om här i morse i radion då, att flytta Österleden och dra den över det här området, vad ser du för fördelar och nackdelar med just den idén då? Det skulle ju frigöra mer yta att göra någonting närmare vattnet utan att man har en väg i sikte så att säga.
1: Absolut, jo. Det är ju jättebra initiativ. Enda problemet kanske som jag ser med det är att vi tar bort all den möjliga bostadsyta som just nu är planerad på Rönnbergs torg. Så att jag ser inte alls. Det som är trevligt med initiativet är att det som jag kallar motorvägsträckan blir ju ofta den känslan när man har en rak väg där man ser från punkt A till punkt B. Men i det här så har man dragit en liten båge på det där. Det vill säga, det gör också att trafiken normalt inte, man trampar inte lika starkt på gasen.
2: Så att få den lite krokigare så här skulle kunna vara till fördel?
1: Absolut.
2: Ja. Men vad innebär det då i praktiken? Du säger att skulle man utnyttja Rönnbergs torg till en väg, ja, då försvinner alla möjligheter till bostäder. Du ser inte att det är ett alternativ och uppföra bostäder närmare vattnet då?
1: Det är ju egentligen bara att riva upp en plan som just nu har hoppeligen blivit godkänd och sen skapa en ny plan med att byta plats på Rönnbergs torg och vägen. Så att jag ser inte riktigt nyttan med det. Jag tror att man ska, som man ser med Rönnbergs torgplanen, den har legat i besvär i 5-6 år. Och arbete har pågått i nästan 15 år. Så att om man nu igen gör en rockad så kanske vi är 15 år fast med nya planer som det igen sätts nya besvär på. Så att jag är lite rädd för att ta för drastiska åtgärder. Att istället arbeta kring det vi idag har.
0: Så vad händer med den här frågan härnäst? Stadsarkitekt Dominikus Björkstam.
1: Först gäller det ju för oss att komma med en helhetsvision över hela strandområdet ända från Lilla Holmen upp till Nabben. Och det arbetar vi aktivt med för tillfället. Sen när vi har en vision, sen kan man i små delar börja aktivt detaljplanera området. Men att man måste ha en helhetsuppfattning först. Och därtill hör ju också det att vill vi skapa en gata eller en landsväg, det ett beslut som måste tas inom nära framtid. Hur ska vi hantera våra gator i framtiden? Ska det finnas landsvägar inom stadens gränser? Eller kan vi trappa ner dem ett steg och göra gator av dem istället? Vilket jag tycker att skulle vara rätt väg att gå om stadens vision ändå är att skapa en cykel- och gångvänlig stad.
2: Skulle man kunna visionera här nu då att en kompromiss mellan att flytta Österleden eller att göra den lite krokigare här på vissa avsnitt frigör mer strandområde men samtidigt öppnar för att kunna behålla planen av just Rundbergs torg?
1: Mm. Ja, absolut, och det har vi redan. Vi har lite skisser som för åt det hållet. Mm. Så att vi vill gärna bryta upp Österleden i lite andra delar än vad den idag är rak.
2: Den här långa spikraka, ja. Vad ska vi säga då? Dragracingbanan.
1: Ja, det är ett ganska bra uttryck.
2: Ja.
0: Det säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Ja, kanske är en kompromiss möjlig där delar av sträckningen behålls på nuvarande Österleden och andra avsnitt flyttas närmare land. I medborgarinitiativet som Hasse Holmström har formulerat skriver han att för bästa resultat görs flyttningen av Österleden på hela sträckan från Hotell Arkipelag i söder till området kring Musikinstitutets infart i norr. Men vad tycker politikerna i stan då? Är det här ett alternativ som seriöst bör övervägas? Vi hör andre vice ordförande i stadsstyrelsen, moderaten Peter Enberg.
3: Jag tycker att det är ett friskt initiativ, helt spontant utan att veta något helt mer om det, vad som är möjligt och inte är möjligt. Eller allt är möjligt om man bara vill tillräckligt mycket. Så jag tycker att det är en sund tanke egentligen. Varför ska vi ha en väg på den plats som är kanske bland den vackraste i stan?
2: Hur ser du på att en flytt eventuellt krockar med planerna på Rundbergs torg så som de nu ser ut då? Är det ett problem?
3: Nej, det tycker jag egentligen inte lika. Ingenting är väl klart förrän någonting är klart. Så Rundbergs torg står som det står idag, så att inte väl det är någon helt omöjlig sak att kunna vända på det där heller. Jag har ju länge själv tyckt att det är lite märkligt att vi har en utfart på den plats som är så där pass fin och en utfart som vi i stan inte ens kan bestämma om. Det är ju landskapets väg.
2: Stadsarkitekten var faktiskt inne på det att bör Mariehamn stad ha landsvägar som hör till landskap eller ska det vara gator? Har du en bestämd uppfattning där?
3: Nej, det är klart att det är tacksamt när landskapet betalar den, men visst är det lite konstigt ändå att det är ju liksom på stans område på något sätt det här, så det känns som att man kanske kunde göra något roligare av det här området än bara ha en utfart som visserligen behöver finnas någon form av väg, men att det kan ju också vara kanske du har en väg som om man riktigt helt bara spånar iväg skulle den kanske gå under markvägen där.
0: Det säger Peter Enberg, andra vice ordförande i stadsstyrelsen. Socialdemokraten Nina Fällman, första vice ordförande i stadsstyrelsen, är också positiv till initiativet.
4: Alltså jag tycker det, som utgångspunkt så är det, håller jag helt med Hasse, att ha parkeringsplatser och bensinmackar på en av de finaste liksom, lokaliteterna i Mariehamn, så känns ju lite slöseri. Det var en annan tid när man hade soptipp och bensinmackar och så vidare där. Så att det har ju staden varit medveten om hela tiden, att de här ränderna går ut och att det finns en öppning för att göra någonting annat, och det har tagits fram planer och så här. Kommer det med bara initiativ så kommer vi titta på det, och jag tycker att det är absolut intressant, en intressant fråga. Sen kan jag inte säga om man tycker exakt att det här är så som det ska göras. Men jag tycker att man per definition inte ska säga tvärt nej innan man har funderat på saken.
2: Ser du något problem med att det här krockar med de planer som har tagits fram för Rundbergs torg?
4: Nej, men självklart är det ju, man har ju satt ner mycket tid och mycket arbete och pengar på den planeringen som finns och så. Men det är ju precis så som Hasse säger, så kommer det att vara en besvärskarusell nu ett tag, att det finns liksom, det finns tid att fundera lite. Och det kan man ju göra. Man får också drömma.
0: Det sa Nina Fällman, första vice ordförande i stadsstyrelsen. Reporter Hasse Persson Bru.

0: Den 13 september går det svenska riksdagsvalet av stapeln och på Åland finns cirka 1700 röstberättigade. För att nå dem besöker Moderaternas partisekreterare Karin Enström Åland idag och kampanjar tillsammans med Åländska Moderatsamling. Vad är då Moderaternas viktigaste budskap till de svenska väljarna på Åland? Du hör Karin Enström.
1: Jag tror ju att svenskarna på Åland har det bra om det går bra för Sverige. Att man känner att man har optimism om Sveriges utveckling. Det är ju, vi vill ju att många ska komma och studera och jobba, men vi vill inte att alla behöver inte komma tillbaka.

0: ju nu inom ramen för NATO. Och vi har stor respekt som sagt för den här zonen, men samtidigt kan man inte bortse från de geografiska realiteterna.
1: Med mindre än en månad kvar till valet så ser läget tufft ut för Tidöpartierna. Det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som bildar det nuvarande regeringssamarbetet. Enligt en färsk opinionsundersökning från SVT-verian ligger de 10 procentenheter bakom oppositionen.
0: Ja, det stämmer ju att vi ligger under i de här opinionsmätningarna. Det kom en mätning förra veckan och då såg det bättre ut. Så att, ja, jag tar dem inte på allra största allvar. Jag ser dem som en, kanske som en temperaturmätning. Det är valdagen som räknas och vi har slagit underläge tidigare. Men det betyder att vi behöver anstränga oss extra mycket för att dels tala om vad vi vill göra och åstadkomma. Att vi ska få fortsätta att leda Sverige och göra Sverige bättre. Men också göra alternativen tydliga. Så vi är optimistiska och vi har som sagt 27 dagar kvar att vinna alla de här rösterna. Många som inte har bestämt sig än också, ser vi ju.
2: Det finns ju experter som pekar på att ingen någonsin har tagit in ett sånt här avstånd.
0: Ja, men då ska vi väl se till att överbevisa dem. Nej, men vi vet att ungefär 3,5 miljoner väljare är fortfarande osäkra på sitt val. Man kanske har ett förstahandsval, men man är osäker på vilket parti det slutligen kommer att bli. Och många som vi träffar på säger att man tycker att det här valet kommer att bli svårt. Samtidigt så möter vi väldigt mycket positiva tongångar. Jag har varit runt i landet nu och många av våra kampanjarbetare säger att men vi förstår inte opinionsmätningarna för att folk är så positiva. Men det är valdagen som räknas och vi kommer ju göra allt för att vara så tillgängliga som möjligt och berätta om vad vi vill göra. Och som sagt, varna för alternativen som jag tror skulle vara dåliga för Sverige.
2: Om Tidöpartierna får förnyat förtroende, betyder det då att Sverigedemokraterna släpps in i regeringen?
0: Ja, det vi har sagt, vi har ju haft ett bra samarbete med Sverigedemokraterna under den här mandatperioden och vi har givit det beskedet att skulle vi få en majoritet i riksdagen så är vi beredda att bilda regering också med Sverigedemokraterna.
2: Finlands president Alexander Stubb besökte Åland igår och då lyfte han bland annat debattklimatet som han menar har hårdnat i Finland då, och han menar att det är särskilt problematiskt i ett spänt internationellt läge. Hur ser du på hur debattklimatet har varit eller är i Sverige och hur det har varit nu under valrörelsen?
0: Ja, det är ett uppskruvat tonläge. Det måste jag säga. Och det har vi ju sett egentligen från val till val. Inte minst i sociala medier och på nätet där man tydligen kan säga och skriva nästan vad man vill. Vi vet ju också att hoten mot förtroendevalda har ökat. Jag tycker det är negativt. Jag ser inte meningen med att inte kunna skilja mellan sak och person. Så att ha liksom ett tufft debattklimat och ställa olika sakfrågor mot varandra, det har jag inga problem med. Men när det går över till personangrepp, till hat och hot, då är det naturligtvis oacceptabelt.
2: Personligen så har jag känslan av att jag nu mer än under tidigare val liksom möts av valreklam som pekar ut vad den andra sidan gör fel snarare än att framhäva det man själv vill göra. Vad tänker du?
0: Ja, det har nog funnits ganska länge. Det finns ju ett uttryck som heter negative campaigning som alla säger sig ogilla men som tycks fungera. Det viktigaste för oss är naturligtvis att berätta vad vi vill göra. Vi vill göra Sverige rikare och tryggare och att vi verkligen kan utveckla Sverige till världens bästa land att bo och leva i. Och samtidigt så måste vi ju klargöra vad skulle det innebära. Vi är på rätt väg, vad skulle ett skifte innebära? Vilka partier är det som eventuellt skulle kunna samarbeta? Och vad skulle det innebära i allt från trygghet, ekonomi och säkerhet? Så det tror jag nog man får räkna med, men det ska naturligtvis, jag kommer tillbaka till det, att det ska vara en hyfsad ton och att man ska skilja på sak och person.
2: Du har ju tidigare varit försvarsminister och jag undrar, har Ålands betydelse för också Sveriges säkerhet förändrats i och med det förändrade säkerhetsläget och kanske både Sveriges och Finlands NATO-inträde?
0: Det är ju mycket som har förändrats under de här senaste 10 åren.

0: Vi har en helt annan omvärld nu att förhålla oss till. Och Ryssland har ju fortsatt att visa att man tänker inte lyssna på någon egentligen, utan fortsätter sitt hänsynslösa, orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina. Och man bedriver ju olika typer av allt ifrån cyberangrepp till andra typer av angrepp, testar med kränkningar, med drönare, skapar osäkerhet, vilket är väldigt, väldigt allvarligt. Och det gör ju att vi som utsätts för det här verkligen måste hålla ihop, utbyta information och se till att vi kan både så att säga i tal men också faktiskt i handling kunna ha en trovärdig avskräckningsförmåga. Och då blir ju Östersjön, samarbetet mellan Sverige och Finland och därmed också Åland ligger där det ligger. Vi får ju verkligen hoppas att det inte kommer att hända någonting, men vi måste ha en trovärdig avskräckningsförmåga och visa att vi inte accepterar det Ryssland håller på med.
1: Anser du att Ålands demilitarisering är en styrka eller svaghet för säkerheten i Östersjön?
0: Det är ju ett faktum som vi har att förhålla oss till och det ska vi göra.
1: Vore det bättre om Åland inte längre var demilitariserat?
0: Nej, men som sagt, det är ett faktum som vi har att förhålla oss till och självklart så respekterar vi det. Och så får man räkna med det helt enkelt i de planer som vi har tillsammans.
1: Borde demilitariseringen avskaffas?
0: Ja, det är inte jag som ska ha några synpunkter på det, utan det är ju ett faktum och det är en ordning som har fungerat bra. Så det är inte en fråga för Moderaterna eller för Sverige att ha synpunkter på.
2: Dessa Moderaternas partisekreterare Karin Enström, reporter Felicia Bredenberg.

0: Allcom köper upp MCA, Mariehamns centralantenn aktiebolag som ägs av Mariehamns stad. Jesse Eckerman är vice ordförande i stadsfullmäktige och har skrivit på sociala medier att hon reserverat sig mot försäljningen. Hon är övertygad om att det kommer bli en snedvriden marknad och skriver på sin Facebook-sida att folk som varit inblandade kanske har fingrarna i syltburken. Det hör socialdemokraten Jesse Eckerman.
1: Min grundsyn i hela den här frågan så handlar ju inte om att jag är emot att staden säljer sina tillgångar eller att det är något fel i den här försäljningen, men jag tycker att man också måste ställa sig några grundläggande frågor från första början. Alltså, varför säljer vi och vad är det vi egentligen får för pengarna i framtiden? Och sen är det ju också så att vad har det här för långsiktiga konsekvenser för Mariehamns stad som helhet i framtiden? Jag tycker inte att man har gjort en korrekt analys av det här. Jag har inte sett en riskanalys eller något vidare resonemang som skulle kunna övertala mig att en så här snabb försäljning var det allra bästa.
0: Men utifrån det du vet då, har du inte fått en förklaring på varför ni ska sälja MCA?
1: Jag har en ganska bra insyn i bolaget. Jag blev invald i styrelsen 2011 och sen byttes styrelsen ut år 2020. Så under de åren så har jag ju fått en ganska bra bild av hur konkurrensen ser ut på Åland, vilka företag som verkar, hur man verkar och också hur hela den här tv-branschen och it-branschen ser ut. Det är ju förstås affärshemligheter, men insynen är ganska god bland oss som har varit med i styrelsen och också för bolaget hur det fungerar i verkligheten, kan jag säga. Och sen är det ju också så att vi fick ett uppdrag, en nyvald styrelse igen, där jag blev omvald på grund av att jag hade en tidigare erfarenhet när vi skulle sätta bolagets siffror i skick, vilket vi lyckades med. Och under sommaren så blev det ett fullbordat faktum att en intressent hade valt att lägga ett bud på MCA, att bolaget var till salu. Och då resonerade vi själva då som satt i styrelsen att nu kanske vårt uppdrag är slut fört, att vi var där för att sätta bolagets siffror i skick, analysera vilka saker man kunde dra in på, till exempel vilka avtal som var på väg att löpa ut och så vidare. Så vi hade en väldigt bra bild av att det här bolaget ändå hade en slags framtid. Så vi valde att helt enkelt stiga av när vårt uppdrag då egentligen drogs undan fötterna för oss.
0: Vad menar du med fullbordat faktum?
1: Min uppfattning är att vi egentligen kom till ett fullbordat faktum att bolaget skulle säljas. Och det förefaller sig också lite märkligt att man tillsätter en styrelse från Mariehamns stad med utomstående professionella människor och ber dem att sätta bolaget i skick. Och det är uppdraget och sen får man reda på att men det ska säljas.
0: Jag tänker konsultbolaget Greenstep, de värderade MCA till 34 000 euro i oktober 2025 och stadens bokföringsvärde för MCA uppgår till cirka 83 000. Allcom lade högsta budet och köpeskillningen var runt 500 000 mer än det här. Det är alltså 16 gånger mer än vad det är värderat till. Vad säger det här höga budet om värdet på MCA?
1: Det säger väl egentligen att den kritiken jag alltid har framfört från första början är att Mariehamns antenn AB har ett mycket större värde än vad man egentligen har försökt påtalat. Ett bolag som ägs av Mariehamnarna, det är Mariehamnsbornas investerade pengar i regel i teknik och infrastruktur och know-how och en service som ändå har funnits i 40 år i Mariehamns stad och tjäna medborgarna väl, så kan det inte vara värt 34 000. Men det visade ju också nu att vi som var lite kritiska till den här värderingen också hade rätt, att det riktiga värdet är ju verkligen betydligt mycket högre. Jag kan inte säga om 500 000 är ett korrekt värde. Det är inte min sakkunskap, men jag tycker att det verkar lite konstigt att man går ut med att bolaget är precis värdelöst och skulle säljas för 34 000 först och sen mitt i allt så är det 500 000, och det är inte riktigt okej enligt mig. Det är skattebetalarnas egendom vi säljer.
0: Emma Dahlén, som då var stadens kanslichef, numera tillförordnad stadsdirektör, sa till Ålandstidningen efter Greensteps värdering att det kan finnas intressenter som kan bjuda mer än marknadspris för att få loss en produkt för att sen kunna lägga ner den. Är det en farhåga som du har?
1: Ja, men med min erfarenhet i branschen så vet jag ju att det är ingenting man kan hymla med heller. Om man läser tillbaka i olika tidningsartiklar och tittar på radions hemsida, så har det ju alltid funnits en konkurrens mellan egentligen då de två enda aktörerna som fanns på marknaden, vilket var då Allcom och MCA.
0: Men är du orolig för att man kommer lägga ner produkten från Allcoms sida då?
1: Det är väl självklart att Allcom får göra precis vad de vill med MCA. Men jag tänker också att Åland är en så pass liten marknad. Och jag är väldigt orolig för att en monopolställning, vilket också var det som statsledningen och statsstyrelsen ville undvika, nu kommer att ske. Så att jag ville bara reservera mig mot det här, för att jag tycker att konkurrens är jätteviktigt, och det är särskilt viktigt för kunder och medborgare. Och så att blir det en monopolställning, så det finns ingen möjlighet för något annat bolag, tror jag i alla fall, att kunna få de musklerna och kunna etablera sig när marknaden ändå är så uppdelad på så få aktörer som finns just nu. Och de flesta aktörerna inom tv, telefoni och liknande är väldigt redan sammansvetsade med varandra.
0: Det kom två anbud. Vad låg det andra anbudet på?
1: Det kan jag inte svara på, för det är konfidentiellt. Jag har inte tillgång till den värderingen. Men jag tycker att det också är en intressant fråga med tanke på den här första värderingen på 34 000. Och att man tidigare då har sagt att bolaget inte är värt någonting och bara konkurs. Och att man bara i princip köper aktier. Så det visar väl, när det blir offentligt, så visar det väl kanske också att bolaget då har haft ett större värde än vad man tidigare har försökt framföra. Och enligt mig så är ju det här egentligen en ideologisk fråga. Att vissa människor tycker inte att samhället ska äga saker som kan säljas ut på den öppna marknaden. Men jag tycker att man har gått lite för snabbt fram. Det borde vara någon slags konsekvensanalys. För faktum är att också Mariehamnstad och alla andra kommuner på Åland har ett behov av välfärdsteknik och digitalisering, till exempel inom äldreomsorgen och så vidare. Och jag tror att det bästa för staden hade varit att söka någon samarbetspartner som kanske hade kunnat sköta tv-sändningar och markfibernät och så vidare. Vi kanske själva hade använt kompetensen i bolaget genom att göra tjänster till Mariehamnstad. För jag tror också att vi i framtiden kommer att behöva ha ett in-house-bolag eller en avdelning som kommer att sköta de här sakerna med till exempel kodlås och digital övervakning och så vidare.
0: Det sa stadsfullmäktiges vice ordförande Jesse Eckman, som här intervjuades av Johan Ågren. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen på torsdag den 20 augusti. Mm.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få träffa levnadskonstnären Ellen Fagan som var 84 år gammal då programmet gjordes 1986 och då Per-Ole Svarvar hade åkt ut till Kumlinge för att träffa henne.

0: Det där till exempel, vad är det där?
1: Det är en binka. Och de här blå och lila blommor. Och så har jag en binka här som är rosa blommor. De börjar snart slå ut nu.
0: Varifrån har du tagit de här?
1: Från frö.
0: Mm.
1: Från frö har jag sått de här. Och sen är det ju de här borsnejlikorna som blommar nu. Annars är det liksom mellantid nu när lupinerna slutar och alla lökväxter har slutat blomma. Så är det som en mellantid då sen de här sommarblommor och de börjar blomma. Ärtorna blommar ju mycket som helst då. Och dillen frodas ju, man behöver ju så dill bara en gång i livet så har man det sen. Äppelträna är dåligt skötta som du ser.
0: De är gamla.
1: De är så gamla, de borde sättas nytt. Men jag tänker, jag klarar mig så länge som jag behöver dem.
0: Har du några andra träd än äppelträd? Har du körsbär och plommon kanske?
1: Nej, körsbär hade jag. Men så jag fick aldrig något bär på. Bären blev det nog, men skatorna och kortrastarna åt upp dem förrän de var färdiga till plocka. Jo. Och när det var några som var riktigt mona sen så satt de där och hackade så det bara rann ner på bladen och kvistar. Det var förhärligt. Så jag såg bort dem.
0: Du är van att såga, det vet jag. Du sågade din ved på vintern också.
1: Ja, ja.
0: Det stämmer det?
1: Ja.
0: Trots dina, vad är 84 år du är nu?
1: Ja. Och trots att jag är halvinvalid så.
0: Var då? Det märker man inte så vig som
1: den, du. Den här fungerar inte som den ska och det här knäet förstör jag i vårdags.
0: Jaha.
1: Jo.
0: Men ändå hugger du ved?
1: Ändå hugger jag.
0: Har du skogen här nära inpå eller?
1: Jo, här runt omkring.
0: Mm.
1: Så har jag min
0: så du har vedeldning då eller?
1: Jo.
0: Du har ingen olja eller?
1: No, elvärme.
0: Elvärme?
1: Jo.
0: När det är riktigt kallt då?
1: Jag kompletterar med jag eldar i öppna spisen på vintern. Eldar jag nog alla dagar. För det blir en härligare värme inne när man eldar i öppen spis och med ved. Och köksspis har jag med vedeldning. Jag har gasspis, men på vintern så begagnar jag bara ved.
0: Hugger du all din ved själv?
1: Jo, hugger alltihop.
0: Vad är hemligheten bakom att bli så där pigg när man är 84 år?
1: Vad är hemligheten?
0: Ja.
1: Att man håller igång. Man ska alltid hålla igång. Man får inte sätta in och tvinna tummarna och känna efter att det tar ont.
0: Många brukar säga att man ska varken röka, supa eller göra något annat så här skadligt. Gäller det där?
1: Jag rökte i många år. Och det var en gång som vi var på den här undersökningen. Vad kallar de nu?
0: Någon sån här lungundersökning?
1: Jo. Så blev jag sen kallad till Mariehamn för de skulle titta på de där lungorna en gång till. Och så sa de, tar det om att jag rökte? Eller en fråga. Och så sa han, jag skulle se hur era lungor ser ut så tog ni aldrig en cigarett i munnet. Sen så slutade jag. Ja, det var inte då som jag slutade. Visste jag att det var tokigt att röka. Men sen nu jobbade jag i Sverige och då blev jag sjuk, fick lunginflammation och väldigt sjuk. Och de smakade ju inte tobak. Och så sa jag att nu ska det bli slut med det här rökande. Och så slutade jag. Och jag har min systers pojkar så skulle reta med sig. Någon smakade med en cigarett nu då. Nej, har jag sagt nej så är det nej och därmed jämt och inga mer rök och sen har jag inga rökt.
0: Har du druckit någon sprit någon gång då?
1: Joho då. Visst har jag.
0: Det har du inte slutat med.
1: Va?
0: Det har du inte slutat med.
1: Nej, men jag tar ett glas vin någon gång när man är borta och har bjudning. När jag bjuder hemma så kan jag ju bjuda på ett glas vin.
0: Så att man ska leva kanske ett normalt liv så blir det bra.
1: Ett normalt liv, men tobaksrökning hör inte det normala, för det ska nog, den som röker så ska sluta, för man mår mycket bättre.
0: Det säger du.
1: Jo.
0: Har du, nu ska vi gå och titta vidare i din fantastiska trädgård här, tycker jag. Vad är du mest stolt över i trädgården? Är det någonting som du är verkligen mallig över?
1: Jag vet inte vad jag ska säga. För att en hel del av växter som träd och växter, buskar och blommor, så är som jag har fått utav bekanta.
0: Och då betyder de ganska mycket.
1: Och när jag går och pysslar om dem så är det nästan som man pratar med sina goda vänner och bekanta. Och det som jag har sagt, trädgården, den är mina vänner här.
0: Så när ett träd eller en buske går ut och dör bort, då sörjer man nästan?
1: Jo. Då är man ledsen nog. Likadant som med de guldregnerna jag fick. Fick frön till dem och jag drog upp dem själv. Det är mycket som jag har dragit upp själv. Där är en stor bok där.
0: Mm.
1: Och den är ju så vanlig här på Åland, precis. Men den fick jag en planta och den kom ifrån Danmark, den där plantan. Och här har jag tulpaner som du ser.
0: Mm.
1: Och alla många sorter. I fjol var jag till Holland och då köpte jag många nya. Och det är de nya som är här. De var underbart vackra.
0: Var du på någon resa då?
1: Jo, jag var med Sundqvist buss till Holland i fjol.
0: Var det, tyckte du om det?
1: Jo, det var en upplevelse. Det var härligt.
0: Tulpantiderna då?
1: Ja, och den där fina parken och anläggningen i Keukenhof. Det var ju så underbart. Jag skulle väl behövt vara där i flera dagar. För att se alla blommor och riktigt... När man går... Jag fastnar i halsen.
0: Du blir förkyld.
1: Jo, jag har lite förkylning. Det fick jag midsommarafton. Jag frös så obeskrivligt på midsommarafton.
0: Ja, just det.
1: Jo, när man gick där så... Och skulle se så mycket på en liten tid. Vi hade för några timmar... Man skulle behövt haft en hel dag där på Keukenhof. För det var så mycket som jag skulle vilja fråga om och se. Och det gick ju bra... För jag klarar engelskan ganska bra ännu, fast det är länge sedan jag kom hem. Så i Holland så klarar man sig bra med engelskan, både här och där och i affärer och restauranger och alltihop. Så det gick bra. Så då köpte jag nu de här tulpanerna. Som sagt, det var en underbar resa. Ett underbart land och ett underbart folk. Jag tyckte de var så vänliga. Det var en särskild vänlighet som man kände att de menade var vänliga. Som fattas här på Åland.
0: Det måste jag fråga nu när vi är ute i trädgården. Hur hinner du sköta den här trädgården? Den är ju otroligt stor.
1: Ja, vad ska jag säga nu? Jag har fått den där frågan flera gånger förr. Och ett år så en sommar var det en hel hop med danskar här. Och de trodde inte att jag skötte det här själv. De trodde att jag ljög. Men man ska väl göra någonting också. Kan man leva bara att sitta och tvinna tummarna? Man gör. Det går undan för undan. Sånt det här som oupphörligt så det är en kretsgång. Och man följer med växter och saker och blommor och så följer man med. Och så plockar man här och plockar lite ogräs här. Och ogräs tycker jag inte om.
0: Nej. Men har du någonsin tid att ligga i hängmattan eller ligga i någon solstol och sola dig?
1: Nej, det tycker jag inte om.
0: Det tycker du inte om?
1: Nej. Någon gång så brukar jag fara ut på sjön och ligga på klippa och sola. Och det tycker jag är roligt. Men någon gång... Men det här som du ser att jag har det här instängt, det är för fåglarna.
0: De kommer att tjuva skäl vinbär av dig.
1: På vintern så kommer domherrarna. Då äter de knoppar.
0: Ja, just det.
1: Det var en vinter som de åt nästan klart. Det var inte många bär i skörda. När de blir röda, de här bären, så kommer kortrasten.
0: Mm.
1: Och då kalasar de slut.
0: Så nu har du satt galler
1: över? Nu har jag lurat dem. Nu har jag lurat. Men vet du vad? Nu är de där kvartrastarna lite konstiga. För de ser ju när bären börjar bli röda.
0: Mm.
1: Så jag har vita vinbär på flera ställen. Och, men ser du, de så äter de inte.
0: Nej, de tror att de är kartiga.
1: Jo, så dumma är de. Så de har väl lite smaka på dem. Men det är ju dumt. För att, men det är ju bra för min räkning. Och det här är en lönn.
0: Det här är en annorlunda lönn. Det här är ingen vanlig lönn, inte?
1: Det här är en lönn som jag har haft hem med från Amerika. När jag kom från Amerika så hade den här med mig. Då hade den två små blad. En fröplanta. Så att den hade jag med och fick den med, fast de är kinkiga väldigt i tullen, så jag hade den i ficka.
0: Har du, Ellen, nu tror jag vi har kommit till den punkt när lyssnarna frågar sig, vem är Ellen Feigen? Att varifrån kommer du från början och var är du uppvuxen och vad har du gjort i Amerika?
1: Jag är uppvuxen där uppe, vid Casas. Där, och ja, vad jag har gjort, jag har gjort allt möjligt. Må jag säga. Ja, så växte jag upp här på Kumlinge. Och sen så fick jag för mig att jag skulle lite ut och se mig omkring. Och så får vi till Amerika.
0: Vi? Vem var vi då?
1: Vi var 7 stycken som får resa härifrån Kumlinge till Amerika på samma gång.
0: Det var omkring 1920 som Ellen Feigen reste till östra USA. Hon var då i 20-årsåldern och livet lekte. Hon stannade först i 4 år, sedan kom hon hem på ett tag på semester och så bar det iväg igen. Ellen började som köksbiträde och avancerade så småningom till kammarjungfru och till slut blev hon hushållerska. Hon stannade i 14 år i USA men återvände till Kumlinge då hon tyckte att arbetet blev för slitsamt, trots att hon trivdes mycket bra över där. Dessförinnan hade Ellen hunnit gifta sig.
1: Dottern fick jag sen jag flyttade hit. Vi byggde här då 37.
0: Det här huset byggde du då med din man?
1: Jo, 37. Ja, no.
0: Blev ni någon slags jordbrukare här då, eller?
1: Va?
0: Blev ni jordbrukare här då, eller vad ska?
1: Jo, jag hade ju köpt den här jorden. Och det, alla de åker som du ser långt dit bort i bergen. Så, och det är ju ganska stort område det här. Som jag hade köpt den där jorden. Och då hade jag ko. Ko och får och höns och gris och...
0: Nu har du gjort det av med alla husdjur. Du har inga husdjur kvar.
1: Nej, nu har jag inga husdjur. Jag har inte ens kattor.
0: Jasså?
1: Nej. För det är så mycket granngårdar som har kattor och de kommer hit och gör sina bestyr i mina blomland. Och det tycker jag inte om.
0: Ja.
1: Jo. Så sen så blev det ju så att min dotter hon började skolor och det fordras pengar till sånt. Han kriget bröt ju ut, då blev han hemkallad och kom aldrig mer tillbaks.
0: Ja,
1: så att jag hade dottern och mig själv till försörja på så gott vi kunde. Och liten inkomst var det ju här. Det var ju så pass stort så att det blev inkomster som man klarade sig. Sen så började jag åka till Sverige och jobba där på vintrarna. Hon gick i skolor. Och så vi klarade det på det sättet.
0: Det var en hård tid för dig det här då, under kriget?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo.
0: På alla sätt?
1: På alla sätt.
0: Ellen har hela tiden längtat tillbaka till USA, men aldrig varit på besök efter hemkomsten 1936. Jo. Men är det kanske på det sättet att du tycker att man på Åland lever för isolerat, att man umgås tillräckligt mycket med varandra, liksom? Att var och en drar sig till sin håla?
1: Ja, det är fel. Det är fel. Och det tycker jag inte alls något roligt här heller. Förr så var det nog mycket bättre.
0: Jag ser att du inte har någon tv-antenn.
1: Nej,
0: du har ingen tv.
1: Du ser att det inte finns någon kratta här på taket.
0: Så du tycker inte alls om tv?
1: Nej, jag tycker inte om tv.
0: Därför att det är isolerat?
1: När det är någonting som först går som jag tror att ska vara intressant. Och så jag ser alltid på det här från Sverige, Nobelfesten och det och kungabröllop och dop och sådana där intressanta saker. Mm. Då går jag väl till bekanta då och tittar.
0: Nu har du med Dallas och Falcon Crest och sådana här serier.
1: Nej, jag tycker det är så dumt. Och det där Dallas tycker jag att det är gräsligt.
0: Det är ju, via sådana program får man ju en konstig bild av USA också.
1: Man får en alldeles fel bild av folk och sätt. Som det där Dallas. Men de gjorde ju inga annan, bara fort de kom in så skulle de inte dricka. Mm. Jo, inte gör man så. Jag såg några avsnitt och folk, de kunde ju gå någonstans. Ja, då är det Dallas, då ska man måste gå se på Dallas. Så jag såg några avsnitt, men jag avskydde det.
0: Har du hängt annars med i den åländska debatten? Läser du tidningar och sådär?
1: Jo, jag läser nog tidningar och nu så har jag bara Ålandstidningen. Jag brukar läsa Huvudstadsbladet, men nu har jag uppehåll på Huvudstadsbladet. Den kommer igen sen när det går i augusti så kommer den tillbaka.
0: Vad har du några åsikter om det här med inställningen till det har varit ganska mycket strider om finskan på Åland och inställningen till det, och det har varit debatt om det här med att bo 5 år på Åland. Har du några åsikter om 5 år innan man får alltså köpa jord och sånt här? Har du några åsikter om det liksom?
1: Jag tycker nog att det är bra att de håller på det där att ålänningen ska behålla sin jord. De ska inte sälja det hit och dit. Det tycker jag är viktigt. Men det är språket. Jag tycker att alla ålänningar skulle lära sig finska. För att nu handlar vi och vandlar och har beröring med på finska sidan. På Åbo och så. De behöver det. Och de håller ju på att vilja turister från riket. Och de ska väl ha service på sitt språk, de också.
0: Tycker du att vi är dåliga att ge service i allmänhet?
1: Va?
0: Är vi dåliga att ge service?
1: Jo, tycker jag. Att alla barn som går i skolan ska läsa finska.
0: Det finns ingen risk för att vi får finska sig med det då?
1: Nej, inte blev jag amerikan bara för att jag lärde mig engelska. Ingen blir jag en kines fast jag lär mig kinesiska. För det vilket språk som helst som du lär dig har du nytta av. Men du behöver ju inte bli som sagt var en kines. För den skull. Det är ju dumt. Man ska ju kunna lära sig för att tio språk och ha nytta av dem. Och glädje av dem. Nu när jag var borta till Holland, nu hade jag väldigt stor nytta av att jag kunde tala med dem på engelska. Och de talar överallt så talar de engelska.
2: Ja, som ni märker så har Ellen Fegan åsikter om det mesta, också om färgtrafiken.
1: Det har ju grälats om det där så många gånger och fortfarande så är vi vänner till far till Hummelvik när vi kunde far till Långnäs. För då kom man till Långnäs så var det raka spåret och bra väg och fort gick det.
0: Du tycker inte om Hummelvik inte?
1: Och nu ska vi till Hummelvik. Ska vi åka slalom där? Det är precis som man ska åka slalom genom Vårde sen de där krokiga och smala vägarna i Vårde. Och så ska man med igen vänta på den där dumma färjan som ska gå över till prästen. Och så ska man genom varenda nästa på alla kommuner utom Hammarland ska man innan man kommer till Mariehamn. Ja, ska sitta och skaka på en buss. Det är mycket roligt att sätta på en färja.
0: Men hör du, hur är det nu med dig? Är du ålänning eller amerikan?
1: Jag är ingen dera.
0: Vad är du då?
1: Jag hänger där mitt emellan.
0: Men du firar den amerikanska nationaldagen?
1: Jo, det gör jag. Då har du varit här så nog flaggen var uppe.
0: Det är nu på, vad blir det nu? På fredag?
1: Ja.
0: 4 juni?
1: Ja.
0: Vad kallar du den på engelska? Pratar du lite engelska här?
1: 4th of July.
0: 4th of July.
1: Ja. Så då åker nog flaggen upp och den åker nog i topp.
0: Hur firar du det annars den dagen då?
1: Ja, jag tycker jag firar det liksom för mig själv och på det sättet.
0: Dricker du en skål när du drar upp
1: flaggan? Ja, visst gör jag det. Och så sjunger jag nationalsången.
0: Kan du sjunga den för mig här? Så får vi en liten smak.
1: Nej, jag har en groda i halsen.
0: Du har en groda i halsen, så det blir ingenting idag.
1: Så det blir inga sjunga idag. Jag sjöng nog lite igår kväll fast det gick inga vidare.
0: Tänker du bo resten av ditt liv här?
1: Ja, nu blir jag väl här då. Jag börjar bli gammal nu.
0: Ja, med den här farten så lever du nog till 100.
1: Ja, om jag får vara så, fast jag är invalid just nu, så hoppas jag att jag får vara så frisk och ha

0: ditt långa och kanske straffatsrika liv. Vad har du lärt dig som du skulle vilja lära andra?
1: Ja, vet du, det är så svårt att svara på det där riktigt utan vidare. Det kanske det inte låter något vidare intressant, men jag skulle vilja säga så här. Du ska älska din nästa som dig själv. Det var jag lärt mig, och det försöker jag ju leva efter också.
0: Mer tolerans.
1: Ja, just. Och tänka på det, andra människor. Du ska inte vara så aggressiv och avundsjuka. Det skapar ju inget trevnad. Du mår inget bra själv heller. Om du ska gå omkring och missunna folk och vara avundsjuka på och tycka att de ingenting har och de har det bättre än jag och på det sättet. Det är inget roligt att leva på det sättet. Om man kommer in på politiken, ja, då jag tycker att de ska avskedas allihop.
0: Hur ska det vara då?
1: Det ska vara vettigt och inte hålla på tjata om samma sak och den ena vill si och den andra vill så. Det ska väl vara någon, det ska vara vettigt resonemang, inte bara massa prat.
0: Har det blivit för mycket prestige och för lite förnuft?
1: Ja, just det. Alla håller på sitt och fast de kanske vet med sig själva att de pratar dumt, så bara för att de har slagit in på den vägen så ska de fortsätta på den vägen. Det är ju dumt. Visst är det det? Det är inte klokt.
0: Du sa att trädgårdsskötseln var en sjukdom, men har du några andra intressen, om vi får kalla det så då?
1: Intressen, ja. Jag läser. Och som sagt, jag tycker om att läsa huvudstadsbladet, för där får man veta någonting. För ordanstidningen läser jag medan jag går ifrån postlådan och in. Så det är fort gjort. Men, och som sagt, vad är det? Sången och musik. Sång och musik tycker jag om.
0: Du har till och med medverkat i en musikal här, som hade uppträdande i fredags.
1: Jo. Så. Det är ju intressant och det är roligt att vara med och sjunga.
0: Så du har varit aktiv i ungdomsföreningen också?
1: Nu är mer jag inte så pass aktiv. När det ska göras någonting så gör jag gärna. Men att de tycker att tanten börjar nu bli så gammal att de kan inte inte komma och begära heller. Men nu går jag på fester och sådana saker. Inga händer och länge sedan jag spelar. Vi spelar ju amatörteater här en hel del. Då är jag nog alltid med. Men nu i sommar har jag inga varit. Inte fjol heller.
0: Varför tror du att ungdomarna har problem idag med alkohol och knark kanske?
1: Ja, det är nog arbetslösheten tror jag. Jag har en stor skuld till ungdomsproblem. Det är äldre ungdomarna nu som har slutat i skolan och kommer fram och ska ha arbete. Och så ska de gå arbetslösa. Det finns väl ingenting värre. Det finns ingenting värre. Det kan ju inte bli något annat än. Då tycker jag att de är värdelösa. De hör inga hit på någon ställe.
0: Tror du att föräldrarnas kanske också rotlöshet påverkar ungdomarna?
1: Ja, det är ju klart att föräldrarna har ju, det betyder ju en hel del. Som det var förr så var föräldrarna hemma, åtminstone var mor hemma och skötte om barnen och skötte hemmet. Då var det ju en helt annan sak. Nu så ska Nu ska jag, så fort som de nu

0: några månader gamla så ska de slängas ut på dagmammor och lekisar och alla sådana där daghem.
1: Det tycker du inte om?
0: Det är fel. Visserligen, det är klart det. För ett barn nu som är några månader gammalt, de ska riva upp dem tidigt på morgonen och då har föräldrarna morsan bråttom, då ska hon till jobbet. Och så ska hon springa sig till dagis med och det där barnet. Och så är hon stressad och jäktad redan på morgon. Kommer hon hem och ska till dagis och hämta hem sin unge. Och då ska hon ha mat och bestyr och så mycket att göra hemma. Och då är hon stressad. Och då är det bara att klä av den där ungen och slänga den i sängen och hoppas att den somnar. Vad är det för ett liv? Vad får det barnet för slags sammanhållning? Vad har den? Den har ju inget hem på det sättet. Så det här beror ju hemskt mycket på just det där, de där första åren som ett barn växer upp. Om de kan få ha och känna att de har ett hem, att de har samhörighet. De blir ju rotlösa ända från bebisar. Visst är det fel? Men att folk ska inte kunna klara sig nu. För förut så klarar de sig. Och mannen har jobbat och har lön eller arbete och dagpengar och saker. Och de fick klara sig på det. Och mamma var hemma och skötte hemma. Det betyder ju en hel del. Och det är inte det minsta arbete för en mor att sköta om ett hem och många barn. Och hålla kläder rena och hela och laga mat och städa och alltihop i det. Det är ju ett helt dagsarbete det. Men när hon kommer hem nu trött och eländigt utschasad så ska hon börja ta itu med det där. Hur blir det sen? Vem är det som får lider på det? Det är barnen. Tänk om man kunde få folk att börja begripa att det finns någonting i livet som ett innehåll i livet som är något mer än pengar och köpa, jag ska ha det och nu ska jag köpa det och ska jag jobba som en idiot för att få ihop de där pengarna till köpa det bara för att ha. Nu grannen har det och nu ska jag nog ha en segelbåt, nu ska jag ha en motorbåt, nu ska jag ha. Och så ska de arbeta sen och gno som dårar kan inte annars säga för att få ihop pengar till det där. Hur mycket trevligare om man kunde nöja sig med mindre. Med mindre sådana där statusprylar nu bara för att grannen har. Vad fasen struntar jag i vad grannen har bara jag klarar mig själv. Och kan på något sätt klara mig själv. Herregud, det är roligt om folk får, visserligen. Det är roligt om de kan ha råd att ha det. Men när de tar livet sig själva. Under tiden som de skaffar det där. Det är ju inte klokt. Är det?
1: Är vi på god väg och det håller här på Åland?
0: Ja. Jo, det ser ut att det är undan för undan. Det ena daghemmet, nya daghemmet ska skaffas, dagmammor här och dagmammor där. Det är ingen som vill vara hemma och sköta upp barnen och hemmet.
1: Så vi ska söka sänka på levnadsstandarden helt enkelt och på livskvalitet istället då?
0: Inte sänka levnadsstandarden. Men man behöver inte både segelbåt, motorbåt, sommarvilla till exempel, när man bor i skärgården. När man bor i skärgården och så ska man måste ha en koja på en holm till. Det är ju så. Jag hittar inte ord för att beskriva vad jag tycker om just sådana dumheter. Men de ska gno som hin hår dig själv till att få ihop pengarna till det. Lever man? Hur lever man? Hur har man det själv? Har man frid, ro, har man lugn och njuter utav livet? Man kan inte njuta utav livet när man ska stressa var eviga minut bara att få ihop pengar och köpa mera prylar. Ja, tänk själv.
2: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Yeah! Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Klockan är 5:05, du lyssnar på Ålands nytt. Idag onsdag är det skolstart och för eleverna i Lämlands skola ser det annorlunda ut den här hösten. Tre klasser ska få sin undervisning i baracker eftersom delar av skolan är mögeldrabbad och ska renoveras. Ålands radios Johan Ågren träffade skolföreståndare Annika Karlsson på skolgården strax före klockan ringde in i morse för höstterminens första lektion.
1: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
2: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inleds i. Hur känns det?
1: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker. Men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
2: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
1: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
2: Vi ska se om även barnen som har kommit, vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej, vad heter du?
3: Edmund.
2: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
3: Dåligt.
2: Varför då?
3: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
2: Vad heter du?
4: Sam Häggblom.
2: Hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
4: Ja, det är väl inte så kul. Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
5: Selma.
2: Och?
5: Kajsa. Det känns ganska bra. Man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
2: Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
5: Ja, mest kompisar. Men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sist hörde du eleverna Selma och Kajsa i Lämlands skola. Reporter var Johan Ågren. Magisterstuderande Vilma Granqvist och Mira Prost från Husebiologiska station gjorde ett intressant fiskfynd när de provfiskade i Vargata träsk på tisdagen. I näten fastnade nämligen fisken silverruda, en art som tidigare inte officiellt observerats på Åland enligt Finlands artdatacenter laji.fi. Silverrudan klassas enligt laji.fi som främmande art. Det man vet är att den är en mycket tålig karpfisk med effektiv förökning, skriver Husebiologiska station på sociala medier. Stationen uppmanar ålänningar som eventuellt också fångar silverruda att rapportera detta till laji.fi så att artens utbredning kan kartläggas. Lättaste sättet att se skillnad på silverruda och vanlig ruda är att öppna fiskens buk. Bukhålan på silverrudan är mörk medan vanlig ruda har en ljus kroppshåla. Silverrudan har också större och färre fjäll längs sidolinjen, 27-32 stycken. Vanlig ruda har 31-35 fjäll längs sidolinjen, skriver Husebiologiska station. 54 000 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i juli. Det är en ökning med drygt 1% jämfört med juli 2025. Det här visar färsk statistik från Åsub. Det var hotellen i landsbygdskommunerna som stod för ökningen, medan hotellen i Mariehamn hade något färre övernattningar än i juli i fjol. Finländarnas övernattningar minskade med 9% i juli, svenskarnas ökade med 8% och gäster från andra länder gjorde 52% fler övernattningar än under juli 2025. Hittills i år har hotellen haft 2% fler övernattningar än under samma period 2025, sammanlagt 146 000 övernattningar. Finländarnas övernattningar har minskat, svenskarnas är ungefär lika många som i fjol och övriga gästers har ökat till en nivå som är högre än tidigare under 2000-talet om man bortser från 2009 då öspelen hölls på Åland. Så vädret. Resten av dagen blir det strålande sol, temperatur kring 18 grader som mest och vinden blir sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det lokalt komma regnskurar, men annars blir det halvklart till soligt, 15 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Till en början svag vind av varierande riktning, senare sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. God sikt. I natt på norra Östersjön lokalt regn och åska. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter det hittar ni på vår sajt alandsradio.se och i appen ORTV Play. Nu ska vi få nyheter från Ylle.
6: Polisen har gett mer information om fallet där polisen använde ett elchocksvapen mot en man i 50-årsåldern som sedan dog. Fallet inträffade vid serviceboendet Rinnekoti i Esbo där det bland annat bor personer med funktionsnedsättning. Personalen vid serviceboendet hade kallat på myndighetshjälp redan dagen innan då mannen uppträdde aggressivt på enheten. Följande dag, i fredags, kallades polisen igen till serviceboendet och då var mannen så våldsam att ett elchocksvapen användes mot honom. Under ingripandet skadades mannen och han avled senare på sjukhus. Riksåklagaren utreder händelseförloppet. Finansministeriet har utrett vad de ekonomiska konsekvenserna skulle vara ifall staten skulle sponsorera en investering på 300 euro till varje nyfött barn. Sådana planer finns med i regeringsprogrammet. Barnen skulle få tillgång till pengarna först när de fyller 18. Och enligt finansministeriet skulle den första investeringen kosta staten omkring 20 miljoner euro. På 18 år skulle kostnaderna uppgå till omkring 400 miljoner euro. Finlands största solpanelspark har börjat producera el. Solparken nära Nystad har 360 000 solpaneler och kan producera en fjärdedel av vad en kärnkraftsreaktor i Olkiluoto producerar i medeltal. Solpanelerna kan ge el till över 20 000 hem. Matleveranstjänsten Uber Eats tar leveransrobotar i bruk, meddelar företaget. De här robotarna börjar köra i Helsingfors nästa vecka. Finland är det första EU-landet där robotarna tas i bruk. Det var i maj som Uber Eats började erbjuda sina tjänster i Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Nu expanderar företaget till ytterligare 8 orter. Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp samlas idag för att diskutera den politiska hösten. Gruppen kommer under dagen att bekanta sig med lokala företag i Östnyland och också träffa invånare i Borgå, Lovisa, Sibbo och Helsingfors. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i SVTs populära frågesport På spåret i höst. Och ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman från humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
7: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Ålands Radio, oberoende, opartisk och trovärdig.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Klockan är 13 och här är nyheterna. Rättegången kring oklarheten om inköp och pengaanvändning på statliga skolhem inleds i Helsingfors tingsrätt idag. Två personer åtalas för brott mot tjänsteplikt. Den ena var under tidsperioden chef för statens barnskyddsenhet och den andra utvecklingschef för skolhemmen. Båda förnekar att de medvetet agerat felaktigt och lagstridigt. Värdet av inköp som misstänks strida mot upphandlingslagen är flera hundratusen euro. Inköpen har gjorts till statliga skolhem under åren 2022 och 2023. Matleveranstjänsten Uber Eats tar leveransrobotar i bruk, meddelar företaget. Robotarna ska börja köra nästa vecka i Helsingfors. Till en början kör de bara i centrum. Finland är det första EU-landet där robotarna tas i bruk. I maj började Uber Eats erbjuda sina tjänster i Helsingfors, Esbo och Tammerfors och nu expanderar de till ytterligare 8 orter. Så ska vi till skolvärlden här hemma. Tidigare rapporterade vi att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 till antalet istället för 11 som de är nu. Undervisnings- och kulturministeriet har kommit med idén för att göra studentexamen till en mer allmänbildande helhet och för att studerande ska ha mer tid att skriva språk i studentexamen. Vi har besökt Kyrkslätts gymnasium för att ta reda på vad abiturienterna själva tycker om saken.
1: Men just det här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här. Då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver. Så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men
2: det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjä-Järvi.
3: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad av och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ge dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
0: Jonathan Fagerholm var reporter. USAs president Donald Trump säger att han har stoppat importtullarna mot Kanada. Enligt Trump har länderna kommit överens i förhandlingarna. Importtullar på 50% på vissa produkter skulle träda i kraft idag. Kanadas premiärminister Mark Carney bekräftade att länderna har kommit långt med att sluta ett nytt handelsavtal. Den artificiella intelligens-chat-roboten ChatGPT ska få ett så kallat tonårsläge. Målet är att begränsa konversationerna med unga användare. Bland annat skärps skyddet som berör ätstörningar, sex, våld och självskadande. Chatbotten ska också upptäcka när tonåringar gör läxor och ställa vägledande frågor istället för att ge direkta svar eller skriva färdiga essäer. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i SVTs populära frågesport På spåret i höst. Ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman från humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Så, väder.

0: Då är vi i programmet Eftermiddag. Peter Grönholm heter jag som är här med dig, och vid min sida då Rasmus Karlsson. Hej och välkommen.
1: Ödmjukt, tack för det.
0: Jaha, vad har du tänkt berätta om nyheter idag?
1: Jag hade tänkt berätta mina topp 10 skämt, men nej, jag skojar. Jag har ingen sån lista.
0: Du har inte 10 skämt i dig?
1: Nej, absolut inte.
0: Jag hade uppskattat det.
1: Ja, någon annan gång. Mm. Jag måste få förbereda mig lite mer för det.
0: Det här var ett av dina topp 10 skämt.
1: Ja, exakt. Att jag inte har 10 skämt. Exakt. Så rolig är jag. Ja. Men nyheterna då som vi ska rapportera om idag. Idag så inleddes rättegången i ett fall gällande grovt narkotikabrott här i Ålands tingsrätt. Enligt åtalet så ska en man ha åkt fast här på Åland då han transporterade över 200 000 tabletter av ett narkotikaklassat läkemedel i en lastbil då, och jag förstår att det var inte meningen att de här tabletterna skulle distribueras på Åland, utan det skulle väl vidare till rikssidan då. Mm. Vi har varit på plats under rättegången här idag, och vi får en rapport då därifrån under eftermiddagens gång. Sen så ska vi fortsätta höra kring Ålkoms köp av MCA. Ja. Som de då ska köpa från Mariehamnstad, enligt plan i alla fall. Man är överens om ett avtal då som ska godkännas ännu då från politiskt håll. Vi rapporterade ju igår att stan kan få mer än 500 000 euro mer än vad bolaget var värderat till tidigare. Mm. Och idag så hör vi då köparen, den planerade då Ålkom och vd Tom Bengtsson kring. Mm. Kanske lite intentionerna med det hela och så vidare.
0: Ja, men det låter ju som att man fått ett bra pris då i alla fall.
1: Ja.
0: Sällan man säljer någonting och får liksom 500 000 mer än vad man begär.
1: Ja, men det är också, den här värderingen så är ju, den är ju inte jättefärsk.
0: Nej.
1: Den är väl från förra hösten, ja. Om jag inte missminner mig. Så det har ju, jag förstår, någon, jag minns inte vilken lokaltidning det var nu som rapporterade om att det har ju till exempel redits upp lite ekonomi där i MCA. Mm. Och sådär, så det kanske påverkar värderingen av bolagen.
0: Just det. Om man sitter man och trycker på ett lån på 500 000, så då kanske man är värd mycket mindre än om man inte gör det, kan man säga.
1: Det är mycket möjligt, jo. Så är det. Så det är väl det, och sen så har vi någonting jag tänkt blicka framåt och längta lite tills du har lämnat studion faktiskt.
0: Ja.
1: Redan nu. Du har knappt hunnit säga något ord.
0: Alltså. du vill redan ha mig utbytt.
1: Prata om framtiden. Ja. Nämligen Åland idag då, som tar vid efter dig.
0: Just det.
1: Här vid 15.30-tiden. Dagens program där börjar med en diskussion. Det ska diskuteras den här stora skärgårdstrafikupphandlingen.
0: Mm.
1: Och Torghatten och Axe Ferries och så vidare. Det blir diskussion tillsammans med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna och Ville Valve från Moderaterna. Så det blir spännande lyssning, får man väl konstatera.
0: Tackar. Vill du ha ett nyhetstips som omkullkastar hela din ordning i nyheterna?
1: Absolut.
0: This just in. I gårdagens musikfleta blev det fel på ledtråd nummer 4.
1: Oj.
0: Det är då jag då frågar efter sångaren. Jag tror att jag spelar The Cure.
1: Mm.
0: Men jag spelar egentligen The Cult.
1: Jaha.
0: Och det ger ju helt olika sångare, och det ger också helt olika bokstäver.
1: Mm.
0: Jag började ana oråd igår när, för det första kom det inte knappt in något svar.
1: Ja.
0: Och när de väl började komma in så var liksom nästan de flesta var lite fel. Men så var det en, och då vill jag säga Kjell Ahlström,
1: okay.
0: som hade mejlat in här nu, jag såg det, fick det i morse, att är det möjligt att det har blivit ett litet fel här på fyran, för det här stämmer inte, och då måste jag kolla upp det. Och det stämde, så att då blev ju sångaren i The Cult heter väl typ Ian, och den jag sökte heter ju Robert. Och så.
1: Just det.
0: Så att det ska vara ett R i fjärde bokstaven i musikfläkten.
1: Så nu blev alltså veckans fläta mycket lättare om man lyssnar på det här.
0: Ja, framförallt mot hur den var igår.
1: Ja, det.
0: Men den är också nu lite lättare än vad den brukar vara, för jag brukar inte ge bort några bokstäver i vanliga fall. Men jag utgår ifrån att du är tillbaka här 13.55.
1: Så är det.
0: Du toppar toppar med musikflätan då?
1: Ja, och sen så, ja, även solen har ju sina fläckar, men nästa vecka så är det väl på avbytarbänken vad gäller musikflätan. Jo, jag tror att det är jag som får försöka göra bättre från mig då.
0: Likt en, vad heter det, Napoleon, så kommer jag bli förvisad till en öde ö faktiskt här. Redan imorgon.
1: Sant, faktiskt.
0: Eftermiddag här. Så är det. God morgon sänder vi från Sottunga på fredag. Nu tror jag vi är nöjda med nyheterna för den här gången, va? Tack för att du tittade in.

Beyoncé var det där och Morning Dew heter låten. Vädret ska vi titta på också, det gjorde vi ju inte nyss, men jag tyckte att det hade blivit så mycket prat så att vi behövde vila öronen lite grann. Tittar vi ut så ser det riktigt bra ut. Jag ser en gammal Ford Fiesta. Sådana ser man inte så ofta nu för tiden. Men solen skiner, 18 grader säger väderprognosen, och inte, ja, lite vind är det i och för sig, det får man säga. Men imorgon då blir det, nu blir det spännande, ska ni få höra här. Klockan 6 imorgon bitti, då är det en stor blixt på väderkartan. Det följs upp av regn och duggregn. Men sen till torsdag kväll så väntas det sol. Fredag morgon ser också ut att bli ganska fin. Så är prognosen. Morgondagen kan bli ruskig. Alltjämt varning för terrängbrand, så att gå inte ut och tänd eld på någonting. Är ni snälla?

Två mörka ögon var det där. Sven-Ingvars, så trevligt. Det blev lite förvirring fort allt jämt här, säger jag, om musikflätan. Vi ska köra snabb genomgången som vanligt idag. Det gör vi väl kanske om, ja, senare. Men det var alltså så att det, eftersom det hade blivit fel, så är det alltså fjärde bokstaven ska vara ett R. Så att om utgår ifrån att fjärde bokstaven är ett, bokstaven R, så tror jag nog att ni har bättre förutsättningar i alla fall att få ihop ordet. Men som sagt, snabb genomgången kör vi som vanligt någon gång under dagen. I övrigt då, i eftermiddag denna onsdag, så ska vi få besök här så småningom. Det är nämligen Mikael Larsson kommer hit. Han vann, nu ska vi se, finländska mästerskapen i precisionsflygning, och då var han i klassen ultralättplan, tror jag. Så han kommer hit, så får de berätta om det, både om vinsten och om flygning, tänker jag, i stort. Det kan vara nog så intressant. Och så ska vi ha Trappan förstås nästa timme när det är onsdag. Det är ju alltid, det hör ju riktigt till det, onsdagar. Och sen så vill jag ha önskemusik. Det tycker jag är roligt. Den önskar man ju med fördel genom att mejla studion@alandsradio.ax. Man kan smsa 0457 00 17855. Eller så ringer man in då på 17855. Så svarar jag i mån av möjlighet. Inga konstigheter där. Så att det mesta är sig väldigt likt här i eftermiddagsstudion.

Pompeji heter gruppen som där. Bastille heter gruppen som framförde Pompeji. Den vägen är det. Jag håller på att läsa och önskar musik samtidigt. Elisa skrev in tjenare och trevlig eftermiddag. Detsamma till dig. Spela gärna We Built This City. Jag kommer inte ihåg artistens namn. Artistens namn är You Starship.

Starship var det där, We Built This City, önskemusik. Jag håller på och letar mera önskemusik också med Charlotte Nilsson, tror jag. Möjligen om hon heter Pirelli redan då. Vi får se hur det går här. Jag måste ge mig av till arkivet när vi hinner. Men före det ska vi ha gäster, och jag tänker att ni ska få en liten ledtråd här vad det kan komma att handla om alldeles strax.

0: Frank Sinatra hörde vi där, Come Fly With Me, och det var väl ingen slump kanske. Vad blir det nu, 2,5 veckor sedan ungefär, då avgjordes FMI precisionsflygning, och då fick vi åländskt på prispallen minsann. Mikael Larsson vann klassen ultralättflyg. Och vad precisionsflygning är och hur det fungerar tänker jag att vi kommer att få lära oss nu när vi har Mikael i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jaha. Ja, men vi får börja alldeles från början. Alltså, vad är precisionsflygning för någonting?
1: Det enklast så man kan beskriva det så här, att det är en orienteringsform som man gör med flygplan enligt en förutbestämd korridor som har en viss bredd som man ska hålla sig innanför. Så ska man passera vissa, som man ser, portar längs med den korridoren på visst klockslag. Och där räknas det på sekunder som man är. Om man är ungefär 300 meter upp i luften när man gör de här rundorna. Mm-hmm. Och det finns med GPS-loggar som sen efteråt visar var man har varit och när man har varit där och längs med hela rutten.
0: Okej, så det här låter lite grann som, det låter som ett extra uppdrag i ett tv-spel. Där brukar man kunna få flyga och så ska man flyga genom, men då är det ju stora ringar på skärmen. Men principen är densamma, liksom att man flyger efter en bana och så noterar det.
1: Det stämmer absolut. Det som man skulle vilja ha, så skulle man vilja se den där korridoren i luften, men det ser man ju inte. Det,
0: nej, precis.
1: Det är precis som annars när man är ute i luften också.
0: Ja, eller när så gör man, som när man orienterar, tänker jag, i stort också. Att när man är i skogen, att det inte alltid är helt lätt att se hur man ska springa. Men, och ni är två uppe och flyger?
1: Vi är två på, det är olika klasser på det lite, men i den tävlingen som jag var på så var vi två stycken. Mm. Det är en pilot och så är det en navigatör, och man hjälps båda åt att hitta landmärken och markeringar längs med rutten och sånt. Och man har en planeringstid före själva rutten också på 45 minuter som man ska försöka använda på bästa möjliga sätt och ta ut märken i kartan och var man, hållplatser, man ska säga då, hålltider längs med rutten, så man får tajma in det så bra som möjligt.
0: Mm. Men, och det här gjorde ni här på Åland?
1: Nej, det här var i Hangö.
0: Okej. Okay.
1: Så det är Finlands flygsportsförbund som är med och arrangerar det där.
0: Okej.
1: Okay. Så det var på lite andra områden än Åland, men...
0: Mm. Nej, men jag tror att det var kanske i Ålandstidningen var du med i, och där var det en bild på vad jag uppfattar som en Ålandskarta med en så här utritad korridor. Men var det som en exempelbild eller vad gjorde?
1: Jag har gjort lite egna rutter som jag tränar med och för att liksom se var jag kan förbättra mig och vad som jag behöver tänka på, hur man behöver planera en rutt för att lyckas så bra som möjligt då.
0: Men om vi ska ta, liksom, för den där tyckte jag, den var lättare att relatera till. Men då skulle det vara så att om vi säger att du skulle starta på flygfältet här och komma upp i luften. Var skulle då liksom första, vi antar att du startar norrut nu i mitt huvud. Vad skulle kunna vara första liksom punkten du ska titta efter då, kontrollen liksom?
1: Ja, man har ju lite förberett sig att titta i kartan. Att först så har man en timing på startbanan. Mm. Sen då börjar klockan ticka när man passerar den. Sen har man ungefär 5 minuter till närmaste startpunkten. Det som är själva startpunkt på rutten. Och där då får man planera in lite att man åt vilket håll från banan den ligger. Att ungefär hur länge det tar att flyga dit. Mm. Det brukar vara 2-3 minuter. Så att man har lite planering, man kan flyga en runda där strax före startpunkten och kanske tajma in lite punkter före, så man kan passera den då på så nära klockslaget som möjligt.
0: Mm. Men om jag tänker att så här, ja, men Jomala kyrka är första kontrollen, skulle det kunna vara så, den ser ni från luften, kanske det tar 3 minuter att flyga dit i och för sig, men...
1: Ja, det tar ungefär 3 minuter.
0: Ja, du ser.
1: Det är ganska nära.
0: Jag är som gjort för det här.
1: Absolut. Och det är nog ett jättebra landmärke. Kyrkor är sånt som man är tacksamma för att få på en, liksom i närheten av en rutt. Mm. Som man kan tajma in med då. Det är ofta så brukar en den här gate var lagt på en vägkorsning.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Eller ett hustak eller något sånt. Så,
0: okay.
1: Så det är ofta ganska små, förhållandevis små.
0: Ja, precis. Mål, det är väl lite för lätt med kyrkor.
1: Ja, de går ganska fort att hitta och ta märken på dem.
0: Så. Men det är inte så här att det är så här, ja, men det är Olssons utedass, liksom. Det är inte på den nivån.
1: Nej, inte riktigt. Men det är någon form av fast landmärke i alla fall.
0: Okej. Okay. Men hur börjar man med liksom, precisionsflygning då?
1: Oj, jag fick lite veta, det är en flygledare här i Mariehamn som lite lockade mig in på det här området. Jag har också varit deltagare i tävlingar med han runt om i Norden. Och där har jag fått lite basmaterial och baskunskap. Då. Hur det här går till och regelverket och hur det fungerar och sånt. Och jag tyckte själv att det här var en kul grej. Det här vill jag spinna vidare lite på.
0: Ja, men hur länge har du hållit på med just det här då?
1: Det är inte jättelänge. Det är 4 år nu tror jag som jag kom in på det. Det är 4 år sedan jag kom in på den här formen av tävling.
0: Har du fått någon medaljer förut eller var det här liksom början på
1: det? Ja, det här var början.
0: Okej.
1: Okay. Jag flyger själv 2 gånger, 2 tävlingar.
0: Mm.
1: Och sen har jag varit med som navigatör i 2 tävlingar till.
0: Och guldmedalj då förstås, det tänker jag ger mer smak.
1: Absolut, det var riktigt roligt att få. Det måste jag säga.
0: Men jag tänker det måste ju vara, man måste ju ha en otrolig fördel tänker jag om en sån här tävling är på hemmaplan så att säga.
1: Ja och nej, det är lite, de här landmärkena de är, rutterna läggs ju hela tiden, man får ju veta den 45 minuter före bara, var man ska flyga och sånt. Så att man är ju, i princip tar man ju fasta på samma sorts landmärken fast man är i fastlandet i Finland eller här på Åland eller som vi också varit i Norge och Danmark. Så har man man får lite tänka på hur området ser ut runt flygplatsen och sånt och vad är det för mål som man kan vara bra att titta på och hitta.
0: Mm. Och det var, du flyger ultralätt plan stod det.
1: Ja.
0: Hur stort är ett sånt? Vad heter ett sånt?
1: Det är en skild klass så det är ett flyg som har ofta två sittplatser, en för piloten och en för en passagerare. Maxvikten är 450 kilo på det så det är inte jättestora saker, lite unga saker. Prestandan är däremot bra på dem. De är lätta att hantera, det är lätt att komma igång med det och inte så avancerat att flyga heller.
0: Mm. Men om vi jämför det med flygplanet i början av första Indiana Jones-filmen. Det är ett tvåsitsplan som landar på vatten. Då tänker jag att då är det här mindre och lättare än nu.
1: Det här är mindre och lättare än det.
0: Ja.
1: Det finns nog ultralätta också som har pontoner och landar på vatten.
0: Mm.
1: Så det är ju nog möjligt att nu kommer inte jag ihåg, får inte jag bilden riktigt exakt hur den flyg det var på i Indiana Jones, men
0: nej, han hade ju, det var ju så här öppet, det var ingen inomhuskabin och så två sittplatser som en framför den andra, så att jag tänker att det är lite modernare grejer, men
1: förmodligen en annan ursäkta, en annan klass eller åldersklass på den domen.
0: Ja, precis. Men ytterligare lite mindre i alla fall.
1: Ja.
0: Men hur började du med liksom med flygning överhuvudtaget då?
1: Flygning har funnits med som ända sedan jag var riktigt liten. Om jag tar det från början så var jag med och byggde Kumlinge flygfält.
0: Oj!
1: Om jag säger så, det var med. Jag var med och räknade gruslassarna som de körde dit.
0: Okej.
1: Okay. Jag var inte så gammal, jag var 4 år då.
0: Mm.
1: När det var. Men jag kommer ihåg några svaga bilder av att jag såg bilarna som körde in på fältet. Det var tippa i grusögonen.
0: Mm.
1: Men sen har jag bott 400 meter eller 500 meter därifrån, så då har jag sett flygen komma och fara där, och genast det kommer landa ett flyg så hoppar på cykeln och dit och tittar, vad är det här för som kommer, vem är det, och det. Så där, det har funnits med ganska länge där. Sen i vuxen ålder så hade det kanske lite pausats lite då, men ögonen har nog far iväg på flygen och sånt också. Så det, men sen när jag fick möjlighet, det var en kollega i flygklubben som sa att ja, nu har jag gjort det här där. Så, men alltså, ja, jag anmälde den kursen och tittar hur det går.
0: Mm.
1: Och så på den vägen där fullföljde jag kursen också. Så.
0: Ja.
1: Och det var roligt. Det var 2019.
0: Precis, så det är 7 år sedan då blir det. Mm. Men hur funkar det där? Har du liksom ett eget flygplan eller har flygklubben ett låneplan som man delar på?
1: Ja, det finns lite olika konstellationer. Vi har några stycken som det är flygplan som det är en 2-3 ägare på. Och sen är det i klubben delägare i ett flygplan också som det som jag hade deltagit i tävlingen med nu. Då.
0: Mm.
1: Så det är lite, då får man då hyra från antingen klubben eller så är det de som är ägare har oftast en viss grupp som är inskolade på flygplanet och sånt.
0: Mm.
1: Så man behöver lite skola in sig på för man får lov att hyra då specifikt modellen och sånt.
0: Men hur, vad ska vi säga, till vardags så i vad mån du kör saker så är det väl är det snarare bussar och kanske någon lastbil?
1: Det
0: blir lite skillnad.
1: På jobbet, ja.
0: Ja, precis.
1: Jo, vi har, som sagt, jag håller på med Miro Transport sedan 2005.
0: Mm.
1: Genom många faser där, det har varit en intressant och givande resa. Men tempo har varit högt och arbetsveckorna har inte varit 40 timmars veckor. De har nog varit kanske 70-80 sådär. Så nu är det här att jag kom in på flygningen. Det är liksom en jättebra ventil att ha från jobbet.
0: Men tror du att det är kanske också nödvändigt att ha? För jag tänker att när du är uppe och flyger, då kan du inte låta tankarna vandra iväg mot vad du ska göra på jobbet på måndag. Liksom. Utan då krävs det full koncentration.
1: Ja, det stämmer. Jo, det stämmer riktigt. För det, delvis är tempot det är ganska högt tempo. Men det ska man säga att det är organiserat tempo. Och då det liksom, det stänger ut alla andra saker. Man måste ha fokus på vad man gör. Och visst, sträckflygningar när man åker lite längre bort, så då har man ju lite mer tid att fundera och sånt. Men ändå, det kommer nya, man kommer in i nya luftområden och man ska ha nya radiokontakter längs med vägen och sånt. Så det finns att göra där också.
0: Men jag tänker att det är i alla fall inte riktigt så att du börjar, när du flyger lite längre, börjar svara på så här jobbmail på mobilen.
1: Nej.
0: Man ser sen när man tittar på hur du har flugit kursen så märker man, okej, där svarar jag på lite väl många mejl. Liksom.
1: Ja, just det. Spåret, tracken blir så där.
0: Exakt.
1: Som ett Z.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Men då tänker jag att det är liksom, alltså tjusningen tänker jag mig att flyga är lätt att förstå, men det kanske är också liksom viktigt att ha någonting som en hobby där man helt kan koppla bort allt annat.
1: Ja, det är ofta det som har liksom lyft det här, att men det är jättebra, då får jag fara och göra det här, så får jag stänga av från jobbet en stund.
0: Mm.
1: För jag vet att jag är tvungen att stänga av det också där. Det är riktigt.
0: Mm.
1: Det är en bra grej.
0: Men du brukar inte, landar man plan på Kumlinge fortfarande?
1: Jo då.
0: Det är igång.
1: Vi är nog ganska ofta dit.
0: Precis.
1: Försöker kanske, det är ju vårt, ska jag säga, vårt hobbyfält.
0: Mm.
1: Som vi flyger till, men det är ofta nu sommartid har det varit mycket trafik där också som kommer från fastlandet och Sverige och både Sverige och Finland och övriga europeiska länder.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så då får du verkligen göra det du drömde om som barn då, starta och landa på Kumlinge.
1: Ja, absolut.
0: Har du några fler tävlingar inplanerade?
1: Säsongen börjar leda sig mot slutet här för i år. Jag hade två tävlingar inplanerade i sommar, men den ena blev inställd.
0: Okej.
1: Okay. Tyvärr, så det var lite förargligt. Mm. Nordiska mästerskapen. Men sen i nästa gång blir det nog i maj, tänker jag.
0: Okej.
1: Okay. Så då är det nog såna här rankingtävlingar som ska upp.
0: Men hinner du, blir det någonting flygande alls liksom under vinterhalvåret, eller är det här som en motorcykel att nu ska den in i varmgarage och vänta på nästa vår?
1: Nej. Höstperioden är ju lite utmanande med väder och sånt, att det är oftast så marginellt väder att det inte går att flyga, och det kan vara under en månadstid och sånt som det inte går. Men annars så försöker vi nog flyga, vintersäsongen är egentligen jättefin att flyga på när det är fina dagar. Vi har varit någon gång och landat på isen. Mm. Och sånt. Och så nej, det är jättefint att flyga på vintern om man har möjlighet.
0: Mm. Så att du måste inte bara sitta och vänta på våren då i alla fall.
1: Nej.
0: Mikael Larsson, jag önskar dig lycka till då med för all flygning för all del, men också när det blir tävling nästa gång. Och tusen tack för att du tittade in här idag.
1: Tack för att du fick komma.

Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, och vi har ju pratat flygning här. Mikael Larsson var in, han vann ju FM i precisionsflygning, och då pratar vi om både om det och om flygning i stort. Snart ska vi ha nyheter.

0: How Long heter låten, Dire Straits är bandet. Vi ska få nyheter både från Sveriges Radio och de lokala. Sen i nästa timme då blir det lite tävling, för då blir det Trappan. Det vill ni inte missa. Och så ska jag hitta önskelåtar också. Nu blir det nyheter.
1: Och då är klockan 13:05, god eftermiddag. Idag onsdag är det skolstart och för eleverna i Lämlands skola så ser det lite annorlunda ut den här hösten. Tre stycken klasser ska få sin undervisning i baracker eftersom delar av skolan är mögeldrabbad och ska renoveras. Ålands radios Johan Ågren träffade skolföreståndare Annika Karlsson på skolgården strax före klockan ringde in för höstterminens första lektioner.
2: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, det är lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
3: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inleds i. Hur känns det?
2: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker. Men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
3: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
2: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
3: Vi ska se om även barnen som har kommit, vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej, vad heter du?
4: Edmund.
3: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
4: Dåligt.
3: Varför då?
4: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
3: Vad heter du?
5: Sam Häggblom.
3: Hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
5: Ja, det är väl inte så kul. Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
6: Selma.
3: Och?
6: Kajsa. Det känns ganska bra. Man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
3: Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
6: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
1: Det säger alltså sista eleverna Selma och Kajsa i Lämlands skola. Reporter, det var Johan Ågren. 54 000 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i juli, vilket är en ökning med drygt 1% jämfört med fjolårets samma månad. Det visar färsk statistik från Åsub. Det var hotellen i landsbygdskommunerna som stod för ökningen, medan hotellen i Mariehamn hade något färre övernattningar än i juli i fjol. Finländarnas övernattningar minskade med 9% i juli, svenskarnas ökade med 8% och gäster från andra länder gjorde 52% fler övernattningar än i juli 2025. Hittills i år har hotellen haft 2% fler övernattningar än under samma period 2025, sammanlagt 146 000. Finländarnas övernattningar har minskat, svenskarnas var ungefär lika många som i fjol och övriga gästers har ökat till en nivå som är högre än tidigare under 2000-talet, bortsett från 2009 då öspelen hölls på Åland. Ägg återkallas från handeln efter att äggpackeriet Monax meddelat att salmonella konstaterats i ett hönseri man har kontrakt med. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. De aktuella äggen har sålts åtminstone i K- och S-kedjornas samt Lidls butiker under flera olika varumärken. Det gäller flera produkter av märket Laitilan Kanatarha, Kotimaista, Kotkot och K-meny. Återkallelsen gäller endast ägg som är stämplade med koderna 2FI164181 eller 2FI164182 på skalet och med bäst före datummärkningen 8 september eller tidigare. Så vädret. Idag utlovas det för det mesta strålande sol hela dagen. Temperaturen blir runt 18-19 grader som mest och vinden sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt blir det närmot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag kan det komma regnskurar som tidvis kan vara kraftiga. Annars blir det halvklart till soligt. 15 grader och en nordlig vind cirka 4 meter per sekund. På sjön är det till en början svag vind av varierande riktning. Senare blir det sydlig vind som tilltar upp till 8 meter per sekund. Det är god sikt och i natt på norra Östersjön lokalt regn och åska. Det råder varning för terrängbrand på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen den talar också fortsättningsvis om låga till måttliga halter av gräs och gråbo. Det sätter punkt för Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Jag är tillbaka om en timme. Här och nu får vi nyheter från Sveriges Radios ekoredaktion.
7: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
8: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
9: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
10: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
7: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
11: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
12: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
11: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
13: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
11: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
13: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
11: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.

Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna onsdag som vi har här. Och ja, ska vi säga om det? Det är som det är ungefär. Det verkligen är i eftermiddag, det är ju tävling. Men vi har lite önskemusik att ta i tur med här omedelbums. Det var nämligen kocken som skrev in. Han ville höra Av hela mitt hjärta, Charlotte Nilsson och Anders Engbergs orkester. Det här vållade mig lite problem och huvudbry. Ja, vi får se om det här är rätt nu, för det är Anders Engbergs orkester verkar det vara i alla fall. Men jag kan inte lova varken Charlotte Nilsson eller Pirelli, men det märker vi kanske när vi lyssnar till låten.

Anders Engbergs orkester här med Vågar jag lova, Charlotte Nilsson på sång. Jag tyckte att hon lät ogift helt enkelt. Hon gifte sig ju 2003 och då tog hon namnet Perrelli. Och den här låten är med 99% säkerhet så är den från 90-talet, så det skulle ge vid handen att hon hette Nilsson. Nu för tiden så heter hon Charlotte Jensen Pirelli, för hon har gift sig igen, men artistnamnet fick inte, det ruckade man inte på längre, utan det är alltjämt Charlotte Pirelli. Önskemusik var det där i alla fall. Nu får ni gå och leta upp era tänkarmössor och jag vet inte, kloka huvuden att slå i varandra, för alldeles strax så ska vi tävla.

0: Cher hade vi där. Oh no, not my baby. Jaha, då ska vi tävla i trappan och den går ju till precis som vanligt att jag har ju liksom tänkt ut något. Ni ska få kategorin på vad det här är och så ger jag er ledtrådar då som enligt en trappa sakta men säkert blir lättare och lättare. Vi ska se hur det går. Telefonnumret ni ringer in och gissar på, det är 17855. Ja, klart som korvspad vill jag säga. Vi ska börja, det är ett land vi börjar med, tänker jag. Och för att, om vi kan vi stryka typ knappt hälften av alla länder genom att helt enkelt säga att det här landet har varit en brittisk koloni. Så det är första ledtråden. Jag söker ett land, landet har varit en brittisk koloni och 17855 är telefonnumret. Ska vi se om det är någon som tänker nappa så här tidigt in i tävlingen. Det finns lite priser sen om man vill vinna. Vi har lite tjusiga jubileumsmuggar och det kan finnas någon kylväska. Och kanske vi har någon nödradio och smått och gott. Som något av det här är det som står på spel. Min vana trogen så kollar jag inte upp sån här tid när jag börjar prata. Nej, ingen brittisk koloni är det som ringer någon klocka där ute i stugorna. Det här landet då, ja, nu ska vi se, kanske någon i alla fall. Hallå, har jag en gissning på tråden?
1: Hongkong.
0: Ja, det var en bra gissning, men inte riktigt rätt.
1: Okej.
0: Okay. Tack. Ja, det var faktiskt inte dumt alls. Ja, ledtråd nummer två. Landet blev självständigt då, eller bildades 1963, men redan 1965 så förlorade de en ginbaserad cocktail. Ja, där har du en ledtråd i bästa på spåret anda kan jag tycka ändå. De förlorade, ja nu ska vi se. Hallå, har jag en gissning på tråden?
2: Ja, en gissning Singapore.
0: Ja, det är rätt tänkt.
2: Ja.
0: Men inte riktigt rätt, för att det var det som var ledtråden här, att det här landet jag söker, de förlorade Singapore. Så att, tänk ett varv till och ring upp igen.
2: Jag ska försöka. Bra.
0: Yes, tack. Mm. Visst var det ju Singapore Sling som jag var och sökte efter där med att de förlorade, landet förlorade en ginbaserad cocktail, det vill säga Singapore. Det här landet vi söker, det finns på två olika öar. Så att hela landet är liksom inte samlat i en klump, vilket ju ändå är, tänker jag, det vanligaste, utan i en ganska öig del av världen. Ja, för all del nära Singapore då, så är det uppdelat på två olika öar. Och hallå, har jag en gissning?
3: Ja, Nya Zeeland.
0: Nej, inte Nya Zeeland. Det var också en bra gissning. Det är ju också två länder. Eller två öar. Där försvann det. Då tar vi nästa. Hallå, har du en gissning att komma med?
4: Japan.
0: Åh, inte riktigt rätt. Men vi är i rätt del av världen i alla fall. Bra försök. Ja, vi har i alla fall. Vad vet vi då? Det finns på två olika öar det här landet. Och det är ju då bevisligen i närheten av Singapore, Japan, Nya Zeeland. Det kanske blir lite kallare åt det hållet. Men relativt, det vi är ju rätt härad och gissar i alla fall. Vi har faktiskt i svenskan låneord ifrån språket härifrån. De tre låneorden vi har är orangutang, ketchup och amok. Så att om du någon gång har löpt amok med ketchup och en orangutang, så då vet du att då har du varit väldigt nära det här landet som har gett oss de här tre orden. Orangutang betyder någonting i stil med liksom skogsmänniska eller liknande på språket. Hallå, får jag en gissning?
1: Bali.
0: Bali, nej, inte riktigt rätt. Bra försök. Mm, det här var spännande. Jag visste knappt att det fanns så här många. Fanns så här många länder här kring runt. Vi har väl kanske redan... Ja, men nu börjar det likna något. Nu ringer det på båda linjer samtidigt. Vi ska se då om vi får... Hallå, har du en gissning?
5: Borneo, tänkte jag.
0: Ja, du är väldigt nära, men det är inte riktigt rätt. Bra försök. Då ska vi se, då tar vi en till. Hallå, har vi... Aj, missa precis. Vi hade en till som ringde där, så att... inte Borneo. Vi ska se om vi börjar... Hallå, har vi en gissning nu då?
3: Malaysia,
0: precis. Jag tänker att det var nästan bara det som var kvar vid det här laget.
3: Ja, ungefär så.
0: Just det. Hörde du, vad heter du?
3: Harry.
0: Just det. Har du fått bukt med musikflätarna nu? Du får inte säga svaret förstås, men...
3: Jag skickade in en... jag försökte skarva något.
0: Mm. Ja, men det var ju, för vi pratade, jag såg att du skickade in, det var därför jag tar upp det. För jag hade ju gjort ett fel på bokstav nummer 4. Jag hade sagt fel grupp.
3: Ja, för det var den bokstaven jag inte fick in, men det fanns inget annat ord än det jag skrev.
0: Okej, precis. Mm. Men jag kan säga som så att den bokstaven ska ju vara R, har vi ju gått ut och avslöjat. Då hade jag ju
3: fel i alla fall då.
0: Ja, precis. Ja, men det är en bra fläta ska vara svår, men det är ju dumt att jag sitter och ljuger, tänker jag.
3: Ja, den där fick jag grunna på, så jag tänkte att jag skickar en chansning.
0: Ja, men ja. Malaysia kunde du i alla fall.
3: Ja.
0: Du har inte varit dit, nej?
3: Nej, men jag har varit i Singapore.
0: Ja, du ser.
3: Och så har jag en dotter som varit dykledare i Malaysia, så jag borde ha kunnat på första.
0: Ja, men du ser. Ja, fast om man tar på tidiga ledtrådar brittisk koloni, så det är ju halva världen är ju brittiska kolonier. Så att.
3: Ja, lite så.
0: Men jag tycker ju att det är kul att ketchup, orangutang och amok är låneord ifrån malaysiska.
3: Ja, ketchup var överraskande.
0: Mm. Men den kommer säkert därifrån, även om man skulle tycka att tomatsås kommer ifrån Italien eller något.
3: Eller något västerländskt land till och med kanske.
0: Ja, till och med det kanske. Fin, ja. Men då finns det något slags pris ska jag leta upp åt dig som väntar här i alla fall.
3: Ja, jag samlar på muggar.
0: Ja, precis. Ja, men då löser det. Det tror jag nog att vi löser utan problem.
3: Ja. Okej.
0: Okay. Fint. Tack så bra. Hej.
3: Okay.
0: Mm. Där fick vi ju svaret då alltså av Harry. Det var ju Malaysia som jag sökte. En brittisk koloni som grundades 1963, när det grundades, då var Singapore, hörde också till Malaysia, men redan 65 så blev de självständiga. Det ligger på olika öar och Kuala Lumpur är huvudstad, det var sista ledtråden. Bra, en liten låt nu och sen kör vi igen.

0: Nummer två, nu är vi tillbaka på ett av mina favoritämnen, nämligen växtriket. Jag är väldigt förtjust i, så att jag kommer att nu söker jag en växt helt enkelt. 17855 är telefonnumret. Jag kan säga som så, jag såg faktiskt en sån här växt i, var det igår? Ja, nyligen, därför jag kommer att tänka på den. Och jag kan säga att det här är en växt som blommar nu i alla fall. Så att sitter du och tänker på någon växt som har blommat över sedan länge, så då får du tänka om. För nu ska vi ha en som håller på just nu. Den här, ser du bara. Hallå, vad har vi för gissning?
1: Aster.
0: Ja, bra gissning, inte riktigt rätt. Och jag tror att vi har, hallå, har vi en gissning här också? Nej. Förlåt, en gång till.
1: Solros.
0: Jajamensan. Det visste du det.
1: Ja.
0: Ja. Vad heter du då?
1: Emma.
0: Emma.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja, så har du några solrosor där hemma?
1: Ja.
0: Ja, ja. Och de blommar?
1: Nej.
0: Nej. Och då gissar du ändå på dem?
1: Ja. Nej, men jag såg på Facebook att det var så här självplock för... Om det var någon syskonpar som sålde, eller var det, om det var till barncancerfonden, såg jag på Facebook att de gjorde reklam om, så då tänkte jag solros.
0: Ja, okej. Okay. Ja. För annars tänkte jag att det hade varit pikt, tycker jag ändå, att min enda ledtråd är att det är något som blommar nu och dina blommar inte, så tänker jag visa på det.
1: Ja.
0: Men de startar väl upp snart, kanske dina också börjar blomma.
1: Ja, absolut. Det tror jag.
0: Vad skulle du vilja ha? Skulle du vilja ha en mugg, känner du? Hur?
1: Yes. Jajamän.
0: Mm. Det ska vi.
1: Jag har sett att ni har någon så här 30 års jubileum, så jag skulle vilja ha en sån här med blått inuti, för jag har tittat det olika färger på dem.
0: Jajamän, blå mugg skriver jag upp här. Det ska vi lösa det. Finns att vänta på dig här på Ålandsvägen.
1: Tack
0: så mycket. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Ja, det där var baske mig raskt jobbat. Nu är väl i och för sig solrosen hör väl till våra liksom vanligaste växter, så det var väl ingen, ja. Ja, det var ju liksom en spänstigare gissning att komma med aster till att börja med, det håller jag med om. Men ja, det var väl inte så mycket mer med det då. Min bästa ledtråd är att man brukar kunna hitta fröna från den här i en stövel sen på våren. Det brukar nämligen vara så här, man matar ju fåglarna med solrosfrön. Och så kommer det någon sork eller någon råtta och plockar de här och flyttar in i typ källaren och bygger, förvarar dem i någon sko som man ska ha till våren där. Så varje gång man hämtar skor ur källaren, så då bara rasslar det ut olika sorters frön. Ja, men då blir det musik igen och sen tar vi en till. Här är jag faktiskt Post Malone och Svei Lee med låten Sunflower.

0: Sunflower var det där, Post Malone och Svej Li. Då kör vi en gång till. Och det här får vara sista gången för idag. 17855 är telefonnumret. Den här gången söker jag ett band. Och inte ett sidenband som man har i håret, utan ett amerikanskt, ja, rockband får man väl lov att säga ändå. Det tror jag inte att någon misstycker. Jag tänkte säga mexikanskt, men det hade varit lögn. Ett amerikanskt rockband är alltså det vi vill ha i den tredje trappan för dagen. Det här bandet, det bildades redan 1969. Så att inga riktiga ungdomar här. Vad har du för gissning?
1: Det var Kiss.
0: Nej, det var det inte, men bra gissning ändå. Ja, nej, Kiss är, det vågar jag inte säga när de bildades. Det kan nog ha varit i den där häraden också. Har ju också hållit på länge. Det här, jaha, nu ska vi se. Nu är ni snabba igen här. Hallå, har du en gissning? Nu var det en faslig rundgång så att nu hör jag inte riktigt.
1: Jag sa
2: telefonen.
0: Credence, nu lyckades jag uppfatta det. Nej, det var inte rätt, men bra försök. Nu ska vi se, får vi en här också då? Hallå, har vi en gissning här också? Jajamensan, visst är det CC Top jag är ute efter. Vad heter du som gissar detta?
3: Emma.
0: Emma igen?
3: Ja.
0: Jaha, det var värst. Det var inte så länge sedan vi talades vid, du och jag.
3: Ja, men du har ju lätta frågor.
0: Ja, det är ju det, det är ju det. Men det är ju, jag tänker, när man är ett sånt universal geni som du, så då är det ju liksom, det är ju allting, ja, det är lätt.
3: Ja.
0: Jag tänker att du kanske anar också varför just CC Top fick vara dagens band.
3: Ja, jag gör ju det.
0: Vi hade ju han Beard, vet du, Frank Beard heter han, va? Som gick ur tiden i, ja, amerikansk tid, så blir det väl i förrgår kanske då.
3: Ja, men nyheten kom väl igår.
0: Precis. Också lustigt tycker jag att den enda i CC Top som inte har skägg heter Beard.
3: Ja.
0: Det är nästan som att det är som att de hade gjort det med flit.
3: Ja.
0: Ja, vill du ha en annan färg på mugg den här gången?
3: Ja, men det kanske jag vill.
0: Ja.
3: Jag vet faktiskt. Eller ja, det kanske jag vill.
0: Ja. Ja, men vi kan förhandla om det sen när du dyker upp.
3: Ja, det gör vi.
0: Fina vagn, tack för att du ringde.
3: Bra,
0: hej då. Ja, det händer ändå förvånansvärt sällan att samma person ringer och vinner två gånger under samma trappa. Jaha, CC Top, amerikanskt rockband, bildat 69 från Texas. Deras musikstil är ju kanske snarare, när man säger rock så brukar man prata om blues och boogie-woogie. De är ju lite, ändå tycker jag, lite speciella i sin stil. Kända för sina skägg då, och den enda utan skägg av de tre heter ju då Beard. Och så är det ju så, det är ju nu då, så är det ju Dusty Hill är den enda kvarvarande, liksom levande medlemmen då. Vi hade ju, Dusty Hill, nej, var det Dusty som dog och Billy Gibbons är han som lever, så är det nog. Det var jag som blandar. Så nu är av de tre då, så Billy Gibbons, Frank Beard och Dusty Hill, så är alltså Frank och Dusty numera hedangångna. Så var det med det. Då tar vi och lyssnar på CC Top.

Blue Jeans Blues. Vad det där, Blue Jean, kanske inte jeans. CC Top alltså. Fick vara det tredje svaret då i trappan idag. Det gick bra. Vi ska ta en musikflätan snabb genomgång här nu då. Jag har ju redan braskat för att jag gjorde fel, men den rättelsen har jag också lagt in i snabb genomgången, så att det behöver ni inte fundera på. Efter Gustav och Viktor Norén, så då får vi snabb genomgången en gång till.

Det här är snabb genomgången av musikflätan och vi börjar med sångerskans förnamn vill jag veta.

första bokstaven i sångerskans förnamn sökte jag där. Nu ska vi föra en grupp då som är mest känd för alla julsånger de gör, men den stad de bor i, där är det nog inte snö på julafton. Men vad heter staden de kommer ifrån?

staden bandet kommer ifrån sökte jag. De är ju kända för sina julsånger, men jag tror inte att det snöar på jul i alla fall där i den stan. Nu ska vi göra en låt som i sin originalversion kom tvåa i vilken musiktävling?

Ja, och låten i sitt original så kom tvåa i en känd musiktävling. Jag vill ha första bokstaven i tävlingens namn då. Och här får jag gå in med en liten rättelse. Det är nämligen så genant att jag har blandat ihop The Cure med The Cult. Så alldeles oavsett vad ni har fått ihop så ska denna bokstav vara ett R. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln.

Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och till sist då, vad heter gruppen som hade den här hitten då 1990?

Ja, en ansenlig hit då 1990, men vad heter gruppen som aldrig egentligen hade någon flera hits än just den här? Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Golden Years heter låten, det tyckte jag blev ganska klarlagt ändå. David Bowie var det som framförde den. Vi ska strax få nyheter. De lokala levereras till oss av Rasmus Karlsson om en, nästan 4 minuter tar det i alla fall. Lagom länge för att spela Albin Lee Meldau och låten Josefin.

0: Albin Lee Meldau, alltså Josefin heter låten. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Och det är klockan 5:03 god eftermiddag. En serbisk lastbilschaufför åtalas i Ålands tingsrätt för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil. Lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm och hade körts från Serbien via bland annat Ungern och Tyskland. Enligt åtalet fanns tabletterna i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattas vara värd drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland. Åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Som bevisning finns bland annat meddelanden från en krypterad app i telefonen i bilen. Där hade användaren med namnet Padre Drug och meddelanden från Gargamel som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens resa. Mannen nekar till brott och säger att han inte kände till narkotikan. Försvaret menar att balkarna kan ha manipulerats utan hans vetskap. Åklagaren yrkar på 3 års fängelse. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare förfarit felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande JK skriver att felen var ägnade att äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningsförfarandet. Felen skedde därtill i domaruppgifternas kärnområde varför felen till sin karaktär kunde i sig anses vara allvarliga, skriver man. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom skriver man att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. Magisterstuderande Vilma Granqvist och Mira Prost från Husöbiologiska station gjorde ett intressant fiskfynd när de provfiskade i Vargata träsk på tisdagen. I näten fastnade nämligen silverruda, en art som tidigare inte officiellt observerats på Åland enligt Finlands artdatacenter. Silverrudan klassas enligt laji.fi, alltså artdatacentret, som främmande art. Det man vet är att den är mycket tålig karpfisk med effektiv förökning, skriver Husöbiologiska station på sociala medier. Stationen uppmanar ålänningar som eventuellt också fångar en silverruda att rapportera detta till laji.fi så att artens utbredning kan kartläggas. Lättaste sättet att se skillnad på en silverruda och en vanlig ruda är att öppna fiskens buk. Bukhålan på silverrudan är mörk medan vanlig ruda har en ljus kroppshåla. Silverrudan har också större och färre fjäll längs sidolinjen, 27-32 stycken. Vanlig ruda har 31-35 fjäll längs sidolinjen, skriver Husöbiologiska station. Ägg återkallas från handeln efter att äggpackeriföretaget Monax AY meddelat att salmonella konstaterats i ett hönseri man har kontrakt med. Det här skriver Livsmedelsverket. De aktuella äggen har sålts i åtminstone K- och S-kedjornas samt Lidls butiker under flera olika varumärken. Det här gäller flera produkter av märket Laitilan Kanartarha, Kotimaista, Kotkot och K-meny. Återkallelse gäller endast ägg som är stämplade med koderna 2FI164181 eller 2FI164182 på skalet och med bäst före datummärkningen 8 september eller tidigare. Och landskapsregeringens veterinär Laura Ölander meddelar i ett mejl till Ålands Radio att inga av dessa partier har sålts på Åland. Så vädret idag blir det strålande sol för det mesta hela dagen. Temperatur kring 18-19 grader och till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla, och imorgon torsdag kan det komma lokala regnskurar som tidvis kan vara kraftiga. Annars blir det halvklart till soligt och omkring 15 grader. Det var Ålandsnytte. Rasmus Karlsson heter jag. Peter Grönholm är mannen som står kvar i eftermiddagsstudion.
0: Jajamän, här står jag. Jag har silverruda, säger du. Sån har du inte fått på fiskespöet?
1: Nej, jag tror faktiskt att jag aldrig har dragit upp någon ruda.
0: Nej.
1: Inte vad jag kommer ihåg.
0: Nej. Jag läser mig till här att den lär ska vara en ganska god matfisk, silverrudan.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Jag ställde mig ytterst tveksam till om jag skulle äta någonting som kommer ur Vargata träsk.
1: Ja, du tänker så istället.
0: Ja. Mm. Det kan komma den godaste hummer kan vandra runt i den där dypölen, och jag tror inte att jag skulle äta den på ett tag.
1: Jag förstår dig.
0: Vi får avvakta lite tills de håller ju på att rena upp det där, den där sjön sen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Sen kan vi börja fiska där,
1: ja,
0: du och jag.
1: Ja.
0: Tack för nyheterna, Rasmus. Vi ska alldeles strax få höra något lite om vad som händer i Åland idag. Det brukar ju faktiskt vara, ja, man kan nog säga att programmet brukar, så att säga, sitta så här dags på dagen. Men först lite musik.

0: En av Eurythmics mest kända hits, Sex Crime heter den där, jag vet inte om jag ens har hört den förut. Någon som jag har hört lite nu och lite då, det är Hans Persson Bru, men kan aldrig höra för mycket.
1: Säg inte det, vänta ni bara, 15.30 drar vi igång och det kan ju hända i och för sig att jag inte får så mycket taltur. Vi ska ha besök här i studion av två garvade politiker vid det här laget, Camilla Gunell och Ville Valve. Och de ska dessutom, som om det inte var nog med deras personliga närvaro, få debattera något riktigt... vad ska vi säga då? Hett ämne som det tycks till om ganska livligt både på insändarplats och ledarsidor, nämligen upphandlingen av skärgårdstrafiken här nu då. Det är ju frågan om konkurrensneutralitet eller inte här nu då. Det är ju frågan om ifall oppositionen springer torghattens ärenden och hetsar med deras argument här för att kunna vara med och bjuda på trafiken. Man anser att man inte kan det och har ju därför fört ärendet till marknadsdomstolen. Så där står vi igen med en stor upphandling som det finns besvär kring. Varför hamnar vi alltid där? Kan man ju fundera kring. Vi ska diskutera det här i studion lite grann, vad som är vad egentligen i den här historien och lite hur vi kommer framåt här nu. Tänkte jag. Sen kommer vi också gästas av Kimi Lehto.
0: Jaså.
1: Och det kanske inte ringer så många klockor. Det är för att han är ganska ny här på Åland på sin post. VD för Mariehamnstads nya fastighetsverk. Landskapet har ju ett fastighetsverk sen tidigare. Ja. Nu vill stan inte vara sämre.
0: Nej.
1: Så man har liksom ordnat upp det så. Och han har ju en hel del kvadratmeter att ta hand om. Men frågan är, vad ska stan... har för slags fastighetsportfölj framåt? Ska man sälja bort saker? Har man för mycket? Har man för lite? Vi får väl höra lite vem som bestämmer där egentligen och vad hans roll i den här nya organisationen egentligen är. Så tänkte jag. Dessutom så fortsätter vi prata, det är ju en följetong den här veckan, om Ålkoms planerade affär när man köper MCA. Oro kring ifall man får monopolstatus här nu då på den åländska tv-marknaden. Hörde vi ju uttryckas igår, Jesse Eckerman var lite tveksam till det här. Hade reserverat sig mot detta. Vi har VD Ålkom nu idag igen, Tom Bengtsson, som får lite resonera kring vad är egentligen monopolstatus och inte, och hur tänker man utnyttja det här övertaget man får på åländska marknaden?
0: Ja, men då har du åter idag också läget under kontroll, kan man säga.
1: Ja, men det låter ju så. Ja. Vi kommer garanterat att fylla ut tiden vi får till vårt förfogande i alla fall.
0: Ja, men då ska jag inte fördröja dig kvar här. Tack för att du tittade in.
1: Tack.

Carrie heter låten. Europe var det där, en riktig gammal god bit ifrån slutet av 80-talet. Vi ska få höra strax någonting pinfärskt istället. Det är ju dagens nya låt förstås på inkommande. Men vi ska ha lite åländskt först. Till det Västergård och Dead Ma and Louis är detta Cold Heart.

Till det västra gård, Dedma and Louis, Cold Heart. Dagens nya låt är svensk. Mycket svensk musik som kommer nu och musik av svenskar. Idag är det väl kanske den kategorin då, för låten är ju på engelska då. Gravity heter den. Klara Hammarström är artisten. Var ju med i Melodifestivalen många gånger. Och är det fyra hon har varit med i nu? Tror jag, och det är ändå, hon är visserligen 26 år, hon är född på år 2000. Man blir ändå alltid lite förbryllad över när folk som är födda på 2000-talet visar sig ändå vara vuxna individer. Men ja, så är det med Klara. Hon har en tvillingssyster och hon bor i Las Vegas. Det är så mycket jag kan säga om henne. Vi tar och lyssnar till låten.

Gravity heter låten. Klara Hammarström var artisten. Nu fastnar jag lite grann på hennes familjehistoria här. Hennes föräldrar då heter Anna och Eskil Hammarström. Anna är för övrigt, där får man säga, någon som är högpresterande. Hon är liksom typ kardiolog och journalist och jag vet inte allt hon har hunnit med. Men, ja, och de har tillsammans 12 barn. Jag sa ju att Klara hade en tvillingsyster, men de har också i den här barnaskaran fått trillingar, vilket är ju högst ovanligt. Ett av barnen, och då en dotter, är också född i Kina. Hur nu det hänger ihop, det förtäljer inte historien. Dagens nya låt, Klara Hammarström och Gravity. Mm.

Billy Joel var det där. Låten heter The River of Dreams. Och den låten får snudd på nästan sätta stopp för eftermiddag denna torsdag. Vi har Åland idag på inkommande. Det är nästan som man kan höra de dundrar runt ute i korridorerna. Det svankas ju debatt här till förstone. Camilla Gunell och Ville Valverde som är på väg in. Hans Persson Bruk, naturligtvis programledare, men du och jag, vi har ju lyssnat på eftermiddag och vi har haft gäster. Det var ju Mikael Larsson som hade tagit FM-guld i precisionsflygning som vi pratade med. Pratade lite flygning i allmänhet också, verkar spännande det där. Så det, han sa också att det är brist på navigatörer, så vill man inte lära sig att flyga men man vill navigera, så då tror jag nog att man kan hitta uppdrag hos de här flygklubben. Imorgon då dyker jag upp på morgonen i Godmorgon och Amira Bogdiri sätter tänderna i eftermiddag. Men ja, så att du och jag, vi hörs igen då tidigt imorgon bitti.

0: Det här är Åland idag, onsdagen den 19 augusti. Ålands största upphandling genom tiderna väcker livlig debatt. Upphandlingen av skärgårdstrafiken har kritiserats för bristande konkurrensneutralitet. Oppositionen anklagas för att springa torghattens ärenden. Vad är egentligen vad? Vi gästas av infrastrukturminister Camilla Gunell och lagtingsledamot Ville Valve. Kim Lehto är vd för Mariehamnstads helt nya affärsverk. Men vad är hans uppdrag under det kommande året? Och vem och vad avgör hur stadens fastighetsportfölj ska se ut? Och får Ålcom en monopolstatus eller inte i och med köpet av MCA? Och hur ska de utnyttja övertaget på den åländska marknaden? Vi hör vd Tom Bengtsson. I studion Hasse Persson Bru. Välkomna till oss den här eftermiddagen. Ja, det ska handla om en av Ålands största upphandlingar. Den debatteras ju livligt och flitigt på både ledarsidor och insändarsidor. Det norska rederiet Torghatten menar ju att upphandlingsvillkoren för den kommande skärgårdstrafiken i praktiken gör det omöjligt för andra än Axferries att konkurrera och har nu vänt sig till marknadsdomstolen. Landskapsregeringen avvisar kritiken och står fast vid att upphandlingen är konkurrensneutral. Men frågan är ju, har landskapet skapat verklig konkurrens eller bara konkurrens på pappret? Och vad händer om marknadsdomstolen ger Torghatten rätt här? Vi ska diskutera nu med infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, och Ville Valve från Moderaterna. Välkomna båda två.
1: Tack.
0: Om vi börjar alldeles kort med en enkel ja och nej-fråga. Är det här som vi pratar om en konkurrensneutral upphandling, Camilla?
2: Ja, det är det enligt den upphandlingsexpertis som vi anlitar i landskapet, PTS Services, vilket är en av de bästa i Finland. Och enligt dem så finns det ingen garanti för att man skulle främja mer konkurrens ifall man skulle aktivera den här så kallade återköpsklausulen. Därför att då skulle jag, å andra sidan, entreprenören måste förbinda sig att överta 7 färjor, och det skulle inte då främja konkurrens för alla.
0: Samma fråga till dig då, Ville Valve. Är det här en konkurrensneutral upphandling ur ditt sätt att se på det?
3: Nej, det här är en riktad upphandling, och det som gör den riktad är den totala summan av tidtabell, hanteringen av återköpsoptionen, kvalifikationskriterierna i upphandlingen och referenskraven som sammantagna gör det här till en riktad upphandling. Transparens, konkurrens och flera anbud behövs.
0: Handlar ju mycket om återköpsklausulen här i den diskussion vi kan följa på insändarsidor och så vidare, och även i den politiska debatten. Det var ju aktuellt här när Axferries grundades. Det fanns på tapeten i diskussioner inför upphandlingen, men det togs ju aldrig med. Det här är den största orsaken till att det kanske blivit så pass hetsigt här. Vi har ju regeringspartiernas egna led också, med John Holmberg, Liberalerna, och Roger Höglund, Centern, som ifrågasätter just det här beslutet. Camilla, du har ju redan redogjort varför klausulen inte togs med. Du har sagt att alla hade samma chans att köpa färjorna här vid rond 1, om vi kallar det för det då, och att det skulle kosta ålänningarna mycket pengar och om den här klausulen aktiverades. Men har du ändå någonstans förståelse för att man kan uppfatta det här som konkurrenshämmande? Torghatten är ju väldigt tydliga med att man inte hinner bygga nya färger och att det finns bara vissa färger som funkar på de här linjerna.
2: Ja, så visst kan jag förstå det, och därför så hade vi ju en kvalificerad part att utreda den här saken så att vi visste vilken väg vi ska välja här. Man måste komma ihåg att den här återköpsoptionen, den finns i ett gammalt avtal. Dess syfte var att säkerställa just den här 3-åriga upphandlingen i en tid som var präglades av stor osäkerhet, och vi visste inte vilka aktörer som skulle kunna vara aktuella då. Så att den har egentligen haft sitt syfte och det var aldrig någon tanke på att den skulle återbrukas i samband med en ny upphandling. Sen kan jag ju förstå också det att redan när vi bildade Axferries att det var enkelt att förstå att landskapets neutralitet skulle ifrågasättas. Och det är ju som upphandlare. Och det är ju ett enkelt mål att politiskt kritisera och misstänkliggöra. Men eftersom man både i Finland och Sverige ändå har offentligt ägda bolag som kan delta i konkurrensuppsättningar, så varför skulle vi inte på Åland också klara av det? Så vi har ägnat oss väldigt mycket åt att försöka ha liksom en väldigt genomtänkt upphandling som följer alla juridiska krav och som inte ska gå att på det sättet antasta juridiskt. Så att vi måste komma ihåg att vi bildade Axferries i en tid när trafiken var i en djup kris och det är nu så. Och det var för att åtminstone tillförsäkra att en seriös aktör fanns på banan och kunde bjuda. Att vi är kanske inte så attraktiva på marknaden. Och i regel har landskapet en och två som bjuder på upphandlingar ibland, i vissa fall någon till.
1: Om jag spinner vidare på det här då med en fråga till dig, Ville. Kan det vara så att den här avsaknaden av en återköpsklausul, kan det inte också skydda Åland från just oseriösa eller svaga aktörer? Utan att kalla dem kanske direkt oseriösa, så minns vi ju alla hur det gick just med Nordic Jetline där sommaren 2024.
3: Ja, att inte aktivera återköpsoptionen, det skyddar oss mot alla aktörer, oseriösa som seriösa, förutom Axferries. Och det vanliga i en upphandling är att man eftersträvar konkurrens, att man försöker göra sig mer attraktiv och lyssna in marknaden. Inte att man hela tiden gör motsatt till det som marknadsaktörerna vill.
1: Nu är det ju Torri Hatten främst som har kritiserat det här nu då. Samtidigt ska det inte vara en skräddarsydd upphandling för just dem då. Det som inte passar dem, kan det inte ändå vara så att det passar andra bättre?
3: Nu förstår jag inte riktigt frågan.
1: Du säger att inte ha med en återköpsklausul, det stänger ut alla former av aktörer. Ja, det är ju de facto en som har besvärat sig här nu då till marknadsdomstolen.
3: Ja, alltså återköpsoptionen, den handlar om produktionsmedlen, alltså färgerna. Och i ett mycket tidigt skede av den här upphandlingen så gjorde Torri Hatten tydligt att den här upphandlingen, den är inte konkurrensneutral. Ett sätt att utjämna spelplanen skulle vara att förändra tidtabellen för att möjliggöra nybygge av tonnage. Efter att det stod klart att tidtabellen kvarstår som oförändrad, så förde man också fram möjligheten att nyttja återköpsoptionen, som faktiskt finns i ett gällande avtal. Det är ingen gammal sak, den är fortfarande i kraft. Det här har också landskapsregeringen avhänt sig, och det är ett politiskt beslut. Det är ingenting som är en juridisk nödvändighet, utan det är ett politiskt beslut att inte utnyttja återköpsoptionen. Lägger man samman allt det här, tidtabell, återköpsoption, kvalifikationskriterier, referenskrav som finns i upphandlingen, då får man det som juristerna skulle kalla för en inträdesspärr, ett oproportionerlig begränsning av konkurrensen.
1: Hur reagerar du på de uppgifterna, Camilla Gunell?
2: Nej, men alltså den här upphandlingen, precis som många upphandlingar, så granskas i marknadsdomstol. Och det är bra. Vi blir hela tiden bättre på upphandling om de granskas. Och landskapet har ju hittills varit väl ganska bra på upphandling. Vi är ju domstol ungefär en gång per år med olika upphandlingar. Och de flesta så vinner man. Så att vi är inte oroliga för den juridiska prövningen. Så att vi välkomnar den och så ser vi var det slutar.
1: Tänker ni lite lika då? Du välkomnar också en granskning av marknadsdomstolen. Hur ser du på deras kommande beslut här nu då? Är det någonting som ger en väg framåt, Ville Valve?
3: Ja, jag tycker att det är väldigt intressant då. Och en av frågorna som ni sände på förhand handlar om vilka likheter det finns mellan upphandlingen av vårdinformationssystemet och den här kärgårdsupphandlingen. Och politiskt så tycker jag att jag ser väldigt få likheter, därför att vårdinformationssystemet hade en kvalificerad majoritet. Det har inte den här upphandlingen. Här gäller det att hålla hårt i Reiner Juslin och hållbart initiativ för att få det gå igenom. juridiskt så finns det vissa likheter med vårdinformationssystemet. Titta på marknadsdomstolens behandling av det. Och i korthet så gick det ut på att Tieto, en av aktörerna, ifrågasatte kvalifikationskraven, och det handlar om kreditvärdigheten. Att är det rimligt att ställa sådana krav? OHS hade ett starkt utgångsläge. OHS vann den domstolsbehandlingen i marknadsdomstolen, för marknadsdomstolen ansåg att det var en rimlig begränsning. Här i den här upphandlingen så har vi inte bara kvalifikationskrav, vi har referenskraven, vi har återköpsoptionen, vi har tidtabellen. Det är väldigt mycket flera saker som talar emot landskapsregeringen. Alltså kort svar, landskapsregeringen har rejäl uppförsbacke i den här kommande marknadsdomstolsbehandlingen. Det är min bedömning.
1: Det kan ju vara skäl att ändå backa till senast vi användes av orden Ålands hittills största upphandling. Det var ju mycket riktigt just när det var OHS som upphandlade Cambios Cosmic. Det var du då, Ville Valve, som satt vid rodret på styrelseposten inom OHS. Och precis som nu så gjordes ju den upphandlingen med en konkurrenspräglad dialog. Det var ganska het debatt då också. Du redogjorde för här just hur en aktör gick till marknadsdomstolen och förlorade där. Men i slutändan så innebar ju det att det fanns bara en aktör med i den här leken. Nu har ju OHS haft Cosmic i bruk i ett års tid med blandad framgång, får vi ändå säga. Finns det, enligt ditt sätt att se på det, vissa likheter här nu då, Camilla? Eller är det, som Ville säger, helt skilda saker det här?
2: Ja, alltså, det är ju två stora upphandlingar som kanske har urartat, får man väl säga. Eller som utmärker sig. Och den ena är väl den här vårdinformationssystemet. Och vad skälen till liksom, att det kanske har blivit problem där, så handlar ju liksom om personsäkerhet och dataskyddsfrågor. Och att här beställarkompetensen inte kanske var till fyllest när det begav sig. Men det där kan som sagt Ville bättre. Ja, han var införstådd med och satt på en sån post när det hände. Men det är ju viktigt med konkurrens, det är klart det. Men vi måste också kanske inse att vår plats på världsmarknaden inte är så stor, och att man önskar att det ska finnas fler att välja på än vad det facto finns. Och när jag tittar på våra upphandlingar inom infrastruktur så är det, det är väldigt få aktörer om man ska lägga asfalt eller om man ska bygga broar och hamnar. Och vi hamnar många gånger på att det är väldigt få aktörer.
1: Mm. Ja, vi kan komma tillbaka till det. Men om vi håller oss kvar just nu då vid det här med OHS och Cambio, Ville Valve. Det fanns ju ändå ett element av tidspress även då. Då gällde det ju EUs resiliensmedel. Det fanns liksom inte tid att göra om. Det blev en förhandling istället med en enda aktör. Jag tror ju inte att lyssnarna gör så där jättestor skillnad på det kanske. Det var ett misslyckande ur konkurrenssynvinkel i hur man använder skattemedel då också. Eller?
3: Nå, tidspressen kan man nog sätta frågetecken kring. Vår informationssystem förbereddes i 11 år före. Laddhybriden förbereddes också väldigt många år före. Här är det väldigt kort startsträcka som kärgårdsupphandlingen handlar om, och det är mycket större värden som det handlar om än bägge de upphandlingarna. Och tittar man på flera skillnader så föreslog den nu sittande regeringen att vårdinformationssystemet skulle godkännas i lagting, och det var efter att landskapsregeringen gick igenom och också övervägde alternativ att helt annullera upphandlingen och göra om den från början. Och man landade i den slutsatsen att vi gör det här, det är bäst för Åland, det blir inte bättre. En annan väsentlig skillnad är att vårdinformationssystemsupphandlingen, den är avslutad. Vi har full överblick över den. Alla handlingar är offentliga. Här finns det nästan ingen transparens. Landskapsregeringen har aktivt valt att hemlighålla hur många anbudsgivare det är som intressenter det finns. Det är ytterst anmärkningsvärt. Och det försvårar en jämförelse mellan de här två.
1: Det här är ju en pågående upphandling, och det är också en pågående sak i marknadsdomstolen. Kan inte finnas skäl för att hålla lite på de detaljerna då?
2: Ja, men vi är ju tvungna, inte kan vi ju. Det är som sagt, under en pågående upphandling så finns det vissa saker. Vi kan prata generellt om upphandlingar, men givetvis kan vi inte gå in i den här i detalj i det här läget. Så det är ju, vi kan bara konstatera att den här upphandlingen så bygger ju på en väldigt stor erfarenhet av skärgårdstrafik. Och man kan säga att den här upphandlingen egentligen initierades redan 2024 när den här konkursen ägde rum i skärgårdstrafiken. För då fick vi enligt EUs regler upphandla 6 månader för att rädda trafiken. Efter det var det en 3-årig upphandling. Vi sa hela tiden att efter den här 3-åriga upphandlingen så blir den 15-årig. Och den var också bjuden på den öppna marknaden och alla hade då möjlighet att delta i den också.
1: Men hur många ska vara med och kunna bjuda på en sån här affär då, för att man ska kunna kalla det fri konkurrens? Du sa ju här innan, Camilla Gunnar, att det är ofta inom infrastruktur som man kanske sist och slutligen hamnar med en. Men kan man kalla det för en öppen och fri konkurrens då?
2: Ja, så lagtinget har ju beviljat en ram på 340 miljoner på 15 år. Och kommer det aktörer, en eller flera, som kan leverera ett anbud inom ramen och som också erbjuder den servicenivå som avtalet innehåller. Så då är det ju, då kan man ju gå vidare om det är. Man måste ha giltiga skäl om man ska avbryta en upphandling. Till exempel om ramen inte håller. Det är ett giltigt skäl att säga att nej, det här blir ingenting. Men det gäller ju att hålla tungan rätt i mun här och liksom inte dra för hastade slutsatser, vilket jag tycker att kanske Valve gör här.
1: Men utan flera aktörer så vet man ju aldrig om man kommer lägre inom den ramen så att säga då. Mm. Då ger det ju automatiskt en summa som man levererar, tänker jag.
2: Konkurrens är ju alltid eftersträvansvärt. Det är ju viktigt att det finns konkurrens. Det håller marknaden pigg och alert och man liksom sparar gentemot varandra och så vidare. Det vi vet är att 340 miljoner för 15 år, det är en mycket snäv kostnadsnivå. Och den bygger ju på att vi också tillsammans med den här upphandlingen erbjuder en annan trafikmodell, det vill säga den här kortrutten. Hela summan och beräkningarna så bygger på den långa erfarenhet och det data som landskapet har av att bedriva året runt trafik på våra breddgrader, och vi vet ungefär vad det kostar. Så att det är klart att att kan flera aktörer innebära en prispress? Det kan det göra och det vore önskvärt att det gör det. Men som sagt, marginalerna är små.
1: Flera aktörer är alltid bättre, men både när det gäller vårdinformationssystemet där det blev sist och slutligen en aktör och ifall det nu skulle handlas om en aktör även här då, så är det ändå öppen konkurrens då, eller hur ska vi se på det, Ville?
3: Nå, jag upplever att det var helt annorlunda dynamik i de här två upphandlingarna. Att vårdinformationssystemsupphandlingen så handlade om att en aktör försökte spela tid och förhala och av olika skäl. I den här upphandlingen så ser det ut för mig som att man försöker hitta hela tiden nya hinder för konkurrensen. Och varje gång marknadsaktörerna säger att det här skulle främja konkurrensen så gör man motsatsen. Och det håller jag dock med om när Camilla var inne på att konkurrens är bra för samhället. Man skulle kunna jämföra med en matvarukedja på Åland. Att det finns bara en enda matvarukedja här på Holmen, men alla måste handla där. Matkassen kostar 200 euro istället för 100 euro som den annars skulle ha kostat om det finns konkurrens. Utbudet är lite sämre, servicen är lite sämre, och då är det ju en klientröst att pengarna hamnar på Åland. Och pengarna hamnar inte på Åland, pengarna hamnar hos Finnferries. För när landskapsregeringen bildade bolaget Axferries beslöt man att 3 av 5 i styrelsen skulle utses av Finnferries. Det är de som bestämmer över hur de här 340 miljonerna ska användas i praktiken. Och jag vill inte göra Åland till en skyddad verkstad. Jag tror inte att det är något framgångsrecept. För det kommer att leda till att vi halkar efter i utvecklingen. Vi slipper vässa oss. Vi blir fattigare. Det byggs ingen välfärd i en skyddad verkstad.
1: Du ser ingen poäng med att det kunde vara bra om pengarna hamnade lite närmare hemma här då än hos...
3: För mig handlar frågan om konkurrens, ja eller nej. Och båda parter som vi har diskuterat här idag är för mig likvärdiga.
1: Vad tänker ni överlag då om Ålands förmåga här att hantera stora upphandlingar? Du plussade ju nyss för de här, Camilla Gunnel, att det är sällan som ni förlorar en strid. Men när det gäller stora upphandlingar, vad säger du, Ville?
3: Alltså, där håller jag med Camilla, för vi är bättre än vårt rykte. Om man ska göra en lista över alla upphandlingar som den här landskapsregeringen har gjort, så ska man hitta väldigt många upphandlingar som aldrig har ifrågasatts och som rullar på. Då när det blir problem med upphandlingar, det är antingen när det är en väldigt pressad tidsram eller när upphandlingen styrs av någon fix idé som att vi ska ha precis det här systemet och vi ska ändra upphandlingen så att det blir det. Det är då det går åt pipsvängen. Men i det stora hela så tycker jag inte alls att landskapet är dåligt på upphandlingar. Det är många som faktiskt har gjort som har varit bra.
1: Debatten het just nu. Landskapsregeringen anklagas ju för att rigga en upphandling. Oppositionen anklagas för samröre och springa torghattens ärenden här nu då. Om vi tänker oss att det här skulle vara hösten 2023, att det var länge nu till nästa lagtingsval. Hur skulle den här debatten se ut då, tänker ni? Camilla?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Skulle det vara någon skillnad?
2: Ja, då, det är klart att det blir hetare tongångar i debatten så fort man närmar sig ett val. Och nu har vi ett år till nästa val. Så. Men vi märker ju det med stora projekt. Alltså. Också om man tittar på vindkraftsfrågan, men också det här elhybridsfrågan. Att en mandatperiod är lite för kort. Det är liksom just att genomföra alla affärs... Det man gör ju marknadsanalyser, det ska vara, man ska välja upphandlingsmetod. Det är liksom många saker som ska falla rätt. Och det kräver ofta mycket tid och ibland så går det över ett val. Och då blir det ju förstås extra känsligt. För marknaden så är varje politiker en risk och varje val är en risk. Och det måste man alltid väga in.
1: Ville?
3: Det är ju tidspressen det handlar om, och det hade varit bättre med mera tid, det hade varit bättre att förankra, det hade varit bättre att skapa en kvalificerad majoritet, och det skulle mera tid ha kunnat göra. Sen är det också väldigt viktigt med transparens. Jag upplever att det inte är mycket transparens i den här upphandlingen från mitt perspektiv. Och den nya regeringen som tillträder efter nästa val kommer inte att vara bunden av några hemliga samförståndslösningar eller diskussioner som man inte har förankrat med den nuvarande oppositionen.
1: Ur ditt perspektiv också då, Ville, ligger det inte i oppositionens intresse här nu att försvaga förtroendet för regeringen inför valet och stärka din egen position, så att säga?
3: Nej, det lämnar jag åt andra att bedöma. För mig så är det här en väldigt ideologisk fråga. Den kopplingen som jag ser till valet 2027, det är att vad för slags Åland ska vi ha? Ska vi ha skyddade verkstäder eller tror vi på konkurrens? Tror vi att det är bra för Åland? Jag tror på konkurrens och jag tror det bygger ett starkt och bra samhälle.
1: Alldeles kort här, vi rundar av. Men vad tror ni kommer att hända här nu framöver, Camilla?
2: Nej, jag tror att den här upphandlingen fortsätter och vi i väntan på marknadsdomstolen tar tag i torghattens besvär och vad som utmynnar i det. Och debatten fortsätter men karavanen rullar vidare. Till skillnad hur det som Valve säger, liksom att nästa regering, vad ska den göra med den här affären och den här upphandlingen? Jag hoppas i alla fall att man inte gör på samma sätt man gjorde sist, det vill säga häver avtal och inte litar på juridiken, på juridiska råd, och man litar inte heller på tjänstemännen, utan man tar politiska beslut och över stock och sten tar sig igenom tingsrätt och blir dömd till enorma skadestånd. Där hoppas jag verkligen inte att det här slutar.
1: Ville Valve, finns det skäl att frukta detta?
3: Ja, så karavanen rullar vidare men hjulen lossnar. Vi ser hur John Holmberg formulerar sig i dagens tidning. Vi ser hur Roger Höglund formulerar sig i gårdagens tidning. Vi ser hur styrelseordförande Håkan Fagerström formulerar sig i fredagens tidning. Det bubblar, det är stor oro. Det jag ser framför mig är att vi har en hel del turbulens framför oss, förutsatt att regeringen fortsätter med upphandlingen och inte ändrar någonting. Det är det bästa receptet för turbulens man kan tänka sig.
1: Och den turbulensen kan ni skapa genom vad då?
3: Genom blott vår vilja att ha ett samhälle med konkurrens och där ansträngning och konkurrens lönar sig.
1: Ja, vi får väl se här var som nästa vändning i den här historien ger oss för riktning. Men tack för att ni kom hit och debatterade detta idag. Camilla Gunell, infrastrukturminister, Ville Valve, lagtingsledamot för Moderaterna. Åland idag ska rulla vidare. Vi ska få en ny gäst här i studion och då handlar det faktiskt om det helt nya fastighetsverket här i Mariehamns stad. Kim Lehto leder det som vd. Han kommer att berätta lite mer om vad det uppdraget innebär i praktiken. Ni som väntar på Ålands Nytt ska inte behöva vänta länge till. Här har vi signaturen. Dags för Rasmus Karlsson.
4: Och då är klockan 4:05. God eftermiddag. En serbisk lastbilschaufför åtalas i Ålands tingsrätt för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil. Lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm och hade körts från Serbien, bland annat via Ungern och Tyskland. Enligt åtalet fanns tabletterna i 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattas vara värd drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland. Åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Som bevisning finns bland annat meddelanden från en krypterad app i en telefon i bilen. Där hade användaren med namnet Padre Drug och fick meddelande från Gargamel som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens resa. Mannen nekar till brott och säger att han inte kände till narkotikan. Försvaret menar att balkarna kan ha manipulerats utan hans vetskap. Åklagaren yrkar på 3 års fängelse. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare gjort fel. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande JK skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Felen skedde därtill i domaruppgiftens kärnområde, varför felen till sin karaktär i sig kunde anses vara allvarliga, skriver biträdande JK. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren gjorde fel och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. 54 000 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i juli, vilket är en ökning med drygt 1% jämfört med fjolåret. Det visar färsk statistik från Åsub. Det var hotellen i landsbygdskommunerna som stod för ökningen, medan hotellen i Mariehamn hade något färre övernattningar än i juli i fjol. Finländarnas övernattningar minskade med 9% i juli, svenskarnas ökade med 8% och gäster från andra länder gjorde 52% fler övernattningar än under juli 2025. Hittills i år har hotellen haft 2% fler övernattningar än under samma period 2025, sammanlagt 146 000 stycken. Finländarnas övernattningar har minskat, svenskarnas ungefär på samma nivå som i fjol och övriga gästers har ökat till en nivå som är högre än tidigare under 2000-talet, med undantag från 2009 då ju öspelen hölls på Åland. Magisterstuderande Vilma Granqvist och Mira Prost vid Husö biologiska station gjorde ett intressant fiskfynd när de provfiskade i Vargata träsk på tisdagen. I näten fastnade nämligen en silverruda som är en art som tidigare inte officiellt observerats på Åland enligt Finlands artdatacenter på laji.fi. Silverrudan klassas enligt artdatacentret som främmande art, där det man vet är att den är mycket tålig karpfisk med en effektiv förökning, skriver Husö biologiska station på sociala medier. Stationen uppmanar ålänningar som eventuellt också fångar en silverruda att rapportera det här till laji.fi så att artens utbredning kan kartläggas. Lättaste sättet att se skillnad på silverruda och vanlig ruda är att öppna fiskens buk. Bukhålan på silverrudan är mörk medan vanlig ruda har en ljus. Silverrudan har också större och färre fjäll längs sidolinjen. 27-32 stycken, medan vanlig ruda har 31-35, skriver Husö biologiska station. Och så till sist vädret. Idag så är det utlovat strålande sol hela dagen. Temperaturen kring 18 grader och vinden sydlig till sydvästlig 4-5 meter per sekund. I natt blir det ungefär 11 grader och nästan vindstilla, och imorgon så kan det komma lokala regnskurar som kan vara kraftiga. Annars blir det halvklart till soligt och 15 grader tillsammans med en nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Jag heter Rasmus Karlsson.
5: Svenska Folkpartiet vill se över hur regeringens nedskärningsbeslut drabbar bland annat barnfamiljerna och möjligen driva upp en del av besluten. Det handlar också om vem som ska få bo i statligt stödda hyreslägenheter. Regeringen vill skärpa kontrollen över dem som bor i dem. Hundratals liter olja har läckt ut i Saimen. Och en väderprognos har vi också. Imorgon blir det regn i norr och kanske också allra längst i söder. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God onsdags eftermiddag. Regeringspartiet SFP ansluter sig till oppositionens krav på att ompröva flera av regeringens mest kritiserade nedskärningsbeslut. Häromdagen berättade vi om ny forskning som visade att regeringens nedskärningar har lett till att inkomstklyftorna mellan medborgarna har ökat. Statsminister Petteri Orpo sa då att han inte är oroad över utvecklingen, men inom SFP låter det annorlunda.
6: Det var ingen som räknade på helhetseffekterna då partierna satt på Ständerhuset för drygt 3 år sedan och skrev ner ett stort antal nedskärningsbeslut i regeringsprogrammet. Det här medger SFPs gruppordförande Otto Andersson, som nu vill lyfta fram barnfattigdomen som en fråga som måste tas på allvar inom regeringen.
7: Man borde ta sig tiden och kolla vad betyder det här på riktigt åt Finland, vad betyder det för befolkningen. Och en sak som ju i politiken är ibland jättesvår, det är att tappa ansiktet och det blir prestigefrågor. Att ibland kan man också backa i beslut som är dåliga, och det är nog alla partier och politiker ganska dåliga på.
6: Nedskärningarna i den sociala tryggheten har slagit hårdare mot barnfamiljer än tidigare beräknat, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Ett dåligt beslut som Otto Andersson vill ta tillbaks är barntillägget i arbetslöshetsersättningen, som slopades för ett par år sedan med motiveringen att det skulle höja sysselsättningen. Otto Andersson efterlyser en politisk kultur där regeringar klarar av att medge sina misstag och vågar backa i beslut som visat sig vara dåliga i ljuset av nya forskningsresultat.
7: Där det inte alltid skulle vara fel att regeringen, vem som nu är i makten, tycker att okej, det här var, fast vi nu sa att det här var jättebra, nu visar ny fakta och forskning att det här är inte vettigt, vi gör något annat istället.
6: Tidigare har SFP också lyft fram att man vill återinföra skyddsdelen i arbetslöshetsunderstödet eftersom reformen inte har fungerat som tänkt i det rådande ekonomiska läget.
7: Misstag görs varje period och man måste liksom försöka också korrigera dem. Vi har ju positiva tillväxtsiffror på gång, men jag tror att regeringen borde ännu under den här perioden göra mera sysselsättande åtgärder.
5: Det sa alltså Otto Andersson från SFP, och reporter här var Sofia Kajander. Så boendefrågor. Regeringen vill skärpa kontrollen över de invånare som bor i statligt stödda hyreslägenheter, bland annat Heka i Helsingfors, Vav i Vanda och Espo Bostäder hör till dem som påverkas. Syftet är att få ut sådana hyresgäster som tjänar för mycket och istället ge lägenheterna till mindre bemedlade invånare som behöver bostad.
8: Regeringen har låtit hyresbostadsbolag och olika experter och andra berörda kommentera sitt lagförslag. Till den del den nya lagen ska handla om att se till att statligt stödda hyresbostäder inte sätts ut på Airbnb eller liknande plattformar, så är alla ganska överens om att det är ett bra syfte med lagen. Också det att man inte ska kunna smussla över sin lägenhet till någon familjemedlem utan att hyresvärden har koll, det får understöd bland remissvaren. Men när det handlar om att kontrollera att invånarnas inkomster inte stiger för mycket, då slår hyresvärdarna bakut. Finlands största hyresvärd, Helsingfors stads Heka, skriver i sitt utlåtande att man inte har någon möjlighet att kontinuerligt kolla att deras 100 000 hyresgäster inte tjänar för mycket. Som det nu är kontrollerar man inkomsterna när någon flyttar in i lägenheten och då får den inte överstiga en viss gräns. Men många bor ju ändå kvar i åratal och inkomsterna kan stiga under den tiden. En annan kritik mot lagförslaget är att boendet blir osäkert och man måste vara rädd för att bli utkastad på grund av för höga inkomster. Dessutom kan det här bli en klassisk flitfälla. Bästa se till att inte jobba för mycket så att man inte går miste om sitt hem. Ansvarig för lagförslaget är samlingspartistiska miljöministern Sari Multala. Hon backar inte trots kritiken.
9: Hela meningen med den här lagstiftningen är att de här bostäder som staten stöder att bygga skulle vara till de som har annars svårigheter att hitta en bostad eller behöver stöd för att bo. Om det finns sådana som behöver de här bostäderna mera än de som bor där nu för tiden, så är det möjligt att sen kolla däremellan. Men inte så att man ska kolla hela tiden var och ens inkomster.
5: Vi hörde minister Sari Multala och reporter Fredi Wahlström. Polisens bruk av elchockvapen har ökat, visar statistik. Det är drygt 20 år sedan polisen i Finland fick rätt att använda elchockvapen. År 2010 användes vapnet nästan 170 gånger, medan elchockvapen de senaste åren har använts omkring 450 gånger per år. Förra veckan använde polisen ett elchockvapen mot en man i 50-årsåldern som skadades och som senare avled på sjukhus. Rättsexperten Henry Rikander säger att det alltid finns risker när polisen använder sig av maktmedel.
10: Voiman käyttöön liittyy aina riskejä ja poliisin pitää siinä tilanteessa pystyä päättämään, että tämä on se kaikkein paras voimankäyttöväline, jolla saadaan tehokas lopputulos vähäisillä vaurioilla. Eli hän arvioi, mikä tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, onko voimakeinojen käyttö tarpeellista ja puolustettavaa.
5: Polisen måste i varje situation bedöma vad som är det bästa sättet att agera för att få ett så bra slutresultat som möjligt med så få skador som möjligt, sa alltså Rikander. Hundratals liter olja har läckt ut från ett fraktfartyg på Saimen nära Rantasalmi. Den här läckan skedde igår i ett område som är viktigt för den hotade Saimenvikaren. Räddningsverket har hittills fokuserat på att få upp oljan ur vattnet och saneringen av stränderna har ännu inte påbörjats. Enligt fraktfartygets ägarbolag Mopro berodde oljeläckan på ett mänskligt misstag och polisen utreder fallet. I Sverige har 10 nya fall av mässling rapporterats efter en festival i Västernorrland. Det innebär att antalet mässlingsfall nu är uppe i 21, uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Mässlingssjuka har påträffats i bland annat Stockholm, också i Jämtland och i Västerbotten. Här hemma tror ledande vaccinexperten Mia Kontio på THL inte att det finns risk för att mässlingepidemin sprider sig till Finland. Vi hör hennes kommentarer i vår sändning klockan 17. Och idag har det kommit besked om vem som tävlar i Sveriges TVs populära frågesport På spåret i höst. Och ett av lagen består av Jakob Norrgård och Axel Åman i humorgruppen Kai. Årets På spåret har premiär den 18 september med final på juldagen. Joakim Oldorf slogs ut i den andra omgången i badminton-VM. Han förlorade mot världstolvan Alvi Farhan från Indonesien med 0-2 i set. Tennisspelaren Nick Kyrgios från Australien har testat positivt för kokain och stängs av från all tennis med omedelbar verkan. Det positiva testet togs under en turnering på Mallorca i juni. Kyrgios skriver på sociala medier att han tar fullt ansvar. Nick Kyrgios har varit en kontroversiell profil under sin karriär och han har bland annat kritiserats för sitt beteende på banan. De senaste åren har han dragits med skador. Formel 1-föraren Isak Hadjar ser ut att missa helgens tävling i Nederländerna. Bland annat Sky Sports rapporterar att Hadjar har drabbats av en handledsskada. Liam Lawson uppges ersätta Hadjar i Red Bull medan Lawsons plats i Racing Bull tas av Yuki Tsunoda. Och den inhemska friidrottsserien avslutas ikväll i Esbo. Profiler som Nora Lindahl, Riku Illukka, Sara Keskitalo och Lotta Harala kommer till start. De här tävlingarna sänds direkt i TV2 och på arenan från klockan 18. I södra och mellersta Finland är det klart uppehållsväder i natt. I norr regnar det och imorgon på dagen kan det regna också vid sydkusten. I natt blir det mellan 3 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 11 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och på östra Finska viken och på Saimen varnas för friska vindar. I öster och norr varnas för rikligt med regn.
11: Nu fortsätter Åland idag.

0: Go to the Sun, Sara Klang bjöd på den fina musiken. Andra tongångar nu. Jag säger välkommen till diplomingenjör Kim Lehto, sen mitten av april vd för Mariehamnstads alldeles nya fastighetsverk.
1: Tack, tack.
0: Här i studion nu för att berätta lite mer om den här nya tjänsten, den här nya organisationen som det ju är. Vad är syftet? Vad är planen framåt? Kanske kan du ge oss lite vägkost där. Jag har förstått så mycket som att affärsverket blir operativt verksamt först vid årsskiftet. Vad innebär det egentligen, Kim?
1: Det innebär helt enkelt det att staden tar hand om sina fastigheter redan nu. Vi har en fastighetsavdelning och så har vi en del fastigheter som verksamheten själv tar hand om. Men från och med årsskiftet så ska alla fastigheter, åtminstone de allra flesta, lyftas över i den här nya organisationen, då affärsverket. Och affärsverket ska då förvalta den här fastighetsportföljen så att dels vi bibehåller värde och ta hand om den, att inte den förfaller. Och att vi utvecklar nytt och avvecklar sånt som inte verksamheten i stan behöver. Så det är väl vårt uppdrag.
0: Och varför görs den här omorganisationen då inom staden?
1: Det finns flera orsaker. Dels upplever man kanske att förvalta fastigheter är inte kärnkompetens hos de olika verksamheterna, utan att det finns mycket specialkunskap och det vad gäller själva fastigheterna, att ta hand om dem och att upphandla det där renoveringsprojekt eller nyprojekt och så vidare. Och att genom att samla den kompetensen på ett ställe frigörs ändå kapacitet och synnerhet andlig kapacitet hos verksamheten att utveckla sina egna verksamheter, vare sig det är barnomsorg eller kultur och fritid eller någon annan verksamhet.
0: Hur är det att vara med och sjösätta en helt ny organisation då på det här sättet?
1: Det är väldigt spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det och det där jag ju då hunnit vara en tid med redan och lära känna människor som är inblandade i stadens verksamhet och Mariehamnare som utnyttjar verksamheten. Så att det känns fint och roligt. Vi har många utmaningar framför oss, men samtidigt så har vi bra folk ombord och med som åtminstone så här långt har visat sig motiverade och taggade att vara med på den här resan och få det att bli till något ännu bättre.
0: Mm. Ja, du har hunnit bli Mariehamnare också då, eller?
1: det stämmer. Jag skaffa boende här i stan och håller på att flytta in så småningom och det där och möblera den lägenheten jag har här.
0: Så. Ja. Ytterligare en fastighet att se om lite här nu då. Men du har ju gjort annat tidigare. Du har ju pysslat med helt andra grejer. Vad kan du berätta om din bakgrund här nu då?
1: I grunden har jag en teknisk kommersiell utbildning och nästan hela min karriär har jag jobbat som konsult för företagsledning, både i strategi och affärsutveckling, operativ utveckling. Och det är väl kanske där jag har mina styrkor i att skapa organisation, hämta ett ledarskap som passar i kulturen och det där och se till att vi har att det inte är en enmansshow utan vi har ett helt team och inte bara teamet ensam utan det är ju ett samarbete med verksamheten, hela nätverket. Att skapa ett positivt lyft, så jag tror att min erfarenhet hjälper just där. Mm. Sen att räkna tekniska det där lösningar, hur mycket frisk luft ska in i vilka rör och var man lägger värmen. Så det får experterna ta hand om.
0: Just det. Okej, så företagsledande konsultuppdrag här nu då, med mycket inom det privata, nu är det offentliga då, är det någon skillnad?
1: Det är stor skillnad, så jag har gjort både för privata och det där offentliga. flera städer i Finland till exempel har varit med och göra deras fastighetsstrategier och det där avveckla det där fastigheter, utveckla fastigheter, köpt fastigheter tillsammans med städer och så vidare. Så att branschen är inte främmande för mig, men att det där, men byggingenjör är jag då inte.
0: Nej, okej. Det är om bakgrunden, lite liknande arbetsbeskrivning nu då ändå. Affärsverket ska ju ta hand om stans alla fastigheter. Förutom hyresbostäder som ju fortsätter skötas då av Marstad. Det betyder ju att vissa behöver avvecklas, kanske andra utvecklas, lite som du har gjort tidigare här nu då. Vad kan du säga om den fastighetsportfölj som staden har just nu då?
1: Den är ju väldigt intressant och den är, och den är väldigt brokig. Alltså vi har ju allt från kobbaklintar ute där i havet på kärerna, stadshuset, vi har fina kulturhistoriskt värdefulla byggnader, äldre och nyare, men också ja, kontorsbyggnader, lager, tekniska utrymmen och så vidare. Så det är väldigt, väldigt brokigt och det där, och alla behöver dels sin egen vård och egen plan hur vi ska bibehålla värde, få dem i bättre skick. Vi har lite saneringsskuld i staden, det är ingen överraskning och det får vi försöka arbeta i fatt bäst det går. Men att det där, och samtidigt kommer det roliga överraskningar. Staden köpte här nyligen Sankt Mårtensgården till exempel, så den ger ju nya spännande utvecklingsmöjligheter.
0: Just det, ja. Det är bra om det är roliga överraskningar och inte obehagliga överraskningar här.
1: Ja, det finns säkert nog av dem också.
0: Ja, saneringsskuld säger du, det är klart att det kostar och det måste prioriteras i rätt ordning, i rätt takt det där då. Men totalt sett, är ägandet för stort? Är det din uppgift att sälja bort överflödiga fastigheter för att få lite mer pengar och lite mindre ansvar?
1: Jag har inte fått ett direkt uppdrag av staden att nu Kim, nu ska du sälja 20% av fastighetsbeståndet eller så. Men att det är en del av att förvalta fastighetsportföljen är ju att se över att inte vi sitter med onödiga fastigheter som inte gagnar staden eller stadens invånare. Och de vill vi naturligtvis avveckla. Har vi någon på privataktörer som är intresserade av den, så då naturligtvis vill du sälja bort eller sen då utveckla dem igen så att de blir verksamhetsanpassade, då får en helt annan verksamhet. Men vi vill inte bara samla på oss mer och mer för att det skulle vara roligt att äga, utan vår uppgift är att se till att vi har just rätt mängd och riktiga och ändamålsenliga fastigheter plus de kulturhistoriska som är då strategiskt viktiga just för Mariehamn, för att det är en så stark bit av Mariehamns identitet och kanske hela Ålands identitet att vi har de fastigheterna.
0: Så vissa mer eller mindre så här aktuella för eventuell försäljning och sondering på den öppna marknaden?
1: Som sagt, jag har ingen lista att det här ska säljas bort. Att vi håller på som bäst att inventera hela fastighetsbeståndet så att vi har koll på att vad är det vi äger, vad är det vi har och vad ska sen då faktiskt ingå då i det nya fastighetsverket och flyttas så att säga över in i den förvaltningen från dagens statsorganisation.
0: Just det. Och du sa ju det handlar ju om att det ska gagna stadens invånare.
1: I sista eller främsta hand naturligtvis. Men det där, vi jobbar ju inte kanske direkt med invånarna. Jag personligen vill gärna ha en levande och bra kontakt och dialog med alla. Men att det där, men vi finns ju då för att serva verksamheterna. Så att verksamheterna kan göra ett så bra jobb som möjligt och liksom med sina tjänster till invånarna. Så att det finns en tvåstegsmodell här.
0: Just det.
1: Som det där vi ska ta hänsyn till.
0: Ja, för det är jag lite nyfiken på här. Hur gör man bedömningen ifall det till exempel gagnar stadens invånare och skattebetalare att äga en viss fastighet, kanske satsa på sanering och renovering eller och hyra ut den, eller ifall det är bättre att sälja den?
1: Det kommer ju gå till ungefär så här att vi har en nära dialog med verksamheten, låt säga äldreomsorgen. Mm. Att vad för behov ser de? Hur ser utvecklingen ut i framtiden? Hur är de nuvarande lokalerna, fastigheterna, hur tjänar de? Och finns det ett behov av mera? Finns det ett behov att det där slår samman? Finns det ett behov att byta från en typ av till exempel boende till en annan? Och så i nära dialog med då den verksamheten skapa ett program så att vi på sikt kan tillfredsställa de behoven. Det här är ju ofta långa processer. Det är inte så att vi får en beställning att nästa månad behöver vi 500 kvadratmeter av den här sorten. Mm. Och det är kanske också en av orsakerna bland många andra varför just Fastighetsverket, att vi ska komma ifrån bara den här årsbudgeteringen, årsinvesteringscykeln, till att kunna ha lite längre planeringscyklar. Och det där att få ett lite bättre helhetsperspektiv där olika fastigheter kan ändras från en verksamhet

0: viktigaste uppdrag här under det kommande året?
1: Ja, det här är två viktiga. Det ena är att forma nu i höst tillsammans med Fastighetsverkets direktion hur den nya organisationen och nya verksamheten ska se ut. Det blir nog inget liksom väldigt stort radikalt, för att det finns ju en löpande verksamhet och ett stort käpp svänger långsamt, men det blir naturligtvis nytt och nytt för många, nytt för alla. Så att först skapa det, och sen det allra viktigaste är att det när vi kör igång vid årsskiftet, att verksamheten ska uppleva att saker blir bättre och inte svårare. Den här ändringen ska inte drabba verksamheten så att saker stannar upp eller det där blir kaos av det hela, utan snarare tvärtom. Det innebär också att den organisation som sen ingår eller som utgör Fastighetsverk, de ska vara på hugget från första början och taggade och veta vad som gäller och så att det där, så att det är de här tre sakerna som är i fokus nu i början. Och sen vårt första verksamhetsår är väldigt mycket väl att få se till att vi får det att rulla och kvalitet och effektivitet av det vi gör, och sen när vi har de sakerna på plats och sen fortsätter vi utveckla egen verksamhet så att den lämpar sig och tjäna ännu bättre sen då den egentliga verksamheten och de tjänster som staden producerar.
0: Där är ni just nu alltså, Kim Lehto, sedan mitten av april, alltså vd för Mariehamns stads fastighetsverk, som blir operativt verksamt här vid årsskiftet, och då ska alla vara på hugget inom den nya organisationen. Det är hans förhoppning. Kim, jag får säga tack för att du kom via studion för att berätta om läget.
1: Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma.

0: Lastbilschaufför åtalas för att ha fört 230 000 narkotikaklassade tabletter till Åland. Tingsdomare får anmärkning av biträdande justitiekanslern och Ålkoms vd ser inte en eventuell monopolsituation på den lokala tv-marknaden som något dåligt. Bland annat det här i Ålandsnytt onsdag i studion Rasmus Karlsson. En serbisk lastbilschaufför åtalas för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade drygt 229 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil i Mariehamn. Mannen nekar till brott och uppger att han inte kände till narkotikan. Rättegången inleddes i Ålands tingsrätt på onsdagen och Ålands Radio var på plats.
1: Mannen anlände med MS Baltic Queen från Stockholm den 14 maj. I 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet hittades cirka 230 000 tabletter med totalt minst 45 817 bruksdoser av det narkotikaklassade läkemedlet alprazolam. Åklagaren uppskattar värdet till drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland och åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Han pekar bland annat på den stora mängden narkotika och på att lastbilens originalbalkar hade ersatts med specialtillverkade sådana. En central fråga under rättegången är om chauffören kände till den olagliga lasten. Åklagaren hänvisade bland annat till meddelanden som hittats i en av mannens telefoner i bilen. I en krypterad meddelandeapp hade telefonen användarnamnet Padre Drug. En användare kallad Gargamel skickade under resan meddelanden som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens rörelser och gränsövergångar. Enligt Rikberg talar bevisningen för att mannen haft en mer central roll än enbart som kurir. Försvaret bestrider åtalet i sin helhet. Mannens försvarare Marcus Hamro Drots framhöll att mannen endast varit anställd chaufför vid det serbiska transportbolaget och kört de rutter han tilldelats. Han hade inte kört lastbilen sedan december 2025 och hade därför enligt försvaret ingen kännedom om vad som gjorts med fordonet under tiden. Försvaret menar också att mannen inte haft ständig uppsikt över lastbilen under resan och att balkarna därför kan ha manipulerats utan hans vetskap. Mannen har sedan förundersökningen uppgett att han inte kände till narkotikan och att han inte använt en iPhone där meddelandena hittats. Åklagaren yrkar på 3 års ovillkorligt fängelse och att mannen ska hållas fortsatt häktad. Försvaret yrkar på att åtalet förkastas och att han omedelbart försätts på fri fot.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare agerat felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande JK skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Felen skedde därtill i domaruppgiftens kärnområde, varför felen till sin karaktär kunde i sig anses vara allvarliga, skriver man. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren hade agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. Ålkoms vd Tom Bengtsson avfärdar att bolaget får ett monopol efter köpet av MCA, alltså Mariehamns centralantennaktiebolag. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen imorgon torsdag den 20 augusti. I beredningen inför mötet så står det att köpeskillingen kan uppgå till cirka 566 000 euro. Det är 500 000 mer än de 34 000 euro som konsultbolaget Greenstep värderat MCA till i oktober förra året. Vi hör Ålkoms vd Tom Bengtsson förklara varför Ålkoms bud var så pass högt.
2: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar TV till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in, det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut TV-signalerna till även MCAs kunder.
3: Det är det som gör att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna, enligt Tom Bengtsson, som säger att han inte läst Greensteps värdering i detalj. Vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckerman, som även suttit flera år i MCAs styrelse, uttrycker en oro för en monopolsituation. Men den bilden avfärdar Bengtsson.
2: Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få TV-tjänster från många olika håll. Har man internet kan man beställa en mängd olika TV-tjänster. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter, att få se de svenska kanalerna.
0: Ålkoms vd Tom Bengtsson där, intervjuad av reporter Johan Ågren. Två stycken trafikolyckor har idag onsdag inträffat i rondellen i Norrböle, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Den första olyckan som Ålands Radio rapporterade om under morgonen, det var en kollision mellan en moped och en personbil. Mopedföraren fördes med ambulans till sjukhus för kontroll av skador. Knappt en timme senare inträffade ytterligare en krock i samma rondell. En lastbilsförare underlät sin väjningsplikt och körde in i rondellen där en personbil redan befann sig. Ingen person skadades i den olyckan, men fordonen fick skador och lastbilsföraren fick böter på platsen. Polisen uppger att man nu utreder den första olyckan vidare. Samtidigt påminner polisen om att många barn och ungdomar började skolan idag. Polisen kommer därför att övervaka trafiken vid skolor under de kommande veckorna. Och ja, skolstart ska vi hålla oss kvar vid. För eleverna i Lämnans skola så ser det lite annorlunda ut den här hösten nu när skolan dragit igång igen. Tre stycken klasser ska nämligen få sin undervisning i baracker eftersom delar av skolan är mögeldrabbad och ska renoveras. Ålands Radios Johan Ågren träffade skolföreståndare Annika Karlsson på skolgården strax före klockan ringde in för höstterminens första lektioner i morse.
4: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, det är lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
5: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inleds i. Hur känns det?
4: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker, men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
5: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
4: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
5: Vi ska se om även barnen som har kommit, vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej, vad heter du?
6: Edmund.
5: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
6: Dåligt.
5: Varför då?
6: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
5: Vad heter du?
7: Sam Häggblom.
5: Hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
7: Ja, det är väl inte så kul. Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
8: Selma.
5: Och?
8: Kajsa. Det känns ganska bra. Man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
5: Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
8: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sist där eleverna Selma och Kajsa, reporter, var Johan Ågren. Till sist vädret. Ikväll blir det soligt, omkring 17 grader och en svag till måttlig vind från syd. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag, då utlovas det regn, tidvis kraftigt sådant under eftermiddagen, annars halvklart till mulet. 15 grader och nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Det avslutar Ålandsnytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.

0: Lady Gaga, Poker Face. Mariehamns stad säljer MCA, Mariehamns centralaktiebolag, till Ålcom. Det har vi berättat om den här veckan, och i beredningen inför stadsstyrelsens möte imorgon torsdag så står det att priset kan bli runt 566 000 euro. Det är 16 gånger högre det än värderingen som konsultbolaget Greenstep gjorde av MCA så sent som i oktober 2025. Då värderades bolaget till 34 000 euro. Du hör Tom Bengtsson som är Ålcoms vd förklara hur det kommer sig att Ålcoms bud var så mycket högre än värderingen.
1: Vi har gjort en kalkyl utgående från normal affärsverksamhet. Vad är intjäningen per kund? Hur många kunder har man under en viss tidsperiod? Och det är grunden från vårt bud. Sen finns det ju också vissa andra saker som vi har kunnat ha höjd för, viss hårdvara och så vidare, som vi kan använda i vår vanliga dagliga verksamhet. Och där tror jag också det blir ganska stor skillnad, för att i vårt fall är det ju så att vi har redan en fullt fungerande tv-verksamhet. Det blir alltså stora synergier på det. Vi kan i stort sett producera tv-tjänsten med nuvarande resurser, och på det sättet får vi ju liksom en helt annan marginal jämfört med någon som ska producera allting med de investeringar och de driftskostnader som det innebär. Så att jag kan förstå att det är stor skillnad, men det beror på att det är helt enkelt olika utgångslägen där vi redan har en tv-verksamhet och den tidigare värderingen, som jag inte har läst igenom och inte kan kommentera i detalj, men den utgår säkert från att man ska producera tv-tjänsterna och allt som det innebär i kostnader då.
2: Du nämner ju kundunderlaget som en del av det här köpet. MCA har ju cirka 3000 kunder. Är det värt en 500 000?
1: Det kan man ju förstås diskutera, men absolut, om man räknar krasst på det, så 3000 kunder och en intjäning per månad. Sen är det frågan hur länge stannar de kunderna. Vi vet att tv-verksamheten är ju i omvälvning. Tittar man 5 år tillbaka mot idag så har det ju skett jättemycket med intåg av streamingtjänster och andra saker. Men vi har gjort den beräkningen. Vi tror att det kundvärdet plus att det finns viss hårdvara som vi har nytta av, så ska vi få lönsamhet. Så vi har helt enkelt gjort en kalkyl där vi absolut tror att det här blir en bra affär för oss, samtidigt som vi tror att det är en bra affär för både MCA och Mariehamns stad.
2: Men det känns ju som det är någonting som staden eller konsultbolaget missat då, när ni budar 16 gånger högre än vad de har kommit fram till.
1: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Bakgrunden till det då är ju att vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar tv till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in. Det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut tv-signalerna till även MCAs kunder. Och det gör ju att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna.
2: Kommer MCA finnas kvar som bolag eller varumärke, eller är planen att på sikt integrera verksamheten i Ålcom?
1: Nu har ju fokus varit jättemycket på affären och den riktigt långsiktiga. Nu ska vi göra en bra integration, och fokus på det kommer att vara tekniskt. Att liksom, hur kan vi säkerställa att vi använder vår teknik och får då de synergier som vi vill där, samtidigt som vi hoppas och tror att det också gör situationen för kunderna bättre. Vi har lite mer utvecklade redundanta system. Vi har exempelvis mottagning av kanaler på 2 platser, så går en sönder så tar den andra över. Det är det vi kommer att fokusera nu, att liksom säkerställa att kunderna får en förbättrad och robust tjänst. Det är där vi är just nu, sen får vi se långsiktigt hur vi utvecklar affären.
2: Jesse Eckerman, som är i stadsfullmäktiges vice ordförande och även suttit i MCAs styrelse i flera år, hon säger att det i praktiken blir ett monopol. Hur ser du på den kritiken?
1: Jag har ju en helt annan syn på det. Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få tv-tjänster från många olika håll. Har man internet så kan man beställa en mängd olika tv-tjänster. Vi upplever att tv-marknaden pressas ju jättemycket av de internationella spelarna. Det är snarare konkurrensen mot Netflix eller Disney+. som vi ser. Men även på ett vanligt tv-utbud, så Telia eller Elisa eller så vidare har tv-tjänster som man kan köpa om man vill. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Vårt syfte är ju att skapa bra digitala tjänster för alla på Åland. Och ur det perspektivet så gör vi en tjänst som är anpassad för Åland, och därför tror jag faktiskt att det här är jättepositivt för att det kommer att finnas en svenskspråkig version kvar på Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter, att få se de svenska kanalerna. Vi har ju fortsatt rättigheten för TV3. Det är ju någonting som vi kommer att titta på, att MCA:s kunder får tillbaka TV3 och de kanalerna nu. Då. Så att det visar ju att vi vill göra det här bättre för alla, och absolut, vi ser det inte som någon monopol. Vi är mycket, mycket konkurrensutsatta i telekom, och Ålcom är en liten spelare i en stor marknad. Så jag är jätteglad för den här affären. Jag tror att vi kommer att kunna erbjuda bra tjänster för MCA:s kunder framöver. De får behålla ett svenskspråkigt kanalpaket. De får förbättrat kanalpaket och även förhoppningen då en stabilare och tryggare tjänst.
2: Men i och med att ni får den här starkare marknadspositionen där ni är egentligen de enda som har en fysisk närvaro på Åland, innebär inte det att det blir en situation där ni har möjlighet att höja priserna i framtiden?
1: Vi ser det ju inte så. Som sagt, jag ser att det finns otroligt mycket alternativ, och vi kämpar inte med tv-tjänsten, utan vi kämpar mot att folk inte tar bara streamingtjänster. Vi har inga planer på att höja priserna för de här tjänsterna. Vi har i diskussionerna med Mariehamnstad också just tagit upp de här farhågorna, och där har ju vi varit väldigt tydliga i att vi förväntar oss inte att öka tjänstepriser för de här, utan MCA:s kunder ska behålla sina priser. Sen kommer väl det inte att vara i all oändlighet, det är klart att men liksom över år framåt så ska vi hålla de priserna. Så det finns inga planer på att höja priserna för de här kunderna, utan snarare så har vi som sagt pratat om att utöka utbudet med TV3 utan att för den saken skulle öka priser. Så att jag skulle snarare säga att vi kommer att förbättra tjänsten till samma pris.
2: Men det är rättvist ändå att säga att Ålcom får en starkare marknadsposition genom det här köpet i alla fall?
1: Absolut, att vi får de kunderna till oss gör ju oss starkare. Det är ju förstås förhoppningen.
2: Och på vilket sätt är det positivt för kunderna då?
1: Just i det perspektivet att man får ett bolag som satsar på en svenskspråkig och har också resurserna att utveckla tjänsten och förbättra tjänsten. Det är ett bolag som får lite mera kundvolymer att ta med sig i diskussionerna med kanalbolagen, så att vi förhoppningsvis får behålla dem. Tekniskt sett så har vi en robustare och liksom, vi har kunnat investera mer än vad MCA har eftersom vi har externa kunder, så att det är en tekniskt lite tryggare lösning. Så jag ser egentligen bara fördelar för kunderna i det här.
2: Jag förstår att saker och ting kan hända på en längre sikt, men kan du garantera att det här uppköpet inte leder till sämre valfrihet eller sämre priser för kunderna?
1: Valfrihet, jag menar, det är klart att där blir det ju så att man kommer fortsatt att kunna välja och Ålcoms tjänster. Sen måste man ju komplettera det med Elisa DNA eller vilken annan tv-tjänst man har. Så att där har man haft MCA. Okej, det blir säkert lite sämre då. Det försvinner ett alternativ, absolut. Däremot, som jag säger, det vi ser framför oss är ju en situation där vi behåller priserna men samtidigt ökar utbudet och förbättrar tjänsten. Så det är absolut vår ambition.
0: Det säger Tom Bengtsson, vd för Ålcom, med anledning av att de köper MCA av Mariehamnstad. Reporter, det var Johan Ågren, och affären den ska godkännas av Mariehamns stadsstyrelse imorgon, torsdag den 20 augusti.

Hoppfulla besked ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Åland idag lyssnar du till. Vi tackar för uppmärksamheten. Hasse Persson Bru heter jag. Producent idag, det var Hedi Grandell Sonck. Ålands Radio sänder vidare här under kvällen. Inom kort godbitarna ifrån Godmorgon. Då vi ju bland annat var på plats när höstterminens allra första skoldag hade infallit i morse alltså. Vid Lämlands skola får ni bland annat höra några av eleverna med tankar inför den termin som väntar. Fortsätter ni lyssna framåt 18-tiden, ja, då blir det levnadskonstnären Ellen Fagan som vi får höra i en arkivpärla, ett härligt reportage från P.O. Svärvar. Ni som minns Åland på 80-talet kanske ska lyssna lite extra, för att det här gjordes 1986, och det som Ellen pratar om, ja, det är ju hennes sätt att betrakta Åland på 80-talet, alltså med sitt 84 år långa perspektiv när den här intervjun gjordes. Tack för idag säger jag, och så hoppas jag att ni tar hand om er ikväll, och så hörs vi imorgon igen.

0: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
1: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
2: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
1: Behandlingen gick bra.
2: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
1: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
0: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gaza stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Digitala lösningar inom hydrologi och hållbar vattenförvaltning står i centrum under en nordisk hydrologikonferens som pågår på Allandica mellan den 18 och 20 augusti. Konferensen som arrangeras av Nordiska hydrologiföreningen och projektet Digital Waters syftar till att sammanföra ledande experter, forskare och yrkesverksamma för att diskutera digitala lösningar samt belysa hur nya verktyg och tekniker kan bidra till både vetenskaplig insikt och samhällsnytta. Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg, säger att årets konferens har 261 deltagare som bland annat kan ta del av ett stort antal föredrag och presentationer.
5: Ja, det här är en serie av konferenser som arrangeras vartannat år vanligtvis. Så den har blivit första gång arrangerat 60 år sedan eller något sånt, så det är en lång serie av konferenser. För att främja då hydrologi och vattenkunskap och teknik i Norden och senare år också i Baltikum.
6: Varför valde ni att komma till Åland den här gången?
5: Ja, det är en intressant fråga. Konferensen roterar mellan de olika nordiska länderna och den har också varit på den här, några av de autonomiska områden som Färöarna. Så det var kanske lite inspirerat av det någon gång.
6: Är det några ålänningar med?
5: En av våra gästtalare eller keynote speakers har vi Magnus Eriksson, så han berättade just om Ålands vattensystem och lite om historien här.
6: Vad kan man säga om de här dagarna, de här 3 dagarna på Åland? Vad ska ni i huvudsak prata om?
5: Vi pratar om olika frågor inom vatten, processer om vatten. Vi pratar om extremer inför hydrologin. Nu har det ju varit torka runt omkring i Europa, så det är ett viktigt tema. Men så säger det är det också. Vatten är ju äntligen så att ofta har vi för mycket eller för lite eller så för smutsigt. Så det kommer ju med massa problem till samhället också. Så det handlar ju mycket om att förstå de här processerna som ligger bak. Och sen om olika observationer och modellering för att bygga upp samhällets, du kan säga, resistens eller kunskap för att hantera dessa problemen i framtiden.
6: Ett tema heter då hydrologi i en föränderlig miljö. Observationer, modeller och beslutsstöd. Det handlar bland annat om klimatfrågor, har förstått.
5: Jo, det är ju så att vi vet ju att vi har en klimatändring och vi har liksom mer energi som kommer in i vattensystemet och det här föra till att hydrologiska processer och klimatiska processer sker mycket raskare, och det är stor variation i vad som i både mängd vatten och distribution av vattnet. Så då får vi längre och kanske oftare torkperioder, och det förar till då olika konsekvenser i samhället. Men sen, samma gäller då med om vi har för mycket vatten, så får vi ju skador knyttat till dess. Så det är också ett problem. Så det vi ofta ser på är också samverkan då mellan klimatändring och andra ändringar vi gör i miljön också. Så vi har ju behov för att använda vatten till jordbruket, till att bevattna olika plantor, eller så kan vi använda vattnet till energiproduktion. Så vi har olika mänskliga aktiviteter som också påverkar vattensystemen. Så vi prövar också då att komma fram med lösningar, så vi får en mindre effekt av torka och kanske mindre översvämningar.
6: Har du några exempel på sådana lösningar?
5: Jo, alltså vi kan ju ha vatten i vattenreservoarer till exempel. Och sen hur vi använder de här reservoarerna har ju då en effekt på lågflödet i vattensystemen. Och sen så kan vi också, vi kan ju begränsa hur mycket vi tar ut vatten till jordbruket. Sen att vi får tillräckligt vatten i älvarna, både för då mänskliga, men det är också ekologin som spelar in här. Att vi måste ju ha vatten också för ekosystemer.
6: Björn Klöve säger att det är viktigt att en konferens även innehåller olika sociala aktiviteter som inbjuder till mer fria diskussioner om forskning och olika samarbeten.
5: Det viktiga är ju att vi diskuterar vetenskapliga lösningar, praktiska lösningar inom då vatten och hydrologi. Sen så är det också viktigt att vi träffas och ses socialt, och olika sociala aktiviteter också. Vi ska gå till det här maritimt och Pommern. Sen så har vi konferensmiddag, och sen så ska vi, några av oss ska på båttur och andra till Kastelholm slott. Så vi har lite socialt aktivitet också som är viktigt för forskarna, för att vi kan träffas och prata och planera vidare forskning och samarbete i Norden och Baltikum och andra ställen också.
6: Så man behöver lite mer otvungna saker än en strikt föreläsning, måste jag säga.
5: Jo, helt klart. Det är väldigt viktigt att man träffas, speciellt för yngre forskare. Att de bildar nätverk som man kan jobba vidare på. Forskning är ju internationellt, och vi har alltid mycket samarbete oss emellan, så att vi får utvecklat vår förståelse bättre. Så vi delar ju mycket. Det är väldigt viktigt att man delar sin kunskap och sen också hör på vad andra säger, så får man ju då en bättre kunnande och lärande av vattensystemen.
6: Det sa Björn Klöve, som är professor vid universitetet i Uleåborg. Magnus Eriksson, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, höll öppningsanförandet under den nordiska hydrologikonferensen på Alandica.
7: Det är ju ändå stort att den är på Åland, en nordisk. Så att det kändes jättebra att få berätta lite om Åland och vad vi har här.
6: Vad tog du upp?
7: Jag börjar först att berätta lite kort om vår historia och lite allmänt om Åland. Det som vi alltid måste förmedla, eftersom vi är lite annorlunda och många inte känner till det. Sen så gick jag ju vidare in på deras favoritområde, vatten. Och där diskuterar vi ju, eller jag berättar om våra förhållanden med sjöar och vad vi har för grundvatten och ytvatten och vad vi dricker för vatten och mycket brunnar vi har och sånt här. Så att de fick en liten bild av hur det ser ut på Åland. Det är så att det känner nog inte så många till. Inte ens ålänningar, tror jag.
6: Vattensituationen just här på Åland, hur skulle du säga att den är just nu?
7: Det är ganska lågt vatten i sjöarna om vi pratar om sjöar. Grundvattnet är garanterat samma sak, fast jag inte har en siffra nu. Sommaren har varit bra när det gäller bad, eftersom det har varit kallt och blåsigt. Så på det hela taget så är det väl inte några stora problem, men nivåerna i sjöarna börjar bli ganska så låga.
6: Har du någonting som du hoppas få med dig härifrån som du kan dra nytta av?
7: Jo, jag har som en grej att jag skaffar mig kontakter, och det gör jag här idag igen, som kan hjälpa Åland och oss i framtiden. Det här är experter inom hydrologi i Norden, så det är väldigt mycket kunskap här, så jag gav dem en stafettpinne. Att de skulle ta det med sig. Att de ska hitta bra lösningar för oss i framtiden. För vi ser här, även på Åland, att vattnet börjar bli ett problem. Jag menar, 2018 hade vi låga grundvattennivåer och sjöar. Och sen har vi ju de här stora höstregnen och skyfall. Så vi har ett problem. Och de här människorna här, de kan hjälpa oss att lösa det i framtiden.
6: Vad tror du de kommer att måste hjälpa till med mest då?
7: Det är ju så att de forskar ju, de flesta som är här. Men deras forskningsresultat kommer att leda till lösningar, kanske tekniska lösningar i framtiden. Så ju bättre de forskar idag, desto bättre lösningar har vi imorgon.
4: Det sa Magnus Eriksson som är miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Ett av Ålands snabbast växande bostadsområden är Piloten nära flygfältet. Fastighetsutvecklaren Crestum har nischat sig med att bygga kompakta hyresbostäder i Jomala kommun. Och det närmar sig just nu inflyttning i den andra etappen nybyggnation, och den tredje etappen med ytterligare 24 lägenheter ska påbörjas inom några månader. Bolaget har påbörjat markarbeten i väntan på bygglov och fick nyligen ett räntestöd beviljat av landskapsregeringen. Ålands Radio mötte upp Crestums vd Simon Karlsson på plats.
1: Ja, hur stor lägenhet är det vi står i nu?
2: Nu står vi i en 48 kvadrats lägenhet, en tvåa.
1: Och vilka är det som brukar flytta in i såna här?
2: I den här lägenheten så brukar unga par välja och flytta in, och de attraheras av det stora sovrummet och walk-in-closeten, men också uteplatsen.
1: Men man får, det är compact living som gäller numera.
2: Ja, det är det. Man märker verkligen det, att folk liksom, ja, men det är mindre lägenheter som går. Och det har ju att göra med att produktionskostnaden är så pass hög att hyrorna sticker. En 78 kvadrats hyreslägenhet skulle bli väldigt välprisad liksom. Sen är det ju, det är plats i utan betongstomme. Vi har lagt mycket energi på fönstren, så det är specialfönster just för närheten till flygplatsen då. Och väggarna är extra tjocka med rejäl isolering, så att dels har vi bra energivärden, men också närheten till flygplats. Då, att vi var lite oroliga. Det har visat sig att det inte är något problem i praktiken, men när vi projekterade så tänkte vi mycket på det.
1: Och när är inflyttning här?
2: Inflyttningen är redan 15 oktober på det här.
1: Och är alla lägenheter uthyrda?
2: Senast jag kollade så hade vi ett fåtal kvar. Men vi håller på att beta igenom den kö som har uppstått under sommaren.
3: Crestum bildades redan för 10 år sedan av Simon Karlsson och Lukas Mattsson, idag 29 och 30 år gamla. Bolaget har gått från att driva glasskiosker till att bli representant för Ingman och Hartwall och att bland annat ägna sig åt recyclingindustrin. Efter att ha investerat i enskilda bostäder köpte och renoverade man länge med de gamla pilotbostäderna vid flygplatsen. Det är kring dessa som det nya bostadsområdet vuxit fram, och planen är att området ska nå en storlek som kan motivera en egen organisation och administration.
1: Hur stort kan piloten bli?
2: Ja, piloten fullt utbyggt så är en bit över 100 lägenheter får vi plats med.
1: På nuvarande område?
2: Ja.
1: Det finns ju ute runt om här. Ser ni möjligheter att bli ännu större?
2: Ja, exakt. Det är ju vår ambition att kunna växa. Men vi måste ha en bra diskussion med markägare och också se vart efterfrågan ligger helt enkelt.
1: Marsta till exempel har ju haft fullt i sina lägenheter. Är det brist på hyreslägenheter i Åland?
2: Ja, det är en brist på hyreslägenheter på Åland. Det är så att de här små hushållen växer mest av allt på Åland, och då är det 1-2 personers hushåll som jag pratar om. Så efterfrågan är väldigt stark på den här typen av produkter.
1: Och det här ligger då i Jomala. Har det underlättat eller försvårat, eller vad har det betytt för er att efterfrågan?
2: Ja, men vi ligger helt rätt i efterfrågan. Jomala är ju en av de kommunerna som växer absolut snabbast, och Jomala har inga hyresbostäder. Så till skillnad från Mariehamn där det finns större spelare redan, så vi har hittat en bra produkt, och vi tycker att det är roligt att växa tillsammans med Jomala kommun. Det är ganska intressant att se på var våra hyresgäster kommer. De har så olika bakgrund, men det är många unga par till exempel som väljer att flytta tillsammans, flytta hem, som väljer att flytta till piloten som första boende. Men sen har vi också äldre personer som till exempel säljer sina hus och väljer att hyra hos oss och kanske satsa mera tid och pengar och energi på sin stuga. Så jag skulle säga att det är två ganska tydliga målgrupper. Sen har vi också stora arbetsplatser nära oss. Vi har folk som jobbar på OHS till exempel, och Posten och S-Marke och så.
1: När kommer piloten vara klar i tid, tror du? Helt och hållet?
2: Ja, men inom 5 år så ska vi vara nära att klara planen.
1: Det här började ju egentligen med just pilotbostäderna, den här radhuslängan som står bredvid oss. När ni skaffade den, hade ni tankar på att det skulle se ut så här några år senare?
2: Ja, exakt. När vi tittade och räknade på det projektet så såg jag ganska snabbt att det fanns potential för att bygga ytterligare bostäder på det stora markskiftet som såldes och hörde till. Och egentligen aktiverade vi den här planen med att kunna utöka byggrätterna direkt när vi hade förvärvat radhusen.
1: Nu går ni vidare med ett område strax nordost om de befintliga, de som snart ska färdigställas. Men då tänker ni lite annorlunda.
2: Ja, exakt. Vi tänker lite annorlunda och det är för att den här tomten dels har lite större byggrätt så det ställdes krav lite på att vi för att bygga så mycket som möjligt kopplat till byggrätten behövde vi tänka om lite i husernas placering. Men också för att efterfrågan när vi har gjort undersökningar bland våra boenden har visat på att man efterfrågar eventuellt lite mindre lägenheter ytterligare men också egen entré och egen uteplats. Att det är liksom verkligen vad våra hyresgäster vill ha.
1: Och till och med lite mindre lägenheter då?
2: Ja, exakt. Så vi minskar vårt största trea, 58 kvadrat, kommer nu att bli en 49 kvadrats lägenhet istället.
1: Ja, nu hör vi ju hur flygplanen här landar, men det är inget bekymmer för det här området?
2: Nej, det har inte varit någon bekymmer. Vi har tänkt igenom det ordentligt när vi projekterar allt från husens placering till materialval och fönster och dörrar. Och när vi har gjort våra undersökningar bland de boende så är det är i princip ingen som bor här som reagerar på det. Och flygtrafiken är dessutom inte så frekvent på Åland.
1: Och när ni planerar er lägenhet så tänker ni inte bara på behovet utan också vad är folk villiga att betala. Det finns en magisk gräns egentligen för vad en hyra får vara.
2: Ja, exakt. Och det har ju drivit oss ända från att vi började med det här så har vi tänkt att hyresgästerna är beredda att betala 1 000 euro i mån. Och det var egentligen det vi beställde och hade upp på första mötet med arkitekten. Att vi vill få så mycket som möjligt till ett så högt värde som möjligt för hyresgästen. Och vi vill att hyran ska vara under 1 000 euro per månad. Och det var beställningen till vår arkitekt. Det är otroligt hur mycket som ändrar när grävmaskinen kommer in och hur snabbt det går. På första huset stod jag här och var stressad 2 månader innan. Hur ska vi hinna? Hur ska vi hinna? Med facit i hand var en strategisk bra grej att jag var med och byggde stora delar av första etappen på området men också första huset. Så då var jag med och byggde och lärde mig mycket och finslipa på. Lärde mig processerna och kan ta med mig det. Och sen vi har ju liksom 100% åländska byggare och vi har ju kört väldigt tajt samarbete med betongleverantörerna och nu ska vi testa en ny sorts betong då som ytterligare har högre miljöklassningar så vi har försökt verkligen att få med oss och har fått med betongbranschen på det här. Ett stort framgångsrecept som vi har haft är ju när vi har haft hela området så har vi kunnat återanvända alla massor i princip. Så när vi gör sprängningarna så det använder vi till att schakta liksom under husen. Och samma den där högen du ser där är ju matjord som ska sållas och sen användas på den här gräsmattan. Så vi tänker verkligen efter mycket med materialhantering och användning.
1: Hur är konjunkturen för att bygga just nu? Det har ju varit mycket prat om att det byggs alldeles för lite hus egentligen på Åland de senaste åren.
2: Ja, men jag skulle säga att konjunkturen är helt okej. Okay. Det är ju inte happy days liksom. Men det är, ja, folk hankar sig fram och efterfrågan finns. Men det är inte på samma sätt som när räntorna var på en annan nivå.
1: Jag skulle säga att ni hade bra timing när ni drog igång det här. Hade det här dragits igång idag till exempel?
2: Vi hade väldigt bra timing med det här. Att vi kom igång med första huset. Då stod i princip åländska byggmarknaden stilla och vi var perfekt linade för att trycka på beställknappen.
1: Krestum är ju ett ungt bostadsbolag i flera bemärkelser. Ni är fortfarande unga och redan gjort er kända som multi-entreprenörer på många sätt. Vad kommer Krestum ta vägen?
2: Ambitionen med Krestum är att fortsätta och bygga på de ben som vi har och förtydliga dem också genom att ytterligare förverkliga bostadsprojekt och vara med och utveckla entreprenader men också inom våra andra affärsområden än att renodla dem och bygga vidare helt enkelt.
0: Det sa Simon Karlsson, grundare av Krestum som träffade Ålands radios reporter Björn Nylund vid det växande bostadsområdet Piloten.

0: Det är skolstart på Åland idag och i Lämlands skola ringer klockan in till första lektion 8.30. I år ser skolstarten ändå lite annorlunda ut än tidigare år. Lämlands skola har nämligen drabbats av mögelproblem och personalen var i våras tvungna att stänga av två klassrum helt. Initialt såg det svårt ut att få pengar för renovering, men det löste sig och nu står alltså barackerna på plats för att ta emot nya elever. Jag ger ordet över till Johan Ågren som är på plats vid Lämlands skola.
1: Det stämmer bra, Amira. Vi har begett oss nu hit till skolgården, står jag vid, där det är mycket barn i rörelse. Det är mycket små barn som har väldigt mycket för stora väskor för sin storlek som syns här. Det är omkring kanske en 50-tal med barn som syns här på skolgården och det är samtidigt 7-8 stycken vuxna som har varselvästar på sig så att de yngre ska kunna se exakt vem det är som man ska gå till. Barnen, de har varit trötta, har vi hört här på morgonen när, och barnen har även kommit och kramat om de vuxna som har funnits på plats. Jag står här med Annika Karlsson som är skolföreståndare. Snart ringer klockan in och en massa nya och gamla elever samlas i sina klassrum. Hur känns den här dagen för dig?
2: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
1: Beskriv vidare, hur menar du att det känns som ett kalas?
2: Ja, men alltså barnen är ofta så, de är så glada när de kommer och så förväntansfulla och det är vi vuxna också. Att det, liksom, det finns bara ett läsår fullt av möjligheter på något sätt. Det är som ett nytt blad. Ja.
1: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inleds i. Hur känns det?
2: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker, men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
1: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
2: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
1: Hur har vårterminen varit då? Jag tänker efter att möglet upptäcktes i december.
2: Jo, det var, vi hade lite så här, ja, speciallösningar hela vårterminen. Så det var ganska mäckigt faktiskt. Men det gick. Vi höll ihop och det gick. Nu är det bara kom. Funderar vi inte mer på det. Men det var lite mäckigt där ett tag.
1: Vad var det för speciallösningar?
2: Ja, vi hade ju ett klassrum till alla. Så vi hade en klass satt i ett jättelitet rum så de knappt fick rum med. Och jag hade lektioner i matsalen till exempel när jag hade min matte och så här. Så att vi hade väldigt speciellt. Vi hade syslöjden i vår rasthall. Så det fanns liksom ett rum så att det räckte.
1: Vad skulle du säga att du själv ser fram emot mest nu när skollovet var igång 2026?
2: Vad jag ser fram emot mest? Ja, jag ser fram emot att vi så småningom ska få en ny renoverad skola. Det är ju jättespännande. Det ser jag fram emot. Och sen ser jag fram emot att få börja om på nytt allt. Ja, det är det jag ser fram emot. Alla nya möjligheter.
1: Vi ska se om även barnen som har kommit nu så har det blivit en väldigt mycket massa mer barn. Nu så skulle jag gissa att vi kanske är uppe i ett 70-80-tal med barn. Vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt.

0: Hej, Johan heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Hej, vad heter du?
1: Edmund.
0: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
1: Dåligt.
0: Varför då?
1: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
0: Ja, jag tänker ju, var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
1: Nej, inte så. Jag brukar ändå vakna ganska tidigt.
0: Det kommer ju vara att ni har undervisning i baracker nu. Att det var ju mögel som upptäcktes i december och nu så blir det baracker. Vad känner du kring det?
1: Det är väl synd om dem.
0: Men det är väl...
1: Jag har inte sett där inne eller någonting fast då.
0: Nej,
1: jag
0: men vi...
1: Det inte är så. Ja, men det är väl bra för hjälpen att några får vara där inne när det är mögel i ett klassrum.
0: Vi ska se om det finns fler personer. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio?
2: Jag vill vara med.
0: Du vill vara med? Ja. Vad heter du?
2: Sam Häggblom.
0: Sam Häggblom. Ja. Och hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
2: Ja, det är väl inte så kul.
0: Inte?
2: Nej.
0: För att?
2: Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
0: Men är det bara trist att det är sommarlovet som tar slut? Eller finns det inget kul med att träffa kompisar igen?
2: Ja, det är väl lite kul att träffa kompisar igen. Men det är väl ännu roligare att vara hemma.
0: Finns det något ämne som du ser mest fram emot nu när du går i skolan?
2: Nej.
0: Inte det heller?
2: Nej.
0: Men det var roligt att prata med dig, Sam.
2: Ja, men detsamma.
0: Vi ska se om vi hittar... Där någon tjej här också som skulle vilja vara med i radio. Hej, hallå. Johan Ågren heter jag. Jag kommer från Ålands Radio. Är det någon som vill vara med i radio? Var ingen så riktigt verkade sugen i det här gänget. Det är... Nu ska vi se. Nu fick vi två tjejer här. Hej, vad heter du?
3: Selma.
0: Selma och?
3: Kajsa.
0: Kajsa. Hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
3: Bra.
4: Ja, det känns ganska bra.
0: Vad är det som gör att det känns bra?
4: Ja, man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
0: Och för dig?
5: Det är nog också kompisarna, att träffa alla kompisar.
0: Jag tänker med självaste skolan, liksom. Vad har ni sett? Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
4: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer för svårare matte.
5: Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sommarlovet tog ju slut här då. Var det svårt att ta sig upp nu på morgonen?
5: Nej, eller det beror ju på hur man har sovit, tycker jag.
0: Hur hade du sovit?
5: Alltså, det var ganska svårt att sova eftersom att jag var lite pirrig eller nervös inför att sova.
0: Och hur har det gått för dig?
4: Jag sov jättelänge idag, men min mamma kom och väckte mig, så jag hann. Men jag var jättetrött, jag brukar oftast vara trött på morgonen.
0: Tack för det, Selma och Kajsa. Är det någon av er som vill vara med? Det är bara korta frågor. Hej, Johan heter jag, kommer från Ålands Radio. Vad heter ni?
6: Alexia.
0: Alexia. Alma.
7: Julina.
0: Julina. Och hur känns det för er att skolan drar igång nu igen?
7: Dåligt.
8: Bra.
9: Det känns bra.
0: Det var lite mixade resultat här. Varför tycker du att det känns dåligt?
10: För att det är tråkigt. Det är det.
0: Men är det inte roligt att träffa vänner och så?
10: Jo, på så sätt, men alltså ändå.
0: Det är ju inte alla som tycker om skolan alla gånger, men ni är glada att komma tillbaka.
10: Ja.
0: Varför då?
8: För att det är roligt att lära sig och träffa kompisar som kanske bor längre bort.
0: Och för dig?
9: Det är kul att träffa kompisar igen, så att man träffar flera när alla ettorna har börjat.
0: Det låter bra. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er. Så känner jag att klockan, den ringer snart för inringning för er. Så jag ska lämna ordet över till Amira igen i Godmorgonstudion.
3: Tack ska du ha, Johan, för rapporteringen från Lemlands skola där klockan alldeles strax ringer in till första lektion.
6: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Det här är Ålandsnytt. Ålkoms vd Tom Bengtsson avfärdar att bolaget får ett monopol efter köpet av MCA. Ur Bengtssons perspektiv tävlar man ändå mot stora streamingtjänster såsom Netflix och HBO. Han tror att Ålkoms lokala förankring snarare gör det möjligt att värna det svenskspråkiga tv-utbudet. Bland annat kommer MCA-kunderna att kunna se TV3 igen, något som Ålkom har rättigheterna för. Så jag ser inte monopolet som något dåligt, utan snarare att Åland samlar sina krafter för att försöka bibehålla sina rättigheter och se de svenska kanalerna. Ålkoms vd Tom Bengtsson säger att han inte läst konsultbolagets Green Steps värdering från oktober 2025 i detalj, där de värderade MCA till 34 000 euro. Han tror den inkluderar kostnader för bland annat investeringar och drift, medan Ålkom kan producera tv-tjänster med de resurser som redan finns. I princip får vi flera kunder som bidrar medan kostnaden för att producera tv-tjänsten blir ungefär lika, säger Bengtsson. Ålkom kan betala omkring 566 000 euro för MCA, vilket är 16 gånger högre än värderingen från i fjol. MCA har cirka 3 000 kunder som beroende på abonnemang betalar mellan 10 och 20 euro i månaden. Det motsvarar ungefär 360 till 720 000 euro per år. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen på torsdag den 20 augusti. En serbisk lastbilschaufför åtalas i Ålands tingsrätt för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil. Lastbilen anlände med färja till Mariehamn från Stockholm och hade körts från Serbien. Enligt åtalet fanns tabletterna i 30 stycken specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattas vara värd drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland. Åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Som bevisning finns bland annat meddelanden från en krypterad app i telefonen i bilen. Där hade användaren med namnet Padre Drug och fick meddelanden från Gargamel som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens resa. Mannen nekar till brott och säger att han inte kände till narkotikan. Försvaret menar att balkarna kan ha manipulerats utan hans vetskap. Åklagaren yrkar på 3 års fängelse. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare agerat felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande justitiekanslern skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. 2 stycken trafikolyckor har idag onsdag inträffat i rondellen i Norrböle, skriver polisen i ett pressmeddelande. Den första olyckan, då var det en moped och en personbil som kolliderade. Mopedföraren fördes med ambulans till sjukhus för kontroll av skadorna. Knappt en timme senare så inträffade ytterligare en olycka i samma rondell. En lastbilsförare underlät sin väjningsplikt och körde in i rondellen och kolliderade med en personbil som befann sig där. Ingen skadades i den olyckan, men lastbilschauffören fick böter på plats. Polisen uppger att man nu utreder den första olyckan vidare. Samtidigt så påminner de om att många barn och ungdomar började skolan idag onsdag och därför kommer polisen att övervaka trafiken vid skolor under de kommande veckorna. Så till sist vädret. Ikväll blir det soligt omkring 17 grader och en svag till måttlig vind från syd. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag då blir det regn, tidvis kraftigt sådant under eftermiddagen. Annars är det halvklart till mulet väder omkring 15 grader och en nordlig vind kring 4 meter per sekund. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Ni får ha en fortsatt trevlig kväll.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få träffa levnadskonstnären Ellen Fagan, som var 84 år gammal då programmet gjordes 1986. Och då Per-Ole Svarvar hade åkt ut till Kumlinge för att träffa henne.

0: kring.
1: Det där till exempel, vad är det där?
2: Det är en binka. Och de här blå och lila blommor. Och så har jag en binka här som är rosa blommor. De börjar snart slå ut nu.
1: Varifrån har du tagit de här?
2: Från frö.
1: Mm.
2: Från frö har jag sått de här. Och så är det ju de här borsnejlikorna som blommar nu. Annars är det liksom mellantid nu när lupinerna slutar och alla lökväxter har slutat blomma. Så är det som en mellantid då för sen de här sommarblommor och de börjar blomma. Ärtorna blommar ju mycket som helst då. Och dillen frodas ju, man behöver ju så dill bara en gång i livet så har man det sen. Äppelträna är dåligt skötta som du ser.
1: De är gamla.
2: De är så gamla, de borde sättas nytt. Men jag tänker, jag klarar mig så länge som jag behöver dem.
1: Har du några andra träd än äppelträd? Har du körsbär och plommon kanske?
2: Nej, körsbär hade jag. Men så jag fick aldrig något bär på. Bär blev det nog, men skatorna och kortrastarna åt upp dem förrän de var färdiga till plocka. Jo. Och när det var några som var riktigt mogna sen så satt de där och hackade så att det bara rann ner på bladen och kvistar. Det var förhärligt. Så jag såg bort dem.
1: Du är van att såga, det vet jag. Du sågade din ved på vintern också.
2: Ja, ja.
1: Det stämmer det?
2: Ja.
1: Trots dina, vad är 84 år du är nu?
2: Ja. Och trots att jag är halvinvalid så.
1: Var då? Det märker man inte så vik som.
2: Den här fungerar inte som den ska och det här knäet förstör jag i vårdags.
1: Jaha.
2: Jo.
1: Men då hugger du ved?
2: Ändå hugger jag.
1: Har du skogen här nära inpå eller?
2: Jo, här runt omkring.
1: Mm.
2: Så har jag min
1: så du har vedeldning då eller?
2: Jo.
1: Du har ingen olja eller?
2: Nå, elvärme.
1: Elvärme?
2: Jo.
1: När det är riktigt kallt då?
2: Jag kompletterar med jag eldar i öppna spisen på vintern. Eldar jag nog alla dagar. För det blir en härligare värme inne när man eldar i öppen spis och med ved. Och köksspis har jag med vedeldning. Jag har gasspis, men på vintern så begagnar jag bara ved.
1: Huggar du all din ved själv?
2: Jo, huggar alltihop.
1: Hördu, vad är hemligheten bakom att bli så där pigg när man är 84 år?
2: Vad är hemligheten?
1: Ja.
2: Att man håller igång. Man ska alltid hålla igång. Man får inte sätta inne och tvinna tummarna och känna efter att det tar ont.
1: Många brukar säga att man ska varken röka, supa eller göra något annat så här skadligt. Gäller det där?
2: Jag rökte i många år. Och det var en gång som vi var på den här undersökningen. Vad kallar de det nu?
1: Någon sån här lungundersökning?
2: Jo. Så blev jag sen kallad till Mariehamn för de skulle titta på de där lungorna en gång till. Och så sa de, ta det om att jag rökte, eller en fråga. Och så sa han, jag skulle se hur era lungor ser ut, så tog ni aldrig en cigarett i munnet. Sen så slutade jag. Ja, det var inte då som jag slutade. Visste jag att det var tokigt att röka. Men sen nu jobbar jag i Sverige och då blev jag sjuk, fick lunginflammation och väldigt sjuk. Och de smakar ju inte tobak. Och så sa jag att nu ska det bli slut med det här rökande. Och så slutade jag. Och jag har min systers pojkar så skulle reta med sig. Någon smakar det med en cigarett nu då? Nej, har jag sagt nej så är det nej och därmed jämt och inga mer rök och sen har jag inga rökt.
1: Har du druckit någon sprit någon gång då?
2: Jo då. Visst har jag.
1: Det har du inte slutat med.
2: Va?
1: Det har du inte slutat med.
2: Nej, men jag tar ett glas vin någon gång när man är borta och har bjudning. När jag bjuder hemma så kan jag ju bjuda på ett glas vin.
1: Så att man ska leva kanske ett normalt liv så blir det bra.
2: Ett normalt liv, men tobaksrökning hör inte det normala, för det ska nog, den som röker så ska sluta, för man mår mycket bättre.
1: Det säger du.
2: Jo.
1: Har du, nu ska vi gå och titta vidare i din fantastiska trädgård här, tycker jag. Vad är du mest stolt över i trädgården? Är det någonting som du är verkligen mallig över?
2: Jag vet inte vad jag ska säga. För att en hel del av växter som träd och växter, buskar och blommor, så är som jag har fått utav bekanta.
1: Och då betyder de ganska mycket.
2: Och när de går och pysslar om dem så är det nästan som man pratar med sina goda vänner och bekanta. Och det som jag har sagt, trädgården, den är mina vänner är här.
1: Så när ett träd eller en buske går ut och dör bort, då sörjer man nästan?
2: Jo. Då är man ledsen nog. Likadant som med den guldregnen jag fick. Fick frön till dem och jag drog upp dem själv. Det är mycket som jag har dragit upp själv. Där är en stor bok där.
1: Mm.
2: Och den är ju så vanlig här på Åland, precis. Men den fick jag en planta och den kom ifrån Danmark, den där plantan. Och här har jag tulpaner som du ser.
1: Mm.
2: Och alla många sorter. Fjol var jag till Holland och då köpte jag många nya och det är de nya som är här. De var underbart vackra.
1: Var du på någon resa då?
2: Jo, jag var med Sundqvist buss till Holland i fjol.
1: Tyckte du om det?
2: Jo, det var en upplevelse. Det var härligt.
1: Tulpantiderna då?
2: Ja, och den där fina parken och anläggningen i Keukenhof. Det var ju så underbart, jag skulle väl behövt vara där i flera dagar. För att se alla blommor och riktigt... När man går... jag fastnar i halsen.
1: Du blir förkyld.
2: Jo, jag har lite förkylning. Det fick jag midsommarafton. Jag frös så obeskrivligt på midsommarafton.
1: Ja, just det.
2: Jo, när man gick där så... Och skulle se så mycket på en liten tid. Vi hade för några timmar, man skulle behövt haft en hel dag där på Keukenhof. För det var så mycket som jag skulle vilja fråga om och se. Och det gick ju bra. För jag klarar engelskan ganska bra ännu, fast det är länge sedan jag kom hem. Så i Holland så klarar man sig bra med engelskan. Både här och där och i affärer och restauranger och alltihop. Så det gick bra. Så då köpte jag de här tulpanerna. Som sagt, det var en underbar resa. Ett underbart land och ett underbart folk. Jag tyckte de var så vänliga. Det var en särskild vänlighet som man kände att de ena var vänliga. Som fattas här på Åland.
1: Det måste jag fråga nu när vi är ute i trädgården. Hur hinner du sköta den här trädgården? Den är ju otroligt stor.
2: Ja, vad ska jag säga nu? Jag har fått den där frågan flera gånger förr. Och ett år så en sommar var det en hel hop med danskar här. Och de trodde inte att jag skötte det här själv. De trodde att jag ljög. Men... man ska väl göra någonting också. Kan man leva bara att sitta och tvinna tummarna? Man gör. Det går undan för undan. Sånt det här som oupphörligt så det är en kretsgång. Och man följer med växter och saker och blommor och så följer man med. Och så plockar man här och plockar lite ogräs där. Och ogräs tycker jag inte om.
1: Nej. Men har du någonsin tid att ligga i hängmattan eller ligga i någon solstol och sola dig?
2: Nej, det tycker jag inte om.
1: Det tycker du inte om?
2: Nej. Någon gång så brukar jag fara ut på sjön och ligga på klippa och sola. Och det tycker jag är roligt. Men någon gång. Men det här som du ser att jag har det här instängt, det är för fåglarna.
1: De kommer att tjuva det. Käll vinbär av dig?
2: På vintern så kommer domherrarna. Då äter de knoppar.
1: Ja, just det.
2: Det var en vinter som de åt nästan klart. Det var inte många bär i skörda. När de blir röda, de här bären, så kommer gårdtrasten.
1: Mm.
2: Och då kalasar de slut.
1: Så nu har du satt galler
2: över? Nu har jag lurat dem. Nu har jag lurat. Men vet du vad? Nu är de där kortrastarna lite konstiga. För de ser ju när bären börjar bli röda.
1: Mm.
2: Så jag har vita vinbär på flera ställen. Och, men ser du, de så äter de inte.
1: Nej, de tror att de är kartiga.
2: Jo, så dumma är de. Så de har väl inte smakat på dem. Men det är ju dumt. För att, men det är ju bra för min räkning. Och det här är en lön.
1: Det här är en annorlunda lön. Det här är ingen vanlig lön, inte?
2: Det här är en lön som jag har haft hem med från Amerika. När jag kom från Amerika så hade den här med mig. Då hade den två små blad. En fröplanta. Så att den hade jag med och fick den med, fast de är kinkiga väldigt i tullen. Så jag hade den i fickan.
1: Har du Ellen, nu tror jag vi har kommit till den punkt när lyssnarna frågar sig, vem är Ellen Feigen? Att varifrån kommer du från början och var är du uppvuxen och vad har du gjort i Amerika?
2: Jag är uppvuxen där uppe, vid Casas. Där, och ja, vad jag har gjort, jag har gjort allt möjligt. Må jag säga. Ja, så växte jag upp här på Kumlinge. Och sen så fick jag för mig att jag skulle lite ut och se mig omkring. Och så får vi till Amerika.
1: Vi? Vem var vi då?
2: Vi var 7 stycken som reste härifrån Kumlinge till Amerika på samma gång.
1: Det var omkring 1920 som Ellen Feigen reste till östra USA. Hon var då i 20-årsåldern och livet lekte. Hon stannade först i 4 år, sedan kom hon hem på ett tag på semester och så började iväg igen. Ellen började som köksbiträde och avancerade så småningom till kammarjungfru och till slut blev hon hushållerska. Hon stannade i 14 år i USA men återvände till Kumlinge då hon tyckte att arbetet blev för slitsamt, trots att hon trivdes mycket bra över där. Dessförinnan hade Ellen hunnit gifta sig.
2: Dottern fick jag sen jag flyttade hit. Vi byggde här då 37.
1: Det här huset byggde du då med din man?
2: Jo, 37. Ja, no.
1: Blev ni någon slags jordbrukare här då, eller? Blev ni jordbrukare här då, eller vad ska
2: man? Jo, jag hade ju köpt den här jorden. Och det håller de åker som du ser, en långt dit bort i bergen. Så, och det är ju ganska stort område det här. Som jag hade köpt den där jorden. Och då hade jag ko och får och höns och gris. Och...
1: Nu har du gjort det jag med alla husdjur. Du har inga husdjur kvar?
2: Nej, nu har jag inga husdjur. Jag har inte ens kattor.
1: Jaså?
2: Nej. För det är så mycket granngårdar som har kattor och de kommer hit och gör sina bestyr i mina blomland. Och det tycker jag inte om.
1: Ja.
2: Jo. Så sen så blev det ju så att min dotter hon började skolor och det fordras pengar till sånt. Han kriget bröt ju ut, då blev han hemkallad och kom aldrig mer tillbaks.
1: Ja,
2: så att jag hade dottern och mig själv till försörja på så gott vi kunde. Och liten inkomst var det ju här. Det var ju så pass stort så att det blev inkomster som man klarade sig. Sen så började jag åka till Sverige och jobba där på vintrarna. Hon gick i skolor. Och så vi klarade det på det sättet.
1: Det var en hård tid för dig det här då, under kriget?
2: Jo.
1: Ja. På alla sätt?
2: På alla sätt.
1: Ellen har hela tiden längtat tillbaka till USA, men aldrig varit på besök efter hemkomsten 1936. Jo. Men är det kanske på det sättet att du tycker att man på Åland lever för isolerat, att man umgås tillräckligt mycket med varandra, liksom? Att var och en drar sig till sin håla?
2: Ja, det är fel. Det är fel. Och det tycker jag inte alls något roligt här heller. Förr så var det nog mycket bättre.
1: Jag ser att du inte har någon tv-antenn.
2: Nej,
1: du har ingen tv.
2: Du ser att det inget finns någon kratta här på taket.
1: Så du tycker inte alls om tv?
2: Nej, jag tycker inte om tv.
1: Därför att det isolerar folk?
2: När det är någonting som först går som jag tror att ska vara intressant. Och så jag ser alltid på det här från Sverige, Nobelfesten och det och kungabröllop och dop och sådana där intressanta saker. Då går jag väl till bekanta då och tittar.
1: Nu hör du med Dallas och Falcon Crest och sådana här serier.
2: Nej, jag tycker det är så dumt. Och det där Dallas tycker jag att det är gräsligt.
1: Det är ju, via sådana program får man ju en konstig bild av USA också.
2: Man får en alldeles fel bild av folk och sätt. Som det där Dallas. Men de gjorde ju gärna bara, fort de kom in så skulle de det dricka. Jo, inte gör man så. Jag såg några avsnitt och folk, de kunde ju gå någonstans. Då är det Dallas, då ska man måste gå se på Dallas. Så jag var såg några avsnitt, men jag avskydde det.
1: Har du hängt annars med i den åländska debatten? Läser du tidningar och sådär?
2: Jo, jag läser nog tidningar och nu så har jag bara Ålandstidningen. Jag brukar läsa Hufvudstadsbladet, men nu har jag uppehåll på Hufvudstadsbladet. Den kommer igen sen när det går i augusti så kommer den tillbaka.
1: Har du några åsikter om det här med inställningen till det har varit ganska mycket strider om finskan på Åland och inställningen till det. Och det har varit debatt om det här med att bo 5 år på Åland. Har du några åsikter om 5 år innan man får alltså köpa jord och sånt här. Har du några åsikter om det liksom?
2: Jag tycker nog att det är bra att de håller på det där att ordningen ska behålla sin jord. De ska inte sälja det hit och dit. Det tycker jag är viktigt. Men det är språket. Jag tycker att alla ordningar skulle lära sig finska. För att nu handlar vi och vandlar och har beröring med på finska sidan. På Åbo och de behöver det. Och de håller ju på att vilja turister från riket. Och de ska väl ha service på sitt språk, de också.
1: Tycker du att vi är dåliga att ge service i allmänhet?
2: Va?
1: Är vi dåliga att ge service?
2: Jo, tycker jag att alla barn som går i skolan ska ju läsa finska.
1: Det finns ingen risk för att vi för finskas i och med det då?
2: Nej, inte blev jag amerikan bara för att jag lärde mig engelska. Inga blir jag en kines fast jag lär mig kinesiska. För det vilket språk som helst som du lär dig har du nytta av. Men du behöver ju inte bli som sagt var en kines. För den skull. Det är ju dumt. Man ska ju kunna lära sig för att språk och ha nytta utav dem och glädje utav dem. Nu när jag var borta till Holland, nu hade jag väldigt stor nytta utav att jag kunde tala med dem på engelska och de talar överallt så talar de engelska.
0: Ja, som ni märker så har Ellen Feigen åsikter om det mesta, också om färgtrafiken.
2: Det har ju grälats om det där så många gånger och fortfarande så är vi vännat ifrån till Hummelvik när vi kunde fara till Långnäs. För då kom man till Långnäs och var det raka spåret. Och bra väg och fort gick det.
1: Du tycker inte om Hummelvik inte?
2: Och nu ska vi till Hummelvik. Ska vi åka slalom där. Det är precis som man ska åka slalom genom Vårdö. Sen de där krokiga och smala vägarna i Vårdö. Och så ska man med igen vänta på den där dumma färjan som ska gå över till prästen. Och så ska man genom varenda nästa på alla kommuner utom Hammarland ska man innan man kommer till Mariahamn. Ja, ska sitta och skaka på en buss. Det är mycket roligt att sätta på en färja.
1: Men hör du, hur är det nu med dig? Är du ålänning eller amerikan?
2: Jag är ingendera.
1: Vad är du då?
2: Jag hänger där mitt emellan.
1: Men du firar den amerikanska nationaldagen?
2: Jo, det gör jag. Då har du varit här så har nog flaggen varit uppe.
1: Det är nu på, vad blir det nu? På fredag?
2: Ja.
1: 4 juni?
2: Ja.
1: Vad kallar du den på engelska? Pratar du lite engelska?
2: 4th of July.
1: 4th of July.
2: Ja. Så då åker nog flaggen upp och den åker nog i topp.
1: Hur firar du det annars den dagen då?
2: Ja, jag tycker jag firar det liksom för mig själv också.
1: Dricker du en skål när du drar upp?
2: Ja, visst gör jag det. Och så sjunger jag nationalsången.
1: Kan du sjunga den för mig här? Så får vi en liten försmak.
2: Nej, jag har en groda i halsen.
1: Du har en groda i halsen, så det blir ingenting idag.
2: Så det blir inga sjunga idag. Jag sjöng nog lite igår kväll, fast det gick inga vidare.
1: Tänker du bo resten av ditt liv här?
2: Ja, nu blir jag väl här då. Jag börjar bli gammal nu.
1: Ja, med den här farten så lever du nog till 100.
2: Ja, om jag får vara så, fast jag är invalid just nu, så hoppas jag att jag får vara så frisk och ha
1: det här förståndet kvar.
2: Förståndet i behåll.
1: Vill du bli 100 år?
2: Nej.
1: Det vill du inte?
2: Nej, det vill jag inte.
1: Nej.
2: Vad ska jag här och skrota då? Det är bara jobbigt.
1: Ja.
2: Det var här. Men förstår du det nu?
1: Men nog finns det ju 100-åringar som klarar sig själva också. Som
2: jo.
1: Verkligen är pigga och sådär.
2: Jo, för kan man klara sig själv och på någorlunda hyfsat sätt, då är det ju alltid något nöje med till leva också.
1: Vad tycker du att du har lärt dig under ditt långa och kanske straffatsrika liv? Vad har du lärt dig som du skulle vilja lära andra?
2: Ja, vet du, det är så svårt att svara på det där riktigt utan vidare. Kanske det inte låter något vidare intressant, men jag skulle vilja säga så här. Du ska älska din nästa som dig själv. Det var jag lärt mig, och det försöker jag ju leva efter också.
1: Mer tolerans.
2: Ja, just. Och tänka på de andra människor. Du ska inte vara så aggressiv och avundsjuka. Det skapar ju inget trevnad. Du mår inget bra själv heller. Om du ska gå omkring och missunna folk och vara avundsjuka på och tycka att ingenting har och de har det bättre än jag och på det sättet. Det är inget roligt att leva på det sättet. Om man kommer in på politiken, ja, jag tycker att de ska avskedas allihop.
1: Hur ska det vara då?
2: Det ska vara vettigt och inte hålla på tjata om samma sak och den ena vill si och den andra vill så. Det ska väl vara någon, det ska vara vettig resonemang, inte bara massa prat.
1: Har det blivit för mycket prestige och för lite förnuft?
2: Ja, just det. Alla håller på sitt och fast de kanske vet med sig själva att de pratar dumt, så bara för att de har slagit in på den vägen så ska de fortsätta på den vägen. Det är ju dumt. Visst är det det? Det är inte klokt.
1: Du sa att trädgårdsskötseln var en sjukdom. Men har du några andra intressen, om vi får kalla det så då?
2: Intressen, ja. Jag läser. Och som sagt, jag tycker om att läsa huvudstadsbladet, för där får man veta någonting. För ordanstidningen läser jag medan jag går ifrån postlådan och in. Så det är fort gjort. Men, och som sagt, vad är det? Sången och musik. Sång och musik tycker jag om.
1: Du har till och med medverkat i en musikal här, som hade uppträdande i fredags.
2: Jo. Så. Det är ju intressant och det är roligt att du var med och sjunga.
1: Så du har varit aktiv i ungdomsföreningen också?
2: Nu är jag inte så pass aktiv. När det ska göras någonting så gör jag gärna. Men att de tycker att tanten börjar nu bli så gammal att de kan inte text inte komma och begära heller. Men nu går jag på fester och sådana saker. Inga

0: värre. Det finns ingenting värre. Det kan ju inte bli något annat än... Då tycker jag att de är värdelösa. De hör inga hit på någon ställe.
1: Tror du att föräldrarnas kanske också rotlöshet påverkar ungdomarna?
0: Ja, det är ju klart att föräldrarna har ju... Det betyder ju en hel del. Som det var förr så var föräldrarna hemma. Åtminstone var mor hemma och skötte om barnen och skötte hemmet. Då var det ju en helt annan sak. Nu ska så fort som de nu är några månader gamla så ska de slängas ut på dagmammor och lekisar och alla sådana där daghem.
1: Det tycker du inte om?
0: Det är fel. Visserligen, det är klart det. För ett barn nu som är några månader gammalt, de ska riva upp dem tidigt på morgonen och då har föräldrarna morsan bråttom, då ska hon till jobbet. Och så ska hon springa sig till dagis med och det där barnet. Och så är hon stressad och jäktad redan på morgon. Kommer hon hem och ska till dagis och hämta hem sin unge. Och då ska hon ha mat och bestyra så mycket som gör hemma. Och då är hon stressad. Och då är det bara att klä av den där ungen och slänga den i sängen och hoppas att den somnar. Vad är det för ett liv? Vad får det barnet för slags sammanhållning? Vad har den? Den har ju inget hem på det sättet. Så det här beror ju hemskt mycket på just det där, de där första åren som ett barn växer upp. Om de kan få ha och känna att de har ett hem, att de har samhörighet. De blir ju rotlösa ända från bebisar. Visst är det fel? Men att folk ska inte kunna klara sig nu. För förut så klarar de sig. Och mannen har jobbat och hade lön eller arbete och dagpengar och saker. Och de fick klara sig på det. Och mamma var hemma och skötte hemma. Det betyder ju en hel del. Och det är inte det minsta arbete för en mor att sköta om ett hem och många barn. Och hålla kläder rena och hela och laga mat och städa och alltihop. Det är ju ett helt dagsarbete det. Men när hon kommer hem nu trött och eländigt utschasad så ska hon börja ta itu med det där. Hur blir det sen? Vem är det som får lider på det? Det är barnen. Tänk om man kunde få folk att börja begripa att det finns någonting i livet, som ett innehåll i livet som är något mer än pengar och köpa, jag ska ha det och nu ska jag köpa det och ska jag jobba som en idiot för att få ihop de där pengarna till köpa det bara för att ha. Jo, grannen har det och nu ska jag nog ha en segelbåt, nu ska jag ha en motorbåt, nu ska jag ha... Och så ska de arbeta sen och gno som dårar, kan inte annars säga, för att få ihop pengar till det där. Hur mycket trevligare om man kunde nöja sig med mindre. Med mindre sådana där statusprylar nu, bara för att grannen har. Vad fasen... Struntar jag i vad grannen har, bara jag klarar mig själv. Och kan på något sätt klara mig själv. Herregud, det är roligt om folk får, visserligen. Det är roligt om de kan ha råd att ha det. Men när de tar livet sig själva. Under tiden som de skaffar det där. Det är inte klokt. Är det?
1: Är vi på god väg och det håller här på Åland?
0: Ja. Jo, det ser ut att det är undan för undan. Det ena daghemmet, daghemmet ska skaffas, dagmammor här och dagmammor där. Det är ingen som vill vara hemma och sköta upp barnen och hemmet.
1: Så vi ska söka sänka på levnadsstandarden helt enkelt då? På livskvalitet istället då?
0: Inte sänka levnadsstandarden. Men man behöver inte både segelbåt, motorbåt, sommarvilla till exempel, när man bor i skärgården. när man bor i skärgården. Och så ska man måste

0: har en koja på en holm till. Det är ju så... Jag hittar inte ord för att beskriva vad jag tycker om just sådana dumheter. Men de ska gno som hin hår dig själv till att få ihop pengarna till det. Lever man... Hur lever man? Hur har man det själv? Har man frid, ro? Har man lugn och njuter utav livet? Man kan inte njuta utav livet när man ska stressa var eviga minut bara att få ihop pengar och köpa mera prylar. Ja, tänk själv.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Lastbilschaufför åtalas för att ha fört 230 000 narkotikaklassade tabletter till Åland. Tingsdomare får anmärkning av biträdande justitiekanslern och Ålkoms vd ser inte en eventuell monopolsituation på den lokala tv-marknaden som något dåligt. Bland annat det här i Ålandsnytt onsdag i studion Rasmus Karlsson. En serbisk lastbilschaufför åtalas för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade drygt 229 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil i Mariehamn. Mannen nekar till brott och uppger att han inte kände till narkotikan. Rättegången inleddes i Ålands tingsrätt på onsdagen och Ålands Radio var på plats.
1: Mannen anlände med MS Baltic Queen från Stockholm den 14 maj. I 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet hittades cirka 230 000 tabletter med totalt minst 45 817 bruksdoser av det narkotikaklassade läkemedlet alprazolam. Åklagaren uppskattar värdet till drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland och åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Han pekar bland annat på den stora mängden narkotika och på att lastbilens originalbalkar hade ersatts med specialtillverkade sådana. En central fråga under rättegången är om chauffören kände till den olagliga lasten. Åklagaren hänvisade bland annat till meddelanden som hittats genom mannens telefoner i bilen. I en krypterad meddelandeapp hade telefonen användarnamnet Padre Drug. En användare kallad Gargamel skickade under resan meddelanden som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens rörelser och gränsövergångar. Enligt Rikberg talar bevisningen för att mannen haft en mer central roll än enbart som kurir. Försvaret bestrider åtalet i sin helhet. Mannens försvarare Marcus Hamro Drots framhöll att mannen endast varit anställd chaufför vid det serbiska transportbolaget och kört de rutter han tilldelats. Han hade inte kört lastbilen sedan december 2025 och hade därför enligt försvaret ingen kännedom om vad som gjorts med fordonet under tiden. Försvaret menar också att mannen inte haft ständig uppsikt över lastbilen under resan och att balkarna därför kan ha manipulerats utan hans vetskap. Mannen har sedan förundersökningen uppgett att han inte kände till narkotikan och att han inte använt en iPhone där meddelandena hittats. Åklagaren yrkar på 3 års ovillkorligt fängelse och att mannen ska hållas fortsatt häktad. Försvaret yrkar på att åtalet förkastas och att han omedelbart försätts på fri fot.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare agerat felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande JK skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Felen skedde därtill i domaruppgiftens kärnområde, varför felen till sin karaktär kunde i sig anses vara allvarliga, skriver man. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren hade agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. Ålkoms vd Tom Bengtsson avfärdar att bolaget får ett monopol efter köpet av MCA, alltså Mariehamns centralantennaktiebolag. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen imorgon torsdag den 20 augusti. I beredningen inför mötet så står det att köpeskillingen kan uppgå till cirka 566 000 euro. Det är 500 000 mer än de 34 000 euro som konsultbolaget Greenstep värderat MCA till i oktober förra året. Vi hör Ålkoms vd Tom Bengtsson förklara varför Ålkoms bud var så pass högt.
2: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar TV till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in, det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut TV-signalerna till även MCAs kunder.
3: Det är det som gör att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna, enligt Tom Bengtsson, som säger att han inte läst Greensteps värdering i detalj. Vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckeman, som även suttit flera år i MCAs styrelse, uttrycker en oro för en monopolsituation. Men den bilden avfärdar Bengtsson.
2: Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få tv-tjänster från många olika håll. Har man internet kan man beställa en mängd olika tv-tjänster. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter att få se de svenska kanalerna.
0: Ålkoms vd Tom Bengtsson där, intervjuad av reporter Johan Ågren. Två stycken trafikolyckor har idag onsdag inträffat i rondellen i Norrböle, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Den första olyckan som Ålands Radio rapporterade om under morgonen, det var en kollision mellan en moped och en personbil. Mopedföraren fördes med ambulans till sjukhus för kontroll av skador. Knappt en timme senare inträffade ytterligare en krock i samma rondell. En lastbilsförare underlät sin väjningsplikt och körde in i rondellen där en personbil redan befann sig. Ingen person skadades i den olyckan, men fordonen fick skador och lastbilsföraren fick böter på platsen. Polisen uppger att man nu utreder den första olyckan vidare. Samtidigt påminner polisen om att många barn och ungdomar började skolan idag. Polisen kommer därför att övervaka trafiken vid skolor under de kommande veckorna. Och ja, skolstart ska vi hålla oss kvar vid. För eleverna i Lämlands skola så ser det lite annorlunda ut den här hösten nu när skolan dragit igång igen. Tre stycken klasser ska nämligen få sin undervisning i baracker eftersom delar av skolan är mögeldrabbad och ska renoveras. Ålands Radios Johan Ågren träffade skolföreståndare Annika Karlsson på skolgården strax före klockan ringde in för höstterminens första lektioner i morse.
4: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
5: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inleds i. Hur känns det?
4: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker. Men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
5: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
4: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
5: Vi ska se om även barnen som har kommit, vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej, vad heter du?
6: Edmund.
5: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
6: Dåligt.
5: Varför då?
6: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
5: Vad heter du?
7: Sam Häggblom.
5: Hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
7: Ja, det är väl inte så kul. Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
8: Selma.
5: Och?
8: Kajsa. Det känns ganska bra. Man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
5: Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
8: Ja, mest kompisar. Men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sist där eleverna Selma och Kajsa, reporter, var Johan Ågren. Till sist vädret. Ikväll blir det soligt, omkring 17 grader och en svag till måttlig vind från syd. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag, då utlovas det regn, tidvis kraftigt sådant under eftermiddagen, annars halvklart till mulet. 15 grader och nordlig vind, cirka 4 meter per sekund. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson.
9: Det här är Åland idag, onsdagen den 19 augusti. Ålands största upphandling genom tiderna väcker livlig debatt. Upphandlingen av skärgårdstrafiken har kritiserats för bristande konkurrensneutralitet. Oppositionen anklagas för att springa torghattens ärenden. Vad är egentligen vad? Vi gästas av infrastrukturminister Camilla Gunell och lagtingsledamot Ville Valve. Kim Lehto är vd för Mariehamnstads helt nya affärsverk. Men vad är hans uppdrag under det kommande året? Och vem och vad avgör hur stadens fastighetsportfölj ska se ut? Och får Ålcom en monopolstatus eller inte i och med köpet av MCA? Och hur ska de utnyttja övertaget på den åländska marknaden? Vi hör vd Tom Bengtsson. I studion Hasse Persson Bru.
10: Välkomna till oss den här eftermiddagen. Ja, det ska handla om en av Ålands största upphandlingar. Den debatteras ju livligt och flitigt på både ledarsidor och insändarsidor. Det norska rederiet Torghatten menar ju att upphandlingsvillkoren för den kommande skärgårdstrafiken i praktiken gör det omöjligt för andra än Axferries att konkurrera och har nu vänt sig till marknadsdomstolen. Landskapsregeringen avvisar kritiken och står fast vid att upphandlingen är konkurrensneutral. Men ja, frågan är ju, har landskapet skapat verklig konkurrens eller bara konkurrens på pappret? Och vad händer om marknadsdomstolen ger Torghatten rätt här? Vi ska diskutera nu med infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, och Ville Valve från Moderaterna. Välkomna båda två.
11: Tack, tack.
10: Om vi börjar alldeles kort med en enkel ja och nej-fråga. Är det här som vi pratar om en konkurrensneutral upphandling? Camilla?
12: Ja, det är det enligt den upphandlingsexpertis som vi anlitar i landskapet, PTS Services, vilket är en av de bästa i Finland. Och enligt dem så finns det ingen garanti för att man skulle främja mer konkurrens ifall man skulle aktivera den här så kallade återköpsklausulen. Därför att då skulle jag, å andra sidan, entreprenören måste förbinda sig att överta 7 färjor, och det skulle inte då främja konkurrens för alla.
10: Samma fråga till dig då, Ville Valve. Är det här en konkurrensneutral upphandling ur ditt sätt att se på det?
13: Nej, det här är en riktad upphandling, och det som gör den riktad är den totala summan av tidtabell, hanteringen av återköpsoptionen, kvalifikationskriterierna i upphandlingen och referenskraven som sammantagna gör det här till en riktad upphandling. Transparens, konkurrens och flera anbud behövs.
10: Handlar ju mycket om återköpsklausulen här i den diskussion vi kan följa på insändarsidor och så vidare, och även i den politiska debatten. Det var ju aktuellt här när Axferries grundades. Det fanns på tapeten i diskussioner inför upphandlingen, men det togs ju aldrig med. Det här är den största orsaken till att det kanske blivit så pass hetsigt här. Vi har ju regeringspartiernas egna led också, med John Holmberg, Liberalerna, och Roger Höglund, Centern, som ifrågasätter just det här beslutet. Camilla, du har ju redan redogjort varför klausulen inte togs med. Du har sagt att alla hade samma chans att köpa färjorna här vid rond 1, om vi kallar det för det då, och att det skulle kosta ålänningarna mycket pengar och om den här klausulen aktiverades. Men har du ändå någonstans förståelse för att man kan uppfatta det här som konkurrenshämmande? Torghatten är ju väldigt tydliga med att man inte hinner bygga nya färger och att det finns bara vissa färger som funkar på de här linjerna.
12: Ja, alltså, visst kan jag förstå det, och därför så hade vi ju en kvalificerad part att utreda den här saken så att vi visste vilken väg vi ska välja här. Man måste komma ihåg att den här återköpsoptionen, den finns i ett gammalt avtal. Dess syfte var att säkerställa just den här treåriga upphandlingen i en tid som var präglades av stor osäkerhet och vi visste inte vilka aktörer som skulle kunna vara aktuella då. Så att den har egentligen haft sitt syfte och det var aldrig någon tanke på att den skulle återbrukas i samband med en ny upphandling. Sen kan jag ju förstå också det att redan när vi bildade Axferries att det var enkelt att förstå att landskapets neutralitet skulle ifrågasättas och det är ju som upphandlare och det är ju ett enkelt mål att politiskt kritisera och misstänkliggöra. Men eftersom man både i Finland och Sverige ändå har offentligt ägda bolag som kan delta i konkurrensuppsättningar så varför skulle vi inte på Åland också klara av det? Så vi har ägnat oss väldigt mycket åt att försöka ha liksom en väldigt genomtänkt upphandling som följer alla juridiska krav och som inte ska gå att på det sättet antasta juridiskt. Så att vi måste komma ihåg att vi bildade Axferries i en tid när trafiken var i en djup kris och det är nu så. Och det var för att åtminstone tillförsäkra att en seriös aktör fanns på banan och kunde bjuda. Att vi är kanske inte så attraktiva på marknaden och i regel har landskapet en och två som bjuder på upphandlingar ibland, i vissa fall någon till.
10: Om jag spinner vidare på det här då med en fråga till dig, Ville. Kan det vara så att den här avsaknaden av en återköpsklausul, kan det inte också skydda Åland från just oseriösa eller svaga aktörer? Utan att kalla dem kanske direkt oseriösa så minns vi ju alla hur det gick just med Nordic Jetline där sommaren 2024.
13: Ja, att inte aktivera återköpsoptionen, det skyddar oss mot alla aktörer, oseriösa som seriösa, förutom Axferries. Och det vanliga i en upphandling är att man eftersträvar konkurrens, att man försöker göra sig mer attraktiv och lyssna in marknaden. Inte att man hela tiden gör motsatt till det som marknadsaktörerna vill.
10: Nu är det ju Torri Hatten främst som har kritiserat det här nu då. Samtidigt ska det inte vara en skräddarsydd upphandling för just dem då. Det som inte passar dem, kan det inte ändå vara så att det passar andra bättre?
13: Nu förstår jag inte riktigt frågan.
10: Du säger att inte ha med en återköpsklausul, det stänger ut alla former av aktörer.
13: Ja,
10: det är de facto en som har besvärat sig här nu då till marknadsdomstolen.
13: Ja, alltså återköpsoptionen, den handlar om produktionsmedlen, alltså färgerna. Och i ett mycket tidigt skede av den här upphandlingen så gjorde Torri Hatten tydligt att den här upphandlingen, den är inte konkurrensneutral. Ett sätt att utjämna spelplanen skulle vara att förändra tidtabellen för att möjliggöra nybygge av tonnage. Efter att det stod klart att tidtabellen kvartal som oförändrad så förde man också fram möjligheten att nyttja återköpsoptionen som faktiskt finns i ett gällande avtal. Det är ingen gammal sak, den är fortfarande i kraft. Det här har också landskapsregeringen avhänt sig och det är ett politiskt beslut. Det är ingenting som är en juridisk nödvändighet utan det är ett politiskt beslut att inte utnyttja återköpsoptionen. Lägger man samman allt det här, tidtabell, återköpsoption, kvalifikationskriterier, referenskrav som finns i upphandlingen, då får man det som juristerna skulle kalla för en inträdesspärr, ett oproportionerlig begränsning av konkurrensen.
10: Hur reagerar du på de uppgifterna, Camilla Gunnell?
12: Nej, men alltså den här upphandlingen, precis som många upphandlingar, så granskas i marknadsdomstol och det är bra. Vi blir hela tiden bättre på upphandling om de granskas och landskapet har ju hittills varit väl ganska bra på upphandling. Vi är ju domstol ungefär en gång per år med olika upphandlingar och de flesta så vinner man. Så att vi är inte oroliga för den juridiska prövningen. Så att vi välkomnar den och så ser vi var det slutar.
10: Tänker ni lite lika då? Du välkomnar också en granskning om marknadsdomstolen. Hur ser du på deras kommande beslut här nu då? Är det någonting som ger en väg framåt, Ville Valve?
13: Ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Och en av frågorna som ni sände på förhand handlar om vilka likheter det finns mellan upphandlingen av vårdinformationssystemet och den här kärgårdsupphandlingen.
10: Mm.
13: Och politiskt så tycker jag att jag ser väldigt få likheter, därför att vårdinformationssystemet hade en kvalificerad majoritet. Det har inte den här upphandlingen. Här gäller det att hålla hårt i Rainer Yslin och hållbart initiativ för att få det gå igenom. Juridiskt så finns det vissa likheter med vårdinformationssystemet. Jag tittar på marknadsdomstolens behandling av det. Och i korthet så gick det ut på att Tieto, en av aktörerna, ifrågasatte kvalifikationskraven, och det handlar om kreditvärdigheten. Att är det rimligt att ställa sådana krav? OHS hade ett starkt utgångsläge. OHS vann den domstolsbehandlingen i marknadsdomstolen, för marknadsdomstolen ansåg att det var en rimlig begränsning. Här i den här upphandlingen så har vi inte bara kvalifikationskrav, vi har referenskraven, vi har återköpsoptionen, vi har tidtabellen. Det är väldigt mycket flera saker som talar emot landskapsregeringen. Alltså kort svar, landskapsregeringen har rejäl uppförsbacke i den här kommande marknadsdomstolsbehandlingen. Det är min bedömning.
10: Det kan ju vara skäl att ändå backa till senast vi användes av orden Ålands hittills största upphandling. Det var ju mycket riktigt just när det var OHS som upphandlade Cambios Cosmic. Det var du då, Ville Valve, som satt vid rodret på styrelseposten inom OHS. Och precis som nu så gjordes ju den upphandlingen med en konkurrenspräglad dialog. Det var ganska het debatt då också. Du redogjorde för här just hur en aktör gick till marknadsdomstolen och förlorade där. Men i slutändan så innebar ju det att det fanns bara en aktör med i den här leken. Nu har ju OHS haft Cosmic i bruk i ett års tid med blandad framgång, får vi ändå säga. Finns det, enligt ditt sätt att se på det, vissa likheter här nu då, Camilla? Eller är det som Ville säger helt skilda saker det här?
12: Ja, så det är ju två stora upphandlingar som kanske har urartat, får man väl säga. Eller som utmärker sig. Och den ena är väl den här vårdinformationssystemet. Och vad skälerna till liksom, att det kanske har blivit problem där, så handlar ju liksom om personsäkerhet och dataskyddsfrågor. Och att här beställarkompetensen inte kanske var tillfyllest när det begav sig. Men det där kan som sagt Ville bättre.
10: Ja,
12: han var införstådd med och satt på en sån post när det hände. Men det är ju viktigt med konkurrens, det är klart det. Men vi måste också kanske inse att vår plats på världsmarknaden inte är så stor, och att man önskar att det ska finnas fler att välja på än vad det faktiskt finns. Och när jag tittar på våra upphandlingar inom infrastruktur så är det, det är väldigt få aktörer om man ska lägga asfalt eller om man ska bygga broar och hamnar. Och vi hamnar många gånger på att det är väldigt få aktörer.
10: Mm. Ja, vi kan komma tillbaka till det. Men om vi håller oss kvar just nu då vid det här med OHS och Cambio, Ville Valve. Det fanns ju ändå ett element av tidspress även då. Då gällde det ju EUs resiliensmedel. Det fanns liksom inte tid att göra om. Det blev en förhandling istället med en enda aktör. Jag tror ju inte att lyssnarna gör så där jättestor skillnad på det kanske. Det var ett misslyckande ur konkurrenssynvinkel i hur man använder skattemedel då också. Eller?
13: Nå, tidspressen kan man nog sätta frågetecken kring. Vår informationssystemet förbereddes i 11 år före. Laddhybriden förbereddes också väldigt många år före. Här är det väldigt kort startsträcka som kärgårdsupphandlingen handlar om, och det är mycket större värden som det handlar om än bägge de upphandlingarna. Och tittar man på flera skillnader så föreslog den nu sittande regeringen att vårdinformationssystemet skulle godkännas i lagting, och det var efter att landskapsregeringen gick igenom och också övervägde alternativ att helt annullera upphandlingen och göra om den från början. Och man landade i den slutsatsen att vi gör det här, det är bäst för Åland, det blir inte bättre. En annan väsentlig skillnad är att vårdinformationssystemsupphandlingen, den är avslutad. Vi har full överblick över den. Alla handlingar är offentliga. Här finns det nästan ingen transparens. Landskapsregeringen har aktivt valt att hemlighålla hur många anbudsgivare det är som intressenter det finns. Det är ytterst anmärkningsvärt. Och det försvårar en jämförelse mellan de här två.
10: Det här är ju en pågående upphandling, och det är också en pågående sak i marknadsdomstolen. Kan det inte finnas skäl för att hålla lite på de detaljerna då?
12: Ja, men vi är ju tvungna, inte kan vi ju. Det är som sagt, under en pågående upphandling så finns det vissa saker. Vi kan prata generellt om upphandlingar, men givetvis kan vi inte gå in i den här i detalj i det här läget. Så det är ju, vi kan bara konstatera att den här upphandlingen så bygger ju på en väldigt stor erfarenhet av skärgårdstrafik. Och man kan säga att den här upphandlingen egentligen initierades redan 2024 när den här konkursen ägde rum i skärgårdstrafiken. För då fick vi enligt EUs regler upphandla 6 månader för att rädda trafiken. Efter det var det en 3-årig upphandling. Vi sa hela tiden att efter den här 3-åriga upphandlingen så blir den 15-årig. Och den var också bjuden på den öppna marknaden och alla hade då möjlighet att delta i den också.
10: Men hur många ska vara med och kunna bjuda på en sån här affär då, för att man ska kunna kalla det fri konkurrens? Du sa ju här innan, Camilla Gunnar, att det är ofta inom infrastruktur som man kanske sist och slutligen hamnar med en. Men kan man kalla det för en öppen och fri konkurrens då?
12: Ja, så lagtinget har ju beviljat en ram på 340 miljoner på 15 år. Och kommer det aktörer, en eller flera, som kan leverera ett anbud inom ramen och som också erbjuder den servicenivå som avtalet innehåller. Så då är det ju, då kan man ju gå vidare om man måste ha giltiga skäl om man ska avbryta en upphandling. Till exempel om ramen inte håller, det är ett giltigt skäl att säga att nej, det här blir ingenting. Men det gäller ju att hålla tungan rätt i mun här och liksom inte dra för hastade slutsatser, vilket jag tycker att kanske Valve gör här.
10: Men utan flera aktörer så vet man ju aldrig om man kommer lägre inom den ramen så att säga då. Då ger det ju automatiskt en summa som man levererar, tänker jag.
12: Konkurrens är ju alltid eftersträvansvärt. Det är ju viktigt att det finns konkurrens. Det håller marknaden pigg och alert och man liksom sparar gentemot varandra och så vidare. Det vi vet är att 340 miljoner för 15 år, det är en mycket snäv kostnadsnivå. Och den bygger ju på att vi också tillsammans med den här upphandlingen erbjuder en annan trafikmodell, det vill säga den här kortrutten. Hela summan och beräkningarna så bygger på den långa erfarenhet och det data som landskapet har av att bedriva året runt trafik på våra breddgrader, och vi vet ungefär vad det kostar. Så att det är klart att kan flera aktörer innebära en prispress. Det kan det göra och det vore önskvärt att det gör det. Men som sagt, marginalerna är små.
10: Flera aktörer är alltid bättre, men både när det gäller vårdinformationssystemet där det blev sist och slutligen en aktör och ifall det nu skulle handlas om en aktör även här då, så är det ändå öppen konkurrens då, eller hur ska vi se på det, Ville?
13: No, jag upplever att det var helt annorlunda dynamik i de här två upphandlingarna. Vårdinformationssystemsupphandlingen så handlade det om att en aktör försökte spela tid och förhala och av olika skäl. I den här upphandlingen så ser det ut för mig som att man försöker hitta hela tiden nya hinder för konkurrensen. Och varje gång marknadsaktörerna säger att det här skulle främja konkurrensen så gör man motsatsen. Och det håller jag dock med om, när Camilla var inne på att konkurrens är bra för samhället. Man skulle kunna jämföra med en matvarukedja på Åland. Att det finns bara en enda matvarukedja här på Holmen, men alla måste handla där. Matkassen kostar 200 euro istället för 100 euro som den annars skulle ha kostat om det finns konkurrens. Utbudet är lite sämre, servicen är lite sämre, och då är det ju en klientröst att pengarna hamnar på Åland. Och pengarna hamnar inte på Åland, pengarna hamnar hos Finnferries. För när landskapsregeringen bildade bolaget Axferries beslöt man att 3 av 5 i styrelsen skulle utses av Finnferries. Det är de som bestämmer över hur de här 340 miljonerna ska användas i praktiken. Och jag vill inte göra Åland till en skyddad verkstad. Jag tror inte att det är något framgångsrecept. För det kommer att leda till att vi halkar efter i utvecklingen. Vi slipper vässa oss. Vi blir fattigare. Det byggs ingen välfärd i en skyddad verkstad.
10: Du ser ingen poäng med att det kunde vara bra om pengarna hamnade lite närmare hemma här då än hos...
13: För mig handlar frågan om konkurrens, ja eller nej. Och båda parter som vi har diskuterat här idag är för mig likvärdiga.
10: Vad tänker ni överlag då om Ålands förmåga här att hantera stora upphandlingar? Du plussade ju nyss för de här, Camilla Gunnel, att det är sällan som ni förlorar en strid. Men när det gäller stora upphandlingar, vad säger du, Ville?
13: Alltså, där håller jag med Camilla, för vi är bättre än vårt rykte. Om man ska göra en lista över alla upphandlingar som den här landskapsregeringen har gjort, så ska man hitta väldigt många upphandlingar som aldrig har ifrågasatts och som rullar på. Då när det blir problem med upphandlingar, det är antingen när det är en väldigt pressad tidsram eller när upphandlingen styrs av någon fix idé som att vi ska ha precis det här systemet och vi ska ändra upphandlingen så att det blir det. Det är då det går åt pipsvängen. Men i det stora hela så tycker jag inte alls att landskapet är dåligt på upphandlingar. Det är många som faktiskt har gjort som har varit bra.
10: Debatten het just nu. Landskapsregeringen anklagas ju för att rigga en upphandling. Oppositionen anklagas för samröre och springa torghattens ärenden här nu då. Om vi tänker oss att det här skulle vara hösten 2023, att det var länge nu till nästa lagtingsval. Hur skulle den här debatten se ut då, tänker ni? Camilla?
12: Ja, det vet jag faktiskt inte.
10: Skulle det vara någon skillnad?
12: Ja, då, det är klart att det blir hetare tongångar i debatten så fort man närmar sig ett val. Och nu har vi ett år till nästa val. Så. Men vi märker ju det med stora projekt. Alltså. Också om man tittar på vindkraftsfrågan, men också det här elhybridsfrågan. Att en mandatperiod är lite för kort. Det är liksom just

0: det skulle mera tid ha kunnat göra. Sen är det också väldigt viktigt med transparens. Jag upplever att det inte är mycket transparens i den här upphandlingen från mitt perspektiv. Och den nya regeringen som tillträder efter nästa val kommer inte att vara bunden av några hemliga samförståndslösningar eller diskussioner som man inte har förankrat med den nuvarande oppositionen.
1: Ur ditt perspektiv också då, Ville, ligger det inte i oppositionens intresse här nu att försvaga förtroendet för regeringen inför valet och stärka din egen position, så att säga?
0: Det lämnar jag åt andra att bedöma. För mig så är det här en väldigt ideologisk fråga. Den kopplingen som jag ser till valet 2027, det är att vad för slags Åland ska vi ha? Ska vi ha skyddade verkstäder eller tror vi på konkurrens? Tror vi att det är bra för Åland? Jag tror på konkurrens, för jag tror det bygger ett starkt och bra samhälle.
1: Alldeles kort här, vi rundar av. Men vad tror ni kommer att hända här nu framöver, Camilla?
2: Nej, jag tror att den här upphandlingen fortsätter och vi i väntan på marknadsdomstolen tar tag i torghattens besvär och vad som utmynnar i det. Och debatten fortsätter, men karavanen rullar vidare. Till skillnad för det som Valve säger, liksom att nästa regering, vad ska den göra med den här affären och den här upphandlingen? Jag hoppas i alla fall att man inte gör på samma sätt man gjorde sist, det vill säga häver avtal. Och inte litar på juridiken, på juridiska råd, och man litar inte heller på tjänstemännen, utan man tar politiska beslut och över stock och sten tar sig igenom tingsrätt och blir dömd till enorma skadestånd. Där hoppas jag verkligen inte att det här slutar.
1: Ville Valve, finns det skäl att frukta detta?
0: Ja, så karavanen rullar vidare men hjulen lossnar. Vi ser hur John Holmberg formulerar sig i dagens tidning. Vi ser hur Roger Höglund formulerar sig i gårdagens tidning. Vi ser hur styrelseordförande Håkan Fagerström formulerar sig i fredagens tidning. Det bubblar, det är stor oro. Det jag ser framför mig är att vi har en hel del turbulens framför oss, förutsatt att regeringen fortsätter med upphandlingen och inte ändrar någonting. Det är det bästa receptet för turbulens man kan tänka sig.
1: Och den turbulensen kan ni skapa genom vad då?
0: Genom blott vår vilja att ha ett samhälle med konkurrens och där ansträngning och konkurrens lönar sig.
1: Ja, vi får väl se här var som nästa vändning i den här historien ger oss för riktning. Men tack för att ni kom hit och debatterade detta idag. Camilla Gunell, infrastrukturminister, Ville Valve, lagtingsledamot för Moderaterna. Åland idag ska rulla vidare. Vi ska få en ny gäst här i studion och då handlar det faktiskt om det helt nya fastighetsverket här i Mariehamns stad. Kim Lehto leder det som vd. Han kommer att berätta lite mer om vad det uppdraget innebär i praktiken. Ni som väntar på Ålands Nytt ska inte behöva vänta länge till. Här har vi signaturen. Dags för Rasmus Karlsson.
3: Det här är Ålands Nytt. Ålkoms vd Tom Bengtsson avfärdar att bolaget får ett monopol efter köpet av MCA. Ur Bengtssons perspektiv tävlar man ändå mot stora streamingtjänster såsom Netflix och HBO. Han tror att Ålkoms lokala förankring snarare gör det möjligt att värna det svenskspråkiga tv-utbudet. Bland annat kommer MCA-kunderna att kunna se TV3 igen, något som Ålkom har rättigheterna för. Så jag ser inte monopolet som något dåligt, utan snarare att Åland samlar sina krafter för att försöka bibehålla sina rättigheter och se de svenska kanalerna. Ålkoms vd Tom Bengtsson säger att han inte läst konsultbolagets Green Steps värdering från oktober 2025 i detalj, där de värderade MCA till 34 000 euro. Han tror den inkluderar kostnader för bland annat investeringar och drift, medan Ålkom kan producera tv-tjänster med de resurser som redan finns. I princip får vi flera kunder som bidrar medan kostnaden för att producera tv-tjänsten blir ungefär lika, säger Bengtsson. Ålkom kan betala omkring 566 000 euro för MCA, vilket är 16 gånger högre än värderingen från i fjol. MCA har cirka 3 000 kunder som beroende på abonnemang betalar mellan 10 och 20 euro i månaden. Det motsvarar ungefär 360 till 720 000 euro per år. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen på torsdag den 20 augusti. En serbisk lastbilschaufför åtalas i Ålands tingsrätt för grov narkotikabrott efter att tullen i maj hittade cirka 230 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil. Lastbilen anlände med färja till

0: Maria Hamn från Stockholm och hade körts från Serbien. Enligt åtalet fanns tabletterna i 30 stycken specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet. Narkotikan uppskattas vara värd drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland. Åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Som bevisning finns bland annat meddelanden från en krypterad app i telefonen i bilen. Där hade användaren med namnet Padre Drug och fick meddelanden från Gargamel som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens resa. Mannen nekar till brott och säger att han inte kände till narkotikan. Försvaret menar att balkarna kan ha manipulerats utan hans vetskap. Åklagaren yrkar på 3 års fängelse. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare agerat felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande justitiekanslern skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. 2 stycken trafikolyckor har idag onsdag inträffat i rondellen i Norrböle, skriver polisen i ett pressmeddelande. Den första olyckan, då var det en moped och en personbil som kolliderade. Mopedföraren fördes med ambulans till sjukhus för kontroll av skadorna. Knappt en timme senare så inträffade ytterligare en olycka i samma rondell. En lastbilsförare underlät sin väjningsplikt och körde in i rondellen och kolliderade med en personbil som befann sig där. Ingen skadades i den olyckan, men lastbilschauffören fick böter på plats. Polisen uppger att man nu utreder den första olyckan vidare. Samtidigt så påminner de om att många barn och ungdomar började skolan idag onsdag. Och därför kommer polisen att övervaka trafiken vid skolor under de kommande veckorna. Så till sist vädret. Ikväll blir det soligt omkring 17 grader och en svag till måttlig vind från syd. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag då blir det regn, tidvis kraftigt sådant under eftermiddagen. Annars är det halvklart till mulet väder omkring 15 grader och en nordlig vind kring 4 meter per sekund. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Ni får ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Nu fortsätter Åland idag.

0: Go to the Sun, Sara Klang bjöd på den fina musiken. Andra tongångar nu. Jag säger välkommen till diplomingenjör Kim Lehto, sen mitten av april vd för Mariehamns stads alldeles nya fastighetsverk.
1: Tack, tack.
0: Här i studion nu för att berätta lite mer om den här nya tjänsten, den här nya organisationen som det ju är. Vad är syftet? Vad är planen framåt? Kanske kan du ge oss lite vägkost där. Jag har förstått så mycket som att affärsverket blir operativt verksamt först vid årsskiftet. Vad innebär det egentligen, Kim?
1: Det innebär helt enkelt det att staden tar hand om sina fastigheter redan nu. Vi har en fastighetsavdelning och så har vi en del fastigheter som verksamheten själv tar hand om. Men från och med årsskiftet så ska alla fastigheter, åtminstone de allra flesta, lyftas över i den här nya organisationen, då affärsverket. Och affärsverket ska då förvalta den här fastighetsportföljen så att dels vi bibehåller värde och ta hand om den, att inte den förfaller. Och att vi utvecklar nytt och avvecklar sånt som inte verksamheten i stan behöver. Så det är väl vårt uppdrag.
0: Och varför görs den här omorganisationen då inom staden?
1: Nej, det finns flera orsaker. Dels upplever man kanske att förvalta fastigheter är inte kärnkompetens hos de olika verksamheterna, utan att det finns mycket specialkunskap både vad gäller själva fastigheterna, att ta hand om dem och att upphandla det där renoveringsprojekt eller nyprojekt och så vidare. Och att genom att samla den kompetensen på ett ställe frigörs ändå kapacitet och synnerhet andlig kapacitet hos verksamheten att utveckla sina egna verksamheter, vare sig det är barnomsorg eller kultur och fritid eller någon annan verksamhet.
0: Hur är det att vara med och sjösätta en helt ny organisation då på det här sättet?
1: Det är väldigt spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det och det där. Jag har ju då hunnit vara en tid med redan och lära känna människor som är inblandade i stadens verksamhet och Mariehamnare som utnyttjar verksamheten. Så att det känns fint och roligt. Vi har många utmaningar framför oss, men samtidigt så har vi bra folk ombord och med som åtminstone så här långt har visat sig motiverade och taggade att vara med på den här resan och få det att bli till något ännu bättre.
0: Ja, du har hunnit bli Mariehamnare också då, eller?
1: det stämmer. Jag skaffa boende här i stan och håller på att flytta in så småningom och det där och möblera den lägenheten jag har här.
0: Så. Ja. Ytterligare en fastighet att se om lite här nu då. Men du har ju gjort annat tidigare. Du har ju pysslat med helt andra grejer. Vad kan du berätta om din bakgrund här nu då?
1: I grunden har jag en teknisk kommersiell utbildning och nästan hela min karriär har jag jobbat som konsult för företagsledning. Både i strategi och affärsutveckling, operativ utveckling. Och det är väl kanske där jag har mina styrkor i att skapa organisation, hämta ett ledarskap som passar i kulturen och det där och se till att vi har att det inte är en enmansshow utan vi har ett helt team och inte bara teamet ensam utan det är ju ett samarbete med verksamheten, hela nätverket. Att skapa ett positivt lyft, så jag tror att min erfarenhet hjälper just där. Sen att räkna tekniska det där lösningar, hur mycket frisk luft ska in i vilka rör och var man lägger värmen. Så det får experterna ta hand om.
0: Just det. Okej, så företagsledande konsultuppdrag här nu då, med mycket inom det privata, nu är det offentliga då, är det någon skillnad?
1: Det är stor skillnad, så jag har gjort både för privata och det där offentliga. flera städer i Finland till exempel har varit med och göra deras fastighetsstrategier och det där avveckla det där fastigheter, utveckla fastigheter, köpt fastigheter tillsammans med städer och så vidare. Så att branschen är inte främmande för mig, men att det där, men byggingenjör är jag då inte.
0: Nej, okej. Det är om bakgrunden, lite liknande arbetsbeskrivning nu då ändå. Affärsverket ska ju ta hand om stans alla fastigheter, förutom hyresbostäder som ju fortsätter skötas då av Marstad. Det betyder ju att vissa behöver avvecklas, kanske andra utvecklas, lite som du har gjort tidigare här nu då. Vad kan du säga om den fastighetsportfölj som staden har just nu då?
1: Den är ju väldigt intressant och den är, och den är väldigt brokig. Alltså vi har ju allt från kobbaklintar ute där i havet på kärerna, stadshuset, vi har fina kulturhistoriskt värdefulla byggnader, äldre och nyare, men också ja, kontorsbyggnader, lager, tekniska utrymmen och så vidare. Så det är väldigt, väldigt brokigt och det där, och alla behöver dels sin egen vård och egen plan hur vi ska bibehålla värde, få dem i bättre skick. Vi har lite saneringsskuld i staden, det är ingen överraskning och det får vi försöka arbeta i fatt bäst det går. Men att det där, och samtidigt kommer det roliga överraskningar. Staden köpte här nyligen Sankt Mårtensgården till exempel, så den ger ju nya spännande utvecklingsmöjligheter.
0: Just det, ja. Det är bra om det är roliga överraskningar och inte obehagliga överraskningar här.
1: Ja, det finns säkert nog av dem också.
0: Ja, saneringsskuld säger du, det är klart att det kostar och det måste prioriteras i rätt ordning, i rätt takt det där då. Men totalt sett, är ägandet för stort? Är det din uppgift att sälja bort överflödiga fastigheter för att få lite mer pengar och lite mindre ansvar?
1: Jag har inte fått ett direkt uppdrag av staden att nu Kim, nu ska du sälja 20% av fastighetsbeståndet eller så. Men att det är en del av att förvalta fastighetsportföljen är ju att se över att inte vi sitter med onödiga fastigheter som inte gagnar staden eller stadens invånare. Och de vill vi naturligtvis avveckla. Har vi någon på privataktör som är intresserade av den, så då naturligtvis vill du sälja bort eller sen då utveckla dem igen så att de blir verksamhetsanpassade, då får en helt annan verksamhet. Men vi vill inte bara samla på oss mer och mer för ägaren, för att det skulle vara roligt att äga, utan vår uppgift är att se till att vi har just rätt mängd och riktiga och ändamålsenliga fastigheter plus de kulturhistoriska som är då strategiskt viktiga just för Mariehamn, för att det är en så stark bit av Mariehamns identitet och kanske hela Ålands identitet att vi har de fastigheterna.
0: Så vissa är mer eller mindre så här aktuella för eventuell försäljning och sondering på den öppna marknaden?
1: Som sagt, jag har ingen lista att det här ska säljas bort. Att vi håller på som bäst att inventera hela fastighetsbeståndet så att vi har koll på att vad är det vi äger, vad är det vi har och vad ska sen då faktiskt ingå då i det nya fastighetsverket och flyttas så att säga över in i den förvaltningen från dagens statsorganisation.
0: Just det. Och du sa ju det handlar ju om att det ska gagna stadens invånare.
1: I sista eller främsta hand naturligtvis. Men det där, vi jobbar ju inte kanske direkt med invånarna. Jag personligen vill gärna ha en levande och bra kontakt och dialog med alla. Men att det där, men vi finns ju då för att serva verksamheterna. Så att verksamheterna kan göra ett så bra jobb som möjligt och liksom med sina tjänster till invånarna. Så att det finns en tvåstegsmodell här.
0: Just det.
1: Som det där vi ska ta hänsyn till.
0: Ja, för det är jag lite nyfiken på här. Hur gör man bedömningen ifall det till exempel gagnar stadens invånare och skattebetalare att äga en viss fastighet, kanske satsa på sanering och renovering eller och hyra ut den, eller ifall det är bättre att sälja den?
1: Det kommer ju gå till ungefär så här att vi har en nära dialog med verksamheten, låt säga äldreomsorgen. Att vad för behov ser de? Hur ser utvecklingen ut i framtiden? Hur är de nuvarande lokalerna, fastigheterna, hur tjänar de? Och finns det ett behov av mera? Finns det ett behov att det där slå samman? Finns det ett behov att byta från en typ av till exempel boende till en annan? Och så i nära dialog med då den verksamheten skapa ett program så att vi på sikt kan tillfredsställa de behoven. Det här är ju ofta långa processer. Det är inte så att vi får en beställning att nästa månad behöver vi 500 kvadratmeter av den här sorten. Mm. Och det är kanske också en av orsakerna bland många andra varför just Fastighetsverket, att vi ska komma ifrån bara den här årsbudgeteringen, årsinvesteringscykeln, till att kunna ha lite längre planeringscyklar. Och det där att få ett lite bättre helhetsperspektiv där olika fastigheter kan ändras från en verksamhet till en annan. Vi kör både liksom snabba ryck då när det behövs, men definitivt behöver vi ha en bra strategisk insikt i att hur staden vill utveckla sin verksamhet så att också utrymmena hänger med i de behoven. Mm.
0: Det säger alltså Kim Lehto, vd för Mariehamnstads nya fastighetsverk. Vad skulle du säga blir ditt viktigaste uppdrag här under det kommande året?
1: Ja, det här är två viktiga. Det ena är att forma nu i höst tillsammans med Fastighetsverkets direktion hur den nya organisationen och nya verksamheten ska se ut. Det blir nog inga liksom väldigt stort radikalt, för att det finns ju en löpande verksamhet och ett stort käpp svänger långsamt. Men det blir naturligtvis nytt och nytt för många. Nytt för alla. Så att först skapa det. Och sen det allra viktigaste är att det där när vi kör igång vid årsskiftet, att verksamheten ska uppleva att saker blir bättre och inte svårare. Den här ändringen ska inte drabba verksamheten så att saker stannar upp eller det där blir kaos av det hela, utan snarare tvärtom. Det innebär också att den organisation som sen ingår eller som utgör Fastighetsverk, de ska vara på hugget från första början och taggade och veta vad som gäller och så att det där, så att den de här tre sakerna som är i fokus nu i början. Och sen vårt första verksamhetsår är väldigt mycket väl att få se till att vi får det att rulla och kvalitet och effektivitet av det vi gör, och sen när vi har de sakerna på plats och sen fortsätter vi utveckla egen verksamhet så att den lämpar sig och tjäna ännu bättre sen då den egentliga verksamheten som, och de tjänster som staden producerar.
0: Där är ni just nu alltså, Kim Lehto, sedan mitten av april alltså vd för Mariehamns stads fastighetsverk som blir operativt verksamt här vid årsskiftet, och då ska alla vara på hugget inom den nya organisationen. Det är hans förhoppning. Kim, jag får säga tack för att du kom via studion för att berätta om läget.
1: Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma.

0: Lastbilschaufför åtalas för att ha fört 230 000 narkotikaklassade tabletter till Åland. Tingsdomare får anmärkning av biträdande justitiekanslern och Ålkoms vd ser inte en eventuell monopolsituation på den lokala tv-marknaden som något dåligt. Bland annat det här i Ålandsnytt onsdag i studion Rasmus Karlsson. En serbisk lastbilschaufför åtalas för grovt narkotikabrott efter att tullen i maj hittade drygt 229 000 narkotikaklassade tabletter gömda i en lastbil i Mariehamn. Mannen nekar till brott och uppger att han inte kände till narkotikan. Rättegången inleddes i Ålands tingsrätt på onsdagen och Ålands radio var på plats.
1: Mannen anlände med MS Baltic Queen från Stockholm den 14 maj. I 30 specialtillverkade ihåliga balkar i lastutrymmet hittades cirka 230 000 tabletter med totalt minst 45 817 bruksdoser av det narkotikaklassade läkemedlet alprazolam. Åklagaren uppskattar värdet till drygt 450 000 euro. Mannen var på väg vidare till fasta Finland och åklagare Peter Rikberg anser att införseln varit en del av organiserad kriminell verksamhet. Han pekar bland annat på den stora mängden narkotika och på att lastbilens originalbalkar hade ersatts med specialtillverkade sådana. En central fråga under rättegången är om chauffören kände till den olagliga lasten. Åklagaren hänvisade bland annat till meddelanden som hittats i en av mannens telefoner i bilen. I en krypterad meddelandeapp hade telefonen användarnamnet Padre Drug. En användare kallad Gargamel skickade under resan meddelanden som enligt åklagaren sammanfaller med chaufförens rörelser och gränsövergångar. Enligt Rikberg talar bevisningen för att mannen haft en mer central roll än enbart som kurir. Försvaret bestrider åtalet i sin helhet. Mannens försvarare Marcus Hamro Drots framhöll att mannen endast varit anställd chaufför vid det serbiska transportbolaget och kört de rutter han tilldelats. Han hade inte kört lastbilen sedan december 2025 och hade därför enligt försvaret ingen kännedom om vad som gjorts med fordonet under tiden. Försvaret menar också att mannen inte haft ständig uppsikt över lastbilen under resan och att balkarna därför kan ha manipulerats utan hans vetskap. Mannen har sedan förundersökningen uppgett att han inte kände till narkotikan och att han inte använt en iPhone där meddelandena hittats. Åklagaren yrkar på 3 års ovillkorligt fängelse och att mannen ska hållas fortsatt häktad. Försvaret yrkar på att åtalet förkastas och att han omedelbart försätts på fri fot.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. En tingsdomare vid Ålands tingsrätt tilldelas en anmärkning av biträdande justitiekanslern som också menar att en landskapsåklagare agerat felaktigt. Det här efter ett klagomål kopplat till en dom från 2024. Tingsdomaren hade dömt 2 personer för brott som varit delvis preskriberade. Biträdande JK skriver att felen riskerade äventyra rättsskyddet för de svarande samt att minska förtroendet för rättsskipningen. Felen skedde därtill i domaruppgiftens kärnområde, varför felen till sin karaktär kunde i sig anses vara allvarliga, skriver man. Åklagaren hade delvis justerat åtalet för den ena svaranden och drev det alternativa åtalet även om åtalsrätten var preskriberad. Biträdande JK konstaterar att åklagaren hade agerat felaktigt och att det medverkat till en felaktig dom. Biträdande JK tog också upp att åklagaren ska undersökas av tillsynsnämnden som fungerar tillsammans med advokatsamfundet. Dessutom påpekas att de svarandes biträde inte uppmärksammat att alternativa åtal justerats. Ålkoms vd Tom Bengtsson avfärdar att bolaget får ett monopol efter köpet av MCA, alltså Mariehamns centralantennaktiebolag. Affären ska godkännas av stadsstyrelsen imorgon torsdag den 20 augusti. I beredningen inför mötet så står det att köpeskillingen kan uppgå till cirka 566 000 euro. Det är 500 000 mer än de 34 000 euro som konsultbolaget Greenstep värderat MCA till i oktober förra året. Vi hör Ålkoms vd Tom Bengtsson förklara varför Ålkoms bud var så pass högt.
2: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar TV till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in, det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut TV-signalerna till även MCAs kunder.
3: Det är det som gör att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna, enligt Tom Bengtsson, som säger att han inte läst Greensteps värdering i detalj. Vice ordförande i stadsfullmäktige Jesse Eckermann, som även suttit flera år i MCAs styrelse, uttrycker en oro för en monopolsituation. Men den bilden avfärdar Bengtsson.
2: Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få TV-tjänster från många olika håll. Har man internet kan man beställa en mängd olika TV-tjänster. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter att få se de svenska kanalerna.
0: Ålkoms vd Tom Bengtsson där, intervjuad av reporter Johan Ågren. Två stycken trafikolyckor har idag onsdag inträffat i rondellen i Norrböle, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Den första olyckan som Ålands Radio rapporterade om under morgonen, det var en kollision mellan en moped och en personbil. Mopedföraren fördes med ambulans till sjukhus för kontroll av skador. Knappt en timme senare inträffade ytterligare en krock i samma rondell. En lastbilsförare underlät sin väjningsplikt och körde in i rondellen där en personbil redan befann sig. Ingen person skadades i den olyckan, men fordonen fick skador och lastbilsföraren fick böter på platsen. Polisen uppger att man nu utreder den första olyckan vidare. Samtidigt påminner polisen om att många barn och ungdomar började skolan idag. Polisen kommer därför att övervaka trafiken vid skolor under de kommande veckorna. Och ja, skolstart ska vi hålla oss kvar vid. För eleverna i Lämdans skola så ser det lite annorlunda ut den här hösten nu när skolan dragit igång igen. Tre stycken klasser ska nämligen få sin undervisning i baracker eftersom delar av skolan är mögeldrabbad och ska renoveras. Ålands Radios Johan Ågren träffade skolföreståndare Annika Karlsson på skolgården strax före klockan ringde in för höstterminens första lektioner i morse.
4: Det känns ju alltid jättespännande. Det är en speciell, lite som kalas tycker jag, varje år när skolan börjar igen. Det är jätteroligt.
5: I år så är det ju då lite extra speciellt i och med att det är baracker som skolan inlett sig. Hur känns det?
4: Ja, det kommer ju bli lite mäckigt vissa saker. Men vi är ändå glada att ingen behöver vara i någon mögelrum. Så det är liksom, det spelar ingen roll. Allt löser sig.
5: Men kommer all undervisning då ske i barackerna?
4: Ja, det är tre klasser som har sin undervisning i barackerna. Så att, ja, de har sitt klassrum där och kommer att ha sina dagar där. Förutom jompa och slöjd och sånt.
5: Vi ska se om även barnen som har kommit, vi ska se hur de ställer sig till att skolan drar igång på nytt. Hej, vad heter du?
6: Edmund.
5: Och hur känns det för dig att skolan drar igång nu igen?
6: Dåligt.
5: Varför då?
6: För att jag vill ha sommarlov. Men ja, det är väl ändå bra att träffa kompisar igen.
5: Vad heter du?
7: Sam Häggblom.
5: Hur går dina tankar nu kring att skolan drar igång igen?
7: Ja, det är väl inte så kul. Det är mycket roligare att vara hemma och köra grävmaskin.
8: Selma.
5: Och?
8: Kajsa. Det känns ganska bra. Man får träffa många nya kompisar. Och det känns bra.
5: Är det bara kompisarna och det sociala som ni ser mest fram emot? Eller är det någonting med undervisningen också?
8: Ja, mest kompisar, men jag längtar lite mer att få svårare matte. Ja, att man får försöka utmana sig själv i lite svårare grejer.
0: Sist där, eleverna Selma och Kajsa, reporter var Johan Ågren. Till sist vädret. Ikväll blir det soligt, omkring 17 grader och en svag till måttlig vind från syd. I natt ner mot 11 grader och nästan vindstilla. Imorgon torsdag, då utlovas det regn, tidvis kraftigt sådant under eftermiddagen, annars halvklart till mulet. 15 grader och nordlig vind, cirka 4 meter per sekund. Det avslutar Ålandsnytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.

0: Lady Gaga, Poker Face. Mariehamns stad säljer MCA, Mariehamns centralaktiebolag, till Ålkom. Det har vi berättat om den här veckan, och i beredningen inför stadsstyrelsens möte imorgon torsdag så står det att priset kan bli runt 566 000 euro. Det är 16 gånger högre det än värderingen som konsultbolaget Greenstep gjorde av MCA så sent som i oktober 2025. Då värderades bolaget till 34 000 euro. Du hör Tom Bengtsson som är Ålkoms vd förklara hur det kommer sig att Ålkoms bud var så mycket högre än värderingen.
1: Vi har gjort en kalkyl utgående från normal affärsverksamhet. Vad är intjäningen per kund? Hur många kunder har man under en viss tidsperiod? Och det är grunden från vårt bud. Sen finns det ju också vissa andra saker som vi har kunnat ta höjd för, viss hårdvara och så vidare, som vi kan använda i vår vanliga dagliga verksamhet. Och där tror jag också att det blir ganska stor skillnad, för att i vårt fall är det ju så att vi har redan en fullt fungerande tv-verksamhet. Det blir alltså stora synergier på det. Vi kan i stort sett producera tv-tjänsten med nuvarande resurser, och på det sättet får vi ju liksom en helt annan marginal jämfört med någon som ska producera allting med de investeringar och de driftskostnader som det innebär. Så att jag kan förstå att det är stor skillnad, men det beror på att det är helt enkelt olika utgångslägen där vi redan har en tv-verksamhet och den tidigare värderingen, som jag inte har läst igenom och inte kan kommentera i detalj, men den utgår säkert från att man ska producera tv-tjänsterna och allt som det innebär i kostnader då.
2: Du nämner ju kundunderlaget som en del av det här köpet. MCA har ju cirka 3000 kunder. Är det värt en halv miljon?
1: Det kan man ju förstås diskutera, men absolut, om man räknar krasst på det, så 3000 kunder och en intjäning per månad. Sen är det frågan hur länge stannar de kunderna. Vi vet att tv-verksamheten är ju i omvälvning. Tittar man 5 år tillbaka mot idag så har det ju skett jättemycket med intåg av streamingtjänster och andra saker. Men vi har gjort den beräkningen. Vi tror att det kundvärdet plus att det finns viss hårdvara som vi har nytta av, så ska vi få lönsamhet. Så vi har helt enkelt gjort en kalkyl där vi absolut tror att det här blir en bra affär för oss, samtidigt som vi tror att det är en bra affär för både MCA och Mariehamns stad.
2: Men det känns ju som det är någonting som staden eller konsultbolaget missat då, när ni budar 16 gånger högre än vad de har kommit fram till.
1: Förklaringen kanske finns i det att när vi räknar så har vi redan apparaten för att driva det här. Vi kan så att säga använda vår teknik på flera kunder. Bakgrunden till det då är ju att vi har ju idag ungefär 250 000 kunder i hela Finland som vi levererar tv till. Så att vi har ju liksom byggt upp ett maskineri och en produktionsapparat som 3000 kunder kan vi bara lägga in. Det händer ingenting, utan i princip är kostnaden noll för oss att skicka ut tv-signalerna till även MCAs kunder. Och det gör ju att det blir helt olika förutsättningar i värderingarna.
2: Kommer MCA finnas kvar som bolag eller varumärke, eller är planen att på sikt integrera verksamheten i Ålkom?
1: Nu har ju fokus varit jättemycket på affären och den riktigt långsiktiga. Nu ska vi göra en bra integration, och fokus på det kommer att vara tekniskt. Att liksom, hur kan vi säkerställa att vi använder vår teknik och får då de synergier som vi vill där, samtidigt som vi hoppas och tror att det också gör situationen för kunderna bättre. Vi har lite mer utvecklade redundanta system. Vi har exempelvis mottagning av kanaler på två platser, så går en sönder så tar den andra över. Det är det vi kommer att fokusera nu, att liksom säkerställa att kunderna får en förbättrad och robust tjänst. Det är där vi är just nu, sen får vi se långsiktigt hur vi utvecklar affären.
2: Jesse Eckerman, som är i stadsfullmäktiges vice ordförande och även suttit i MCAs styrelse i flera år, hon säger att det i praktiken blir ett monopol. Hur ser du på den kritiken?
1: Jag har ju en helt annan syn på det. Jag upplever inte att det är ett monopol. Man kan idag få tv-tjänster från många olika håll. Har man internet så kan man beställa en mängd olika tv-tjänster. Vi upplever att tv-marknaden pressas ju jättemycket av de internationella spelarna. Det är snarare konkurrensen mot Netflix eller Disney Plus som vi ser. Men även på ett vanligt tv-utbud, så Telia eller Elisa eller så vidare har tv-tjänster som man kan köpa om man vill. Så vi upplever inte att det blir monopol. Däremot så vill vi ju vara bäst på att leverera en tjänst som är anpassad för Åland. Vårt syfte är ju att skapa bra digitala tjänster för alla på Åland. Och ur det perspektivet så gör vi en tjänst som är anpassad för Åland, och därför tror jag faktiskt att det här är jättepositivt för att det kommer att finnas en svenskspråkig version kvar på Åland. Så jag ser inte monopolet som någonting dåligt. Jag ser snarare att det är jättebra att Åland samlar sina krafter för att fortsättningsvis försöka jobba jättehårt med att behålla rättigheter, att få se de svenska kanalerna. Vi har ju fortsatt rättigheten för TV3. Det är ju någonting som vi kommer att titta på, att MCA:s kunder får tillbaka TV3 och de kanalerna nu då. Så att det visar ju att vi vill göra det här bättre för alla, och absolut, vi ser det inte som någon monopol. Vi är mycket, mycket konkurrensutsatta i telekom, och Allcom är en liten, liten spelare i en stor marknad. Så jag är jätteglad för den här affären. Jag tror att vi kommer att kunna erbjuda bra tjänster för MCA:s kunder framöver. De får behålla ett svenskspråkigt kanalpaket. De får förbättrat kanalpaket och även förhoppningen då en stabilare och tryggare tjänst.
2: Men i och med att ni får den här starkare marknadspositionen där ni är egentligen de enda som har en fysisk närvaro på Åland, innebär inte det att det blir en situation där ni har möjlighet att höja priserna i framtiden?
1: Vi ser det ju inte så. Som sagt, jag ser att det finns otroligt mycket alternativ, och vi kämpar inte med tv-tjänsten, utan vi kämpar mot att folk inte tar bara streamingtjänster. Vi har inga planer på att höja priserna för de här tjänsterna. Vi har i diskussionerna med Mariehamnstad också just tagit upp de här farhågorna, och där har ju vi varit väldigt tydliga i att vi förväntar oss inte att öka tjänstepriser för de här, utan MCA:s kunder ska behålla sina priser. Sen kommer väl det inte att vara i all oändlighet, det är klart att men liksom över år framåt så ska vi hålla de priserna. Så det finns inga planer på att höja priserna för de här kunderna, utan snarare så har vi som sagt pratat om att utöka utbudet med TV3 utan att för den saken skulle öka priser. Så att jag skulle snarare säga att vi kommer att förbättra tjänsten till samma pris.
2: Men det är rättvist ändå att säga att Allcom får en starkare marknadsposition genom det här köpet i alla fall?
1: Absolut, att vi får de kunderna till oss gör ju oss starkare. Det är ju förstås förhoppningen.
2: Och på vilket sätt är det positivt för kunderna då?
1: Just i det perspektivet att man får ett bolag som satsar på en svenskspråkig och har också resurserna att utveckla tjänsten och förbättra tjänsten. Det är ett bolag som får lite mera kundvolymer att ta med sig i diskussionerna med kanalbolagen, så att vi förhoppningsvis får behålla dem. Tekniskt sett så har vi en robustare och liksom, vi har kunnat investera mer än vad MCA har eftersom vi har externa kunder, så att det är en tekniskt lite tryggare lösning. Så jag ser egentligen bara fördelar för kunderna i det här.
2: Jag förstår att saker och ting kan hända på en längre sikt, men kan du garantera att det här uppköpet inte leder till sämre valfrihet eller sämre priser för kunderna?
1: Valfrihet, jag menar, det är klart att där blir det ju så att man kommer fortsatt att kunna välja Allcoms tjänster. Sen måste man ju komplettera det med Elisa, DNA eller vilken annan tv-tjänst man har. Så att där har man haft MCA. Okej, det blir säkert lite sämre då. Det försvinner ett alternativ, absolut. Däremot, som jag säger, det vi ser framför oss är ju en situation där vi behåller priserna men samtidigt ökar utbudet och förbättrar tjänsten. Så det är absolut vår ambition.
0: Det säger Tom Bengtsson, vd för Allcom, med anledning av att de köper MCA av Mariehamnstad. Reporter, det var Johan Ågren, och affären den ska godkännas av Mariehamns stadsstyrelse imorgon, torsdag den 20 augusti.

Hoppfulla besked ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Ålan idag lyssnar du till. Vi tackar för uppmärksamheten. Hasse Persson Bru heter jag. Producent idag, det var Hedi Grandell Sonck. Ålands Radio sänder vidare här under kvällen. Inom kort godbitarna ifrån Godmorgon. Då vi ju bland annat var på plats när höstterminens allra första skoldag hade infallit i morse alltså. Vid Lämlands skola får ni bland annat höra några av eleverna med tankar inför den termin som väntar. Fortsätter ni lyssna framåt 18-tiden, ja, då blir det levnadskonstnären Ellen Fagan som vi får höra i en arkivpärla, ett härligt reportage från P.O. Svärvar. Ni som minns Åland på 80-talet kanske ska lyssna lite extra, för att det här gjordes 1986, och det som Ellen pratar om, ja, det är ju hennes sätt att betrakta Åland på 80-talet, alltså med sitt 84 år långa perspektiv när den här intervjun gjordes. Tack för idag säger jag, och så hoppas jag att ni tar hand om er ikväll, och så hörs vi imorgon igen.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det händer att hon vaknar av att han ligger intill henne och skriker. Ett skrik av skräck och vrede. Hon har aldrig hört något som liknar. När hon försöker tala med honom svarar han inte, ligger med ögonen på vid gavel och stirrar ut i mörkret och är någon helt annanstans. Hon känner sin egen andedräkt, sina egna lugnande ord bränna mot läpparna när det studsar tillbaka mot hans svettiga tinning, hans svettiga öra. Men han känner ingenting, ingenting annat än det som rasar inuti honom. När det blir varmare i vädret drar han iväg förstås, med Benner och säkert andra båtsmän. Till Vårtinget går det tillsammans till Tranvik, super ihop där och sover inte när andra sover. Går på byn och söker sådant som går att äta eller sälja. Roffar åt sig, det får händerna på. Den djävulen Henrik Falk från Lumpo är med. Om Algot är galen så är Falk galen dubbla resor på det. Har ett farligt i blicken för jämnan. Han är gift till Tranvik, har svärföräldrarna på Markusas och trivs väl i byn där han kan kräva husrum och mat med mågrätt i gården. Inte så att han direkt bjuder Algot och Benner och de andra med hem till Markusas, men nog slutar det med att alla sitter i stugan där och dricker och äter. Det är inte lustigt att vakna upp den andra tiden.

för den, för han vet att det enda som är värre än ondskan är rädslan för ondskan, och den gödslar man när man viker undan. Inte viker han, i synnerhet inte för en flock bakfulla båtsmän. Det är Algot som säger det. Där går den arme Mikkel Kruse, han som vill dö men inte kan. Dö, skrattar Falk, vad är lättare än det? Så är de alla över honom, som är ett anfall fast utan vapen, mer än nävar och sparkar. Han låter inte ett ljud komma över läpparna till en början, Mikkel Kruse. Tystnaden är över dem alla. Det enda som hörs är flåsande andhämtning, ljudet av nävar mot en gammal mans ansikte och kropp, sparkarnas hårda träffar i kroppen. Nu ska han få dö, Mikkel Kruse. Då visar det sig att han inte vill. Han vill inte dö, så han skriker. Med det sista av sina krafter skriker han. Han ber inte om förskoning och nåd. Han försöker inte ropa båtsmännen till besinning. Förbi dem skriker han. Skriker för att andra ska höra och komma till hjälp. Det plundrar honom då. Falk och Algot Holm tar pipor och penningar och sedan ska det fly. Skena genom skogarna ur Tranvik ska det, var och en åt sitt håll. En svärm som splittras så ingen får tag i dem. Griper man den ena så sinkas jakten på den andra, så har det tänkt det. Falk och Algot Holm och Benner som är med som ett oundvikligt. Men inte hinner det. Inte hinner det skena åt varsitt håll. Här är folk samlat, det är ting och länsman är på plats. Och helt oförberett är det väl inte heller att det kan bli bråk när folk har gått nästan man ur huset för att vara med vid tinget. En flock tjurkalvar är det, samlade i folkhopen och fösta i ett hörn, fast farligare än tjurkalvar, ondskefulla. Så, det slutar illa det här tinget. Det slutar i fängelse till Kastelholm för Algot Holm och Benner och Henrik Falk. Så får socknen en lugn stund för dessa båtsmännen i alla fall, bakom lås och bom där det hör hemma. Man kunde kanske låsa ordentligt och kasta nycklarna i slottsundet, vara av med dem. Av allt det goda Mikkel Kruse gjort är kanske detta det godaste av allt, att han ropade på hjälp och fick båtsmansflocken inspärrad i fängelset vid slottet. Det är Mats som söker upp henne den här gången. Han var med vid tinget och såg Algot när Algot var som värst. Hittar inga ursäkter längre. Ingenting försonande, säger han. Du har alltid gjort som du vill, Ilja. Men nu måste jag råda dig med det största allvar. Algot Holm är inte klok. Akta dig. Håll dig borta från honom. Det är det där med hingstsparkarna, att hon är rädd för att lämna sparkhåll åt Algot, och man får henne för ögonen just när han ska upp på bakbenen och sparka runt, och hon tagit det där stegen undan honom så att han ser att träffa och lägger kraft bakom. Hellre en spark på nära håll än en på långt håll, det vet du. Det finns det som får leva utan att bli sparkade alls, som är fria, utan rädsla, som inte behöver ha ögonen på det ena och det andra för att gå skadelösa fram. Ofri, hon är ofri, bunden till händer och fötter. Det ena binder hårdare än det andra. Först binder sorgen efter Anders henne, och sedan rädslan för att mista Greta. Så binder rädslan för att ligga Mats till last henne, och sedan rädslan för att svika sina löften till Algot. Nu binder skräcken för Algots galenskap henne. Du har Greta, säger Mats. Hon väntar det varje dag. Frågar efter mor. Hon gråter inte längre. Är glad och nöjd på alla sätt. Men hon väntar dig. Det är just det. Hon vill inte vara väntad. Hon kan inte vara väntad, värjer sig för vad det betyder, att någon behöver henne, behöver något annat än hennes uslighet. Och sin uslighet, den är det enda hon har som det är något med, något mera än önskningar och ansatser. Hon måste ha fått frossan som hon skakar nu, och blodet är som smältvatten i ådrorna, iskallt. Hon står i ett kallt regn utan skydd och skyla, och orkar inte ta ett enda steg undan ovädret. Det blåser och det regnar, säger hon. Det är inget vett i hennes ord heller. Det är maj och varken blåst eller regn. Det är vackert och vårvarmt och stilla.

0: Men Mats förstår. Ja, säger han. Det blåser och det regnar. Varje klok människa söker skydd. Jag är inte klok, säger Ilja. Jag är usel. Ja, säger Mats. Du är usel och än usligare om du inte begriper vad jag säger nu. Vad jag ber dig om. Laga dig härifrån medan tid är.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.